0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 1 червня у першу Мінську родильню завітали прес-секретарка Лукашенки Наталья Ейсмант і керівниця партії «Білая Русь» Ольга Чемоданова.
2: Завітали не з пустими руками, а з чемоданчиками від керівника Білорусі.
1: То бок, легенда такая. У свой час, заклікаючи жанчыны раджаць, Лукашенко заявляў, што третє дзіця у беларускіх сем'ях ягонае, маўлян, ён і дзяржава пра іх паклапоціцца.
2: І вось ідэолагі нарэшце прыдумалі, якім чынам. Раз абярэг.
1: Кожнай сям'і, дзе нарадзілася трэцяе дзіця, мы дорым кашулю, якая сапраўды абароніць малога ад усіх бед і хвароб. Самае галоўнае закаваць гэтыя абярэгі перадаць наступным пакаленням. Гэта была цытата Вольгі Чемадановай.
2: Але якія беды ў Беларусі і ўвогуле ад каго патрэбны гэты абярэг? Пра што ўся гэтая гісторыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Пачнем с тэмы абароны. Таму што, як вы слушна заўважылі, вось буквально апошнія тыдні ў Беларусі праходзілі пад вот гэтай эгідай гэтага слова, тэрміна абарона. Азначалі дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, ну і гэтак далей, гэтак далей. Што не так? Ну вот здавалася б, добрыя такія, да. І ўсё адно вот знайшлі, на што звярнуць увагу, скажам так.
4: Думаю, галоўнае, што ніякай абароны няма, а гэта вельмі так маніпулятыўны прыём для таго, каб узмацніць кантроль і навязваць людзям уяўленне пра тое, што значыць, хто ёсць правільны, што значыць быць правільнымі, якія погляды правільныя, якія мадэлі паводзінаў правільныя, а ўсё гэта робіцца менавіта пасвад шыльды гэтай абароны. Ну, я б нават сказала бы, што нават не два апошніх тыдня, можа крыху больш, бо як бы травень, май, гэта таксама ж перамога ў другой сусветнай вайне, ў вялікай айчыннай вайне, і гэта ж таксама вельмі добрая нагода для прапаганды і для рэжыму гаварыць менавіта пра абарону, што мы ж ніякія не агрэсары, мы заўсёды толькі абараняемся, а вось вакол нас усе хочуць, значыць, нам нейкую шкоду нарабіць. Але былі іншыя даты, вось і пасля 9 траўня, гэта дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, і вось гэты наратыў пра абарону ён працягваецца.
3: Але, выбачайце, што перабіваю. Ну вот вы адразу так закінулі, што тут вот как бы такія ўсе тэндэнцыі не вельмі добрыя, як бы это спроба кантраляваць, спроба маніпуляваць і гэтак далей. Слухайце, ну вот, напрыклад, добрая традыцыя, як яна там называецца, бацькоўская кашуля для трэцяга дзіцяці. Ну што тут дрэннага, што тут за маніпулятыўнасць якая?
4: Ну, слухайце, якраз гэты прыклад, я вось думаю, што тут добрага. Вось як, значыць, можна знайсці штосьці такое добрае. Ну, мне як медыэкспертцы тут наогул такая прастора для вось каментавання, для дэканструкцыі ўсяго гэтага. Вось вы можа таксама заўважылі даволі зараз прапаганда рэдка называе Лукашэнку бацькам, хутчэй ідзе вось гэта наймінаванне першы, там першы сказаў, там першы зрабіў, а вось само гэта абазначэнне бацька, яно, ну, як быццам бы ўжо пайшло з абіходу, ну, таму, што як бы яно ўжо зусім не адпавядае таму, што насамрэч робіць улада і што робіць Лукашэнка. І да 20-го года, напрыклад, гэта таксама была вельмі сумнеўная метафора, але ўсё ж такі, ну, была вось гэта і дзяржаўная рыторыка пра клопат, пра абарону, пра любоў да там дзяцей, пра тое, што значыць улада і персанальна Лукашэнка клапаціцца пра грамадзян. Ну, зразумела, што пасля 20-го года, ну, які клопат? Ну, гэта толькі палка, гэта толькі гвалт і здавалася ўжо і сама прапаганда, ну, зразумела, што бацька, ну, зусім ўжо не падыходзіць. Але вось, як быццам бы ажывілі гэтае слова. Ну і навогул, вось, значыць, зараз у іх такі лозунг «трэці бацькавы». Ну, трэцяе дзяця, яно бацькавы. Ну, я навогул, вось, я як жанчына, я думаю, ну, як навогул можна, ну, як бы сваё дзіця, ну, як бы камусьці аддаваць. І як наогул можна, ну, выбачайце, чужому чалавеку, чужому мужчыне прысвойваць сабе, ну, чужых дзяцей. Ну, вось наогул гэта, што трэці...
3: Так гэта ж ужо не новае, там раней казалі там пра тое, што там вот, ён сам сказаў, трэці, типа, мой там, так ж казалі.
4: Ось ён гэта гаварыў, але гэта было да 20-га года, калі ўсё ж такі была нейкая там палітыка падтрымкі шматдзетных, калі там жыллё будавалася, калі, ну, што Тосьці рэальна было, але ж гэтага, ну, ўжо даўно як бы няма. І вось яны рэанімировалі гэты лозунг, і вось гэта сімвалічная гэтая кашулька, ну, я разумею, што шматдзетная сям'я, канешне, як і не шматдзетная, але шматдзетная асабліва, ну, як бы не супраць атрымаць нейкі падарунак ад дзяржавы, калі нараджаецца дзіця. Ну, я думаю, што, ну, напэўна, як бы грошы, гэта будзе лепшым падарункам. А калі гэта не грошы, ну, не ведаю, нейкі там сертыфікат на адукацію, там яшчэ што-небудзь. Але калі вось, ну, робіцца менавіта вось сімвалічная гэта бацькава кашулька, ну, гэта ж нічога не каштуе на самой справе. Гэта вось тое, што называецца сімвалічнай палітыкай, за якой няма ніякіх канкрэтных дзеянняў, але гэта як быццам павінна паказваць, што вось, значыць, мы жывем у сацыяльна арыентаванай дзяржаве, што дзяржава клапоціцца, што нават не дзяржава, а менавіта, значыць, кіраўнік дзяржавы. Вось ён асабіста клапоціцца, але, ну, гэта ж неправда. Гэта не ў якай ступені не адпавядае рэчаіснасці.
3: То бок, гэта как бы не вобраз нейкі, а сапраўдная вот кашулька нейкая, дзіцячая распашонка.
4: Да,
3: вот.
4: Дзіцячая распашонка, якая...
3: То бок, што і так всё адно не купляюць, бо яно как бы дарагое у крамах і якасць не вельмі добрая. То таму, наце, всё адно, как говорится, выкідаць.
4: Вось менавіта, што гэта ж на самом справе нічога не стоіць, нічога не каштуе для дзяржавы. Гэта толькі сімвалічная палітыка.
2: Які яшчэ сэнсы укладзеныя ў акцыю «Бацькава кашулька»? Працягвае прафесарка Ірына Сідорская.
4: Ну і дагавару, што, значыць, ну, зразумела ж, не Лукашэнка прыйшоў у гэтую радзільную палату, прыйшла, значыць, Петкевіч, і, значыць, таксама, значыць, усё гэта пазіцыянуе. Ну, я ніколі ніяк бы не ўлажу ў асабістае жыццё людзей, калі гэтыя людзі не з'яўляюцца там галоўнымі чыноўнікамі і чыноўніцамі і не расказваюць, як трэба жыць. Вось як мы з вамі гаварылі, у самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа, было трэці, адно дзіця, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна, і вось, значыць, дорыць ад бацькі, ужо нават не ад першага, а дорыць гэтыя кашулі. І мяне тады вось увесь час для мяне вось так вельмі... Ну, не тое, што дзіўна, а вельмі, але ўсё ж такі дзіўна і незразумела, як можна ствараць карціну таго, як павінны жыць простыя, звычайныя беларусы і беларускі, і як жывяце вы, менавіта вось чыноўнікі, ўлада і гэтак далей. Ну, калі вы расказваеце людзям, як трэба жыць, вы ж таксама, напэўна, павінны быць нейкім прыкладам гэтага жыцця. Але нічога гэтага не адбываецца, і вось гэты кантраст, ён вельмі такі відавочны. І, значыць, да абароны дзяцей. Вось, значыць, ладзіцца гэтая акцыя. А колькі нават мы з вамі ў гэтай перадачы гаварылі пра тое, што на самой справе рэальныя дзеці, рэальныя беларускія дзеці, дзеці тыя ж самых палітзняволеных, дзеці рэпрэсаваных, дзеці тых, хто служыць у палку Каліноўскага, у іншых фарміраваннях на баку Украіны. Ну, гэта ж ж дзеці не тое, што не з'яўляюцца аб'ектам клопату дзяржавы. Гэта ж дзеці таксама ахвяры рэпрэсій, ахвяры вось гэтага дзяржаўнага гвалту. Вось нават нават гэтыя дзеці. Ну і, канешне, вось гісторыя, якая таксама вось адбылася якраз напярэдадні гэтага дня абароны дзіцяці і пра што ну, зразумела, дзяржаўныя медыя зусім не пісалі вось з тым менавіта з гэтай полуторагадовой дачкой грамадзянкі Гвінеі, якую паўтары года таму назад дэпартавалі, і вось зараз толькі яна змагла яна атрымала назад сваю дачку. Ну гэта ж гісторыя, ну наогул такая, ну, здаецца, гэта супраць, ну, не толькі што там клопату пра дзяцей, супраць гуманізму, супраць, ну, самых такіх агульначалавечых каштоўнасцей, традыцыйных каштоўнасцей. Але вось дзяржава так паступае не толькі супраць дзяцей неправільных беларусаў. Вось я яшчэ раз гавару, што дзяржава ўвесь час дзеліць нас на правільных і неправільных. І расказвае вось, значыць, што той жа самы клопат, ён толькі ў адносінах да правільных беларусаў і да іх дзяцей. Але нават у адносінах да вось гэтай грамадзянкі Гвінеі і яе, значыць, полуторагадовой дачкі, якая, ну, зразумела, нічога дрэннага нікому не магла зрабіць. Но мы бачым, як бы паступіла беларуская дзяржава.
3: Ну, гэтая сітуацыя ўвогуле, как бы, жудасная. Ну, прынялі вырашэнне дэпартаваць гэтую жанчыну, гэтага чалавека. Яна нарадзіла. Ну, вам што б там зрабілася, калі б яна пару месяцаў пажыла яшчэ ў Беларусі, пакуль там на дзіцё не аформілі неабходныя там дакументы, каб разам дэпартаваць. От што, вам не хапала, трэба было заняць месца ў дзіцячым доме, каб от дзіцё там было?
4: Ну, вось менавіта пра гэта ідзе гаворка, што як могуць разлучыць дзіцё з бацькамі, з маці? Толькі калі гэты бацькі, калі ў іх няма, ў іх лішаюць, пазбаўляюць бацькоўскіх правоў. Вось толькі тады. Але зразумела, гэтая грамадзянка Гвінеі, яна не была пазбаўлена ніякіх бацькоўскіх правоў. У яе, як бы, ну, зразумела, яна вельмі, як бы, любіла сваё дзіця, але... Ну, па-першае, як яна аказалася ў Беларусі? Гэта ж таксама таму, што зараз беларуская дзяржава і менавіта Лукашэнка правакуе вось людзей з гэтых бедных краінаў прыязджаць у Беларусь і празначыць Беларусь, ну, пападаць у краіны еўразвязу. Бо калі не было б такой магчымасці, ну, яна б, можа, ніколі пра гэту Беларусь бы не чула бы і ніколі б не паехала. Сама гэта жанчына ўжо, як бы, ахвяр ну вось гэтай палітыкі беларускай дзяржавы, накіраванай супраць заходніх краін, і як вось яна на самой справе б'е і па вось гэтых мігрантах. Але калі, значыць, вось гэтая жанчына нараджае, і як, значыць, мы чытаем пра тое, што як толькі, значыць, яна нарадзіла яе з бальніцы, значыць, яна выйшла, яна потым там некалькі дзён шукала, дзе, значыць, у якой бальніцы яе дачка, яе туды не пасялілі, яна там некалькі разоў яе толькі бачыла, гэтае дзіця, якое там нарадзілася неданошаным, якое ляжала ў гэтых кюветах, тым больш, значыць, ну, патрабавала, як бы, мацярынскага клопату, апекі мацярынскай. І, значыць, вось яна паўтары гады дабівалася таго, каб, значыць, ёй дачку вярнулі. І гэта такая сітуацыя, ну, зусім незразумела, як так магчыма, калі вось вы так выконваеце нейкія бюракратычныя, нейкія адміністратыўныя, ну, нават калі гэта і нормы, ну, без усялякага чалавечага, як бы, эмпатыі, спачування, разумення, я цалкам з вамі згодная, ну, што не магла ж гэта жанчына там пару месяцаў пажыць, і потым яны бы разам бы паехалі. Нават калі гэта пытанне ў грошах, я падумала, што, ну, зразумела, існуюць нейкія там рэзервныя фонды, і гэтак далей. Але, ну, можна было звернуцца нават да беларускіх грамадзян, што вось дапамагіце. І, канешне, я ўпэўнена бы, ну, сабралі б там нейкую суму, каб гэтая жанчына могла там пожыць некалькі месяцаў. Таму вось, напэўна, моя задача зараз і паказаць, што вось гэтыя прыгожыя словы пра ў данным выпадку абарону дзяцей, яны застаюцца толькі прыгожымі словамі. Яны застаюцца вось гэтай сімвалічнай палітыкай. Калі трэба пабудаваць правільную карціну свету, правільны вобраз дзяржавы, але на самой справе яны не датычаць рэальнасці, і яны не толькі што не датычаць рэальнасці, яны паказваюць, што дзеці гэта не грамадзяне, не маленькія грамадзяне са сваімі правамі, тым больш, ну, з такімі асаблівымі правамі, бо гэта маленькія грамадзяне, а што гэта, ну, вось інструмент фарміравання гэтай правільнай карціны свету.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна патлумачыла, што стаіць за дзяржаўным праектам «Бацькава кашулька».
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што будзе з Лукашэнкам, калі Пуцін прымусіць яго ўступіць у вайну?
5: Поэтому думаю, што он не хацел бы ввязывацца ў вайну, в которой у него очень хорошыя шансы, если даже не говорить про личную угрозу безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошыя шансы потерять свой военный потенциал.
2: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
6: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Культавы амерыканскі рэжысёр Квентін Тарантіна рэзка раскрытыкаваў сучасны Галівуд. У артыкуле для часопіса Sight and Sound ён заявіў, што большасць новых фільмаў нагадваюць яму безгустоўную каўбасную фабрыку. Паводле слоў Тарантіна, новыя карціны часта псуюць няўдалы падбор акцёраў, жаданне дагадзіць аўдыторыі і слабыя сцэнары. Рэжысёр прызнаўся, што цяпер яму значна цікавей чытаць кнігі, чым глядзець новыя фільмы. Разам з тым Тарантіна адзначыў, што нядаўна яго сапраўды ўразіў крымінальны трэйлер «The Rip» ад Netflix з Беном Афлікам і Мэттам Дэймонам. Ён высока ацаніў рэжысуру, акцёрскі склад і асабліва сцэнар стужкі. Сам Тарантіна цяпер працуе над новай п'есай, а свой 10-ты і, як абяцаў раней, апошні фільм пакуль не анансаваў. Франко-іранская пісьменніца, мастачка і рэжысёрка Марджан Сатрапі памерла ў Парыжы ва ўзросце 56 гадоў. Пра гэта паведамілі яе родныя. Сусветную вядомасць Сатрапі прынёс аўтабіяграфічны графічны раман «Персіполіс», у якім яна распавяла пра сваё дзяцінства ў Іране пасля ісламскай рэвалюцыі і жыццё ў эміграцыі. Паводле сям'і пісьменніца вельмі цяжка перажывала смерць мужа, прадзюсара і сцэнарыста Матіаса Рыпы, які памёр у 2025 годзе. У 2007 годзе Сатрапі разам з Вінасанам Паронна экранізавала «Персіполіс» у выглядзе анімацыйнага фільма. Стужка атрымала прэс-журы Каннскага фестывалю і была намінаваная на прэмію «Academy Awards». Марджан Сатрапі стала першай жанчынай, намінаванай на «Оскар» у катэгорыі поўнаметражнай анімацыі. Актрыса Эмілія Кларк, вядомая па ролі Дэйнерыс у серыяле «Гульня тронаў», распавяла пра наступствы двух кровазліцяў у мозг, якія перанесла ў 22 і 24 гады. У 2019 годзе разам з маці яна заснавала дабрачынную арганізацыю «Сям'ю», якая дапамагае людзям пасля інсультаў і іншых пашкоджанняў мозгу. Сёння супольнасць арганізацыі налічвае дзясяткі тысяч чалавек. Кларк адзначыла, што многія пацярпелыя адчуваюць сябе сам-насам са сваімі праблемамі і заклікала надаваць больш увагі рэабілітацыі пасля такіх захворванняў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пакуль Алесь Бяляцкі размаўляе з папам, Ватыкан працягвае прытрымлівацца ўсходняй палітыкі казаролі. То бок стратэгіі маўчання і кампрамісаў, якая дзесяцігоддзямі ператварала касцёл у свой асаблівы філіял кампартыі дзеля выжывання.
2: Чаму святы пасад выбірае хрысціянскую цярплівасць там, дзе трэба крычаць пра рэпрэсіі? І як атрымліваецца, што сапраўдным вызваленнем людзей займаюцца прагматыкі кшталту Трампа, пакуль нунцы проста карыстаюцца атмасферай?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі журналістка Марыся Вайтовіч і журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
3: Алесь Бяляцкі піша папу пра правы чалавека, але вы... Дмітрый, сцвярджаеце, што рэальны адрасат гэтага ліста – дыпламат, якога няма ў жывых ўжо 27 гадоў. Ты пішаш, што за бязубую палітыку Ватыкану ў дачыненні да Беларусі адказвае спадчына кардынала Казаралі. Чаму яго стратэгія дагэтуль вызначае паводзіны святога пасаду ў 2026-м?
4: Так, сапраўды, сама падзея, як бы то, што Алесь Бяляцкі, беларускі нобелеўскі лаўрэат, быў у Ватыкане, сустрэўся з папам, хаця гэта была і кароткая часовая сустрэча, яна трывала літаральна там одну хвіліну. Это важна. Ён перадаў ліст, дзе апісаў сітуацыю з правам чалавека ў Беларусі. Але мы ведаем, мы назіраем за замежнай палітыкай Ватыкану апошнія дзесяцігоддзі. Яна не мяняецца адносна ўсходняй Еўропы. Яна такая, якую менавіта стварыў вось той кардынал, якога ты узгадала, Казаролі. Ён прыдумаў такую тактыку размовы і лаяльнасці да тады сацыялістычных режимов у Восходній Європі, таких як там Чехословаччина, Польща, Угорщина, що треба домовлятися, бо там є шмат вельми католіков, ну практично у всіх цих країн на католіцькі, там або там слава Угорщина, Словаччина, теперішня Польща, каб отримати, ну, ніякі привілеї, каб отримати нормальні правила гульні, каб просто дійничати там. Тоє саме і зараз. Є диктаторський режим у Білорусі, з яким ніяким чином треба домовлятися, бо там, умовно кажучи, живе півмільйона католіков, чи там мільйон католіков. Є амаль півтисячі католицьких приходів, будуються костьоли. Що, змагатися з ними? Ми пам'ятаємо слово Сталіна, кольки у папи дивізії? Ніводної. Ватикан – це маленька країна, і вплив папи римського, він все-таки зменшається. Тому одна можлива для їх політика, вона така, яку кардинал італійський придумав ще у 60-ті роки. Іншої там ніхто не придумляє, тому що це доволі складно. Вони по інерції рухаються просто... І спробую домовлятися, там є при Ватикані білоруський посол, з ним зустрікаються ватиканські дипломати, він розказує про Білорусь. І гэта політика така, ну я не веду, можна назвати її м'якою політикою, беззубою або згодницькою, але Папа Римський і Ватикан таку політику ведуть до Сходньої Європи, до Білорусі. Будуть проводити, там є кардинал Гуджеротці, який був нунцієм колись у Білорусі, фактично. Фактично, ну, паводле маёй інфармацыі, таму што я ведаю пра Ватыкан, гэта чалавек

0: але самой сістэмы, которая дзейнічае Беларусь, яму цалкам пасуе.
1: Я памятаю, што калі Лукашэнка запрасіў у Беларусь папу, мы пасля правялі такую размову з Наталлёй Васілевіч, гэта вядомая праваабаронца і тэалагіня, з якой вось абмеркавалі, што б можна было зрабіць, што маглі бы рабіць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, так, вось напярэдадні гэтай магчымай сустрэчы. І я казала, вось вы пішаце, напрыклад, некія лісты, там, не ведаю, да, вось патлумачыць усё ж такі сітуацыю, калі не даходзіць да канца, можа, да, нешта. І мне тады было, ну, такі я пачула адказ, што, канешне, мы там спрабуем нешта данесці, так, але вось у мяне ёсць адчуванне некага скептыцызму да вось гэтых кантактаў, але я таксама, я не разумею, як можа і асуджаць некую там палітыку, так, рэпрэсіі і адначасова казаць, ну, ён же это, у Мінску ж чыста і класна.
0: Справа ў тым, што каталіцкі касцёл вымушаны гэта дзейнічаць, так? Якім чынам? Это не такая моцная установа, умоўна кажучы, як у Польшы, дзе гэта абсалютная большасць. У Беларусі гэта касцёл або царква меншасці людзей абсалютнай. І ён вымушаны ў гэтых непрыязных умовах і дыктатуры, і вельмі агрэсіўнай палітыкі РПЦ. Ну, дамаўляцца, дзейнічаць. Тое самае было ў камуністычнай часы, ў камуністычнай Польшы. Каталіцкі касцёл, у прынцыпе, мусіў дамаўляцца з камуністамі польскімі, з генералам Ярузельскім. Папа, ў прынцыпе, прыязджаў паляк Ян Павел II тады ў Польшу. І дзеля таго, проста каб некім чынам выгандляваць найлепшую мову для касцёла. І, от ты зараз узгадвала пра тое, што пап Рымскага Льва цяперашняга 14 запрасілі ў Беларусь. Напэўна, гэта быў бы для каталіцкага касцёла вельмі добры крок, вельмі добры рух, таму што звычайна пасля такіх прыездаў, ну, штосьці, некія зрухі адбываюцца ў лепшы бок. У Польшчы пап Рымскі прыехаў першы раз, Ян Павел II, у 79 годзе. Была першая пілігрымка ў айчыну, як гэта называецца ў палякаў. І ў 80-м годзе пачаліся пратэсты ў Польшчы. Узнікла салідарнасць, таму што гэты візіт неверагодна натхніў. Ну, тут трэба разумець сувязь, проста для палякаў рэлігія, каталіцызм, папа рымскі, гэта як бы сімвалы іхнай нацыі, іхнай польскасці, это велізарны элемент іх ідэнтычнасці. У Беларусі это не так, рэлігія мае вельмі мінімальны ўплыў на беларусаў, это вельмі або атэістычная краіна, або краіна такіх агностыкаў, которые не до канца можа верыць у Бога, але ў той, што нешта ёсць, або не ўцаркоўленыя, не ўкасцеленыя. Это, можа, не мела ажно велізарнага такого ўплыву, ну, але, напэўна, за знакам плюса, на 100%.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Марысі Вайтовіч з журналістам «Радыё Свабоды» Дмітрыем Гурневічам.
1: Калі папа выбірае маўчанне, каб не справакаваць большае зло, ці не ператварае гэта касцёл у такую структуру, занадта лаяльную ўсё ж такі да дыктатур, як гэта было калісьці ў Венгрыі?
0: Ну, папа Францішак папярэдні, цяперашні Леў 14, і Францішак таксама асабліва не гаварыў, ён асуджаў вайну, але многія звярталі ўвагу, што ім цяжка было сказаць, што гэта Расія напала на Украіну, напрыклад. Ну, як бы місія, як я это бачу, як я разумею з тэалогіі ці з навукі грамадскай каталіцкага касцёла, місія галавы каталіцкай царквы гэта мірыць людзей, даносіць як бы пасланне дабрыні, любові, павагі. І як бы не нагнетаць, як у нас кажуть, так? Ну, папа Римський навряд чи може вийти з таким виступом, сказати, що там, не ведаю, Александр Лукашенко, одумайся, або ти трапиш у пекло. Ну, це не мова, которой говорить ієрархи. Максимо Росейний, там, свінтять ядерні бомби, ці інші, які падають пізніше, ну, може, ядерні не падають покуль, що ще, дякую Богу. Але зброю солдат відправляють на війну. У католіков, ці у там, протестантів, у західнім світі це зовсім інакше. Гэта не маўчанне наконт зла, якбы гэта хутчэй разуменне, што можна зрабіць канкрэтна ў той сітуацыі. Яны спрабуюць будаваць якбы масты праз дыялог, праз дыпламатыю, прасіць людзей, таму што яны ведаюць, што яны не Дональд Трамп, у яго няма ядзернай зброі, або не Эмманюэль Макрон, у якога таксама ёсць ядзерная зброя. Гэта зусім іншая пазіцыя, калі табе звоніць прэзідэнт Макрон Лукашэнку, у якога ёсць там ядзерная зброя, гэта прэзідэнт буйной краіны, вельмі багатай, уплывовай у свеце. І калі табе звоніць рэлігійны іерарх з Ватыкану, уплыў якога змяншаецца, бо ўсё-такі ў свеце вернікаў становіцца, ну, хутчэй менш, чым больш. Там у Афрыцы зараз выбух нібыта рэлігійнасці, але, напрыклад, у Еўропе это хутчэй заняпад.
1: А як так атрымалася, што вызваленнем людзей у выніку займаюцца такія праграматыкі ўзроўню Трампа, сапраўды, як ты кажаш, так? Вось Ватыкан нібыта проста карыстаецца гэта гэтай створанай атмасферы для, ну, не ведаю, для прыгожых фото, можа, там.
0: А што Ватыкан можа даць узамен Александру Лукашэнку? Ватыкан не ўводзіў санкцыі супраць рэжыму ў Беларусі. Ватыкан не візавыя абмежаванні ніякія не ўводзіў увогуле. Я ведаю такую як бы дыпламатычную цікавостку проста. Трапіць у Ватыкан любому лідару даволі проста, бо там галоўнае атрымаць візу ў Італію. Калі ты атрымаеш палітык, атрымаеш візу ў Італію, то яго хутчэй за ўсё запросяць у Ватыкан. І у гэтым сэнсе Ватыкан не мае таких рычагоў уплыву, каб штосьці дыктаваць. Якби ён можа прызнаць па прэстыжу, это якби выглядае цудоўна, калі, напрыклад, папа Рымскі прымае некіх лідераў. Мы памятаем, Бенедыкт 16 прымаў Лукашэнку з Колем, калі Коля падарыў буквар, Францішак сустракаўся, і якби ў гэтым сэнсе гэта некі, канешне, прэстыж, але ў цяперашнім свеце мы з табой як журналісты ведаем, што любая навіна, яна памятае за людзьмі там 24 гадзіны, а праз двое сутак усе пра гэта забываюць. Ну, але праз Ватыкан часам дзейнічаюць розныя уплывовыя людзі. Ёсць такі мальтыйскі ордэн каталіцкі, там ёсць вельмі уплывовыя людзі ў палітыцы таксама, которые могуць за некія рычажкі дзёргаць, упрошваць некіх лідараў сустрэцца з Лукашэнкам ці прыняць яго. Ну, але цяпер я думаю, што калі б Лукашэнка адчуваў, што это для яго нешта змяніла, ён бы стараўся яшчэ больш інтэнсіфікаваць адносіны з Ватыканам. Маловерогодно, что это реально. По-другому, в Ватикан он зараз не трапить, потому что никто ему не даст визу в Италию. Коли бы он смог приехать в Италию, он бы трапил, конечно, в Ватикан, Папа Римский всех примает. И принял бы зараз так само Лукашенко.
1: А Лес Беляцкий передал лист. Ты думаешь, что выников и никакого такого позитивного отказа не будет? И будет такая ли отписка? Ну, конечно, мы за то, как все народы были вольными и там не сутыкались с неким злом и все такое.
0: Я думаю, что у Ватикан цудоўна ўсе людзі ведаюць, кардыналы ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі. Ну, добра, што яны атрымалі яшчэ адну нагоду. Але пытанне, ці гэта прымусіць іх рабіць нейкія крокі, не ведаю, неяк там у закулісі працаваць з Беларусю, прасіць Лукашэнку вызваляць палітвязняў. Я думаю, што іх палітыка вельмі асцярожная і будзе асцярожнай. Там кіруюць італьянцы у дзяржаўным сакратарыяце ў Ватыкане, так бы адпаведнік Міністэрства замежных справ. Італьянцы не так разумеюць Беларусі як суседзі, каб это былі, напрыклад, там палякі ці украінцы ці літоўцы. З таго, што я ведаю пра жыццё Ватыкана, як там прымаюцца рашэнні, там нічога не зменіцца. Проста ёсць пэўныя такія рэкі, па якіх рухаецца замежная палітыка Ватыкану, і яна нікуды не зрушыць. Я проста нагадаю, што Папа Рымскі Ян Павел II ездзіў на Кубу, яго сустракаў Фідэль Кастра, ён везніў у розныя абсалютна дыктатарскія рэжымы, сустракаўся з лідарамі і мусіў выконваць пэўны этыкет, пэўныя правілы гульні, бо ён ведаў, што нават калі там вельмі мала ёсць каталікоў, там пару тысяч, Папа Рымскі ў Алжыр ездзіў нават, там Саудовская Аравія, нейкі такія краіны. Все роўна ён дбаў пра іх, каб і умовы іх жыцця там былі добрыя. Толькі гэта цікавіць у большай ступені Ватыкан.
1: Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры, які прайшоў так хутка, быў Зміцер Гурневіч з Радыё Свабода, для вас працавала на Еўрарадыё Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, не пераключайцеся.
3: У эфіры Еўрарадыё быў журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч. Разам з нашай журналісткай Марысей Вайтовіч яны паразважалі на тэму таго, чаму Ватыкан зачыняе вочы на рэпрэсіі ў Беларусі. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Гаспадарства поступова ўваходзім разам у гэты новы дзень у пятніцу, сёння 5 чэрвеня 26 год. Беларуская радыёрацыя, мяне зовут Стась Дэдэрка, і бліжэйшыя 3 гадзіны буду разам з вамі. Перад выпускам навінаў давайце крыху дазнаемся пра сённяшнюю дату з пункту гледжання беларускай гісторыі. У 1633 годзе мястэчка Ліпнішкі ў Увейскім раёне атрымала герб у чырвоным полі вершнік з дзідай у руцэ. У 1757 у Віцебску згарэў ніжні замак, які больш не адбудоўваўся. У 1819 годзе ў мястэчку Свіслачы, сёння на беларуска-польскім памежжы самым, адкрылася гімназія. А калі больш нядаўнія падзеі браць, то, напрыклад, у 1997 годзе Беларусь наладзіла дыпламатычныя адносіны з Саудоўскай Арабіяй.
1: Радыё-рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: У адкрытым лісце да Пуціна з прапановай скончыць вайну прэзідэнт Зеленскі ўзгадвае Беларусь. Палата прадстаўнікоў ЗША ўхваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і дапамозе Украіне. Арменія не вернецца ў АДКБ, заявіў армянскі прэм'ер-міністр.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўвечары 4 чэрвеня апублікаваў адкрыты ліст расійскаму прэзідэнту Владзіміру Пуціну. Мы бачылі дакументы ад разведкі, што вы зараз разглядаеце планы вайны яшчэ і на 2027 і на 2028 гады. Таксама мы ведаем, што вы спадзяецеся, што балістыка зробіць для вас тое, чаго не зрабіла ўсё астатняе. Вы хочаце ўцягнуць яшчэ больш у вайну Беларусь. І зараз мы вымушаны рыхтаваць яшчэ і да гэтага. Мы бачылі, што вы разыгрываеце нейкую партыю з Прыднястроўем. Вашы прапагандысты пагражаюць так ці інакш усім суседзям Расіі. Ці сапраўды вы хочаце прайсці шлях праз усё гэта? Зеленскі прапанаваў спыніць агонь па лініі фронту і тады ўжо пачаць перамовы. Лінія фронту цяпер – гэта лінія, з якой павінна пачацца дыпламатыя, адзначыў украінскі прэзідэнт. Уладзімір Пуцін пакуль не меў магчымасці азнаёміцца з адкрытым лістом на яго адрас прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага, але ў Крамлі гэты ліст бачылі, цытуе прэс-сакратара расійскага лідара Дмітрая Пяскова «Інтэрфакс». Маршалак Падляшскага ваяводства выступіў з заявай пра неабходнасць асаблівага статусу для памежных рэгіёнаў Еўразвяза, якія сутыкаюцца з наступствамі геапалітычнай напружанасці з боку Беларусі. Такая заява прагучала на фоне запрашэння Польшы да ўдзелу ў ключавых перамовах у Берліне перад самітам НАТО. Палітолог Александр Фрыдман адзначае, што Падляша ўсё больш разглядаецца як адзіная прастора бяспекі Еўрапейскага звяза і НАТО.
3: Тэрыторыя Беларусі, беларускае войска для агрэсіі супраць Украіны, яна можа быць выкарыстана для агрэсіі нейкіх правакацыяў супраць той ці іншай краіны НАТО, Польша альбо Літва. Так што ў гэтым сэнсе Падляшы як памежны рэгіён таксама атрымлівае асаблівую ўвагу, і я думаю, што гэты трэнд на пэўны час схаваецца.
2: Асобны эксперт звертае ўвагу, што Беларусь застаецца найбліжэйшым саюзнікам Расіі і крыніцай патэнцыйных рызык эскалацыі на ўсходнім флангу НАТО, што непазбежна ўплывае на рашэнні ў Берліне і Брусэлі ды на будучым саміце ў Анкары.
3: Уцягванне Беларусі ў вайну, больш актыўнага выкарыстання беларускай тэрыторыі, украінскі бок сістэматычна на гэта ўвагу, што там ёсць ідзе падрыхтоўка, што можа нешта адбыцца менавіта з беларускага напрамку. Дзякуючы вось гэтай напружанай сітуацыі Беларусь паступова ізноў трапляе ў фокус увагі.
2: Саміт НАТО запланаваны на ліпень 2026 года ў турэцкай сталіцы. Напярэдадні яго чакаюцца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня ў Парыжы збяруцца міністры абароны краін еўрапейскай пяцёркі, а таксама ў Берліне пройдзе сустрэча лідараў Германіі, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі і Польшы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад самітам альянсу. Палата прадстаўнікоў США ўхваліла законапраект аб вайсковай дапамозе Украіне і дадатковых санкцыях супраць Расіі, піша The Hill. За выказаліся 226 кангрэсменаў супраць 195. Дакумент прадугледжвае выдачу Кіеву вайсковых крэдытаў на 8 мільярдаў долараў, падаўжэнне праграмы абароннай дапамогі Украіне да 2027 года, якая дазваляе перадаваць зброю наўпрост са складоў Пентагона, а таксама дадатковыя санкцыі ў дачыненні да Расіі. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его краина не вернется до працы у АДКБ. Примем решение и выйдем. Треба будет, выйдем. Я казал, что мы не вернемся назад, сказал Пашинян на передвыборчих теледебатах у эфира громадского телебачения Армении, отказываючи на отповедное питание представника оппозиционной партии. Ранее Пашинян заявлял, что Армения не будет предпринимать меры для активизации працы у АДКБ. Сябровство Республики Армения у АДКБ замороженная и никаких кроков по обновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксовано у нашей передвыборчей программе, сказал армянский премьер. Парламентские выборы в Армении намечены на 7 червеня. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
4: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: Воблачна с праясненнямі. Сёння на беларуска-польскім памежжы кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны ліпень, шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з «Рацыяй».
0: Сапраўды, у Беластоку сёння пахмурны ранак, дажджу пакуль няма, але надвор'е такое не надта ранішняе, хаця разам з тым даволі цёпла, хоць і не стае сонца. Наперадзе матэрыялы ад нашых корэспандэнтаў вядомы, і давайте працягнем тэму, закранутую ў навінах. Гэты ліст Уладзіміра Зялэнскага Уладзіміру Пуціну, што ў ім і з якім каментаром Зялэнскі звярнуўся таксама да ўкраінцаў. Пачуем ягоны голас пасля наступнай песні.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: У бягучай другой палове гэтай гадзіны працягнем украінскі тэмат ўжо неўзабаве. Праз 3 хвіліны будзе ў нас меркаванне яшчэ аднаго эксперта. І бліжэй да заканчэння навіны каментар рацыі.

0: 2007 годзе ён стаў першым у свеце помнікам Булгакаву. У 2026 ён стаў і першым у свеце дэмантаваным. Рашэнне было прынята ў межах працэсу пераасэнсавання публічнай прасторы Кіева, з яе прыбіраюць аб'екты, звязаныя з расейскім і савецкім імперскім наратывамі. У 2007 годзе адкрыццё помніка падавалася як сімвал культурнага дыялогу. Мэр Кіева Леонід Чарнавіцкі разважаў, ці лічыць Булгакова расійскім ці украінскім пісьменнікам і казаў, што полемика еще напереде. Дараться посланник посольства России Всеволод Лоскутов выступал на бездокорной украинской мове, зарываючи аплодисменты. Он называл помник конкретным элементом сопрацовництва у гуманитарной сферы. Сегодня такое навод уявить немахшимо. Михаил Булгаков родился и жил у Киеве. 28 годов с 49, але он, видовочно, не был украинофилом. У романе «Белая гвардия», например, украинский национальный рух, показанный как нечто маргинальное, недорычное и вартое іроніі. І гэта цалкам сабе заканамерна, бо Булгакаў быў тыповым прадстаўніком імперскай культуры. Яго народ былыя сяляне, што праз праваслаўнае духавенства атрымалі сацыяльны ліфт у межах Расійскай імперыі. Для такіх людзей імперыя была не прыгнётам, а шансам, і яны яе абаранялі ўсяляк, у тым ліку сваімі тэкстамі. Пры гэтым Булгакаў безумоўна таленавіты пісьменнік. Сабачае сэрца чыталі і цытавалі ўсе інтэлігенты позняга Савецкага Саюза. Экранізацыі ведалі на памяць дзясяткі мільёнаў, але талент пісьменніка не накладае абавязку на іншую краіну ўшаноўваць гэтага аўтара ў сваёй публічнай прасторы, асабліва пасля Бушы і Марыўпаля. Украінцы сёння маюць поўнае маральнае і палітычнае права самім вырашаць, каму ставіць помнікі. Сваёй імперскай палітыкай Расія зруйнавала магчымасць супольнага культурнага поля на дзесяцігоддзі наперад. Гісторыя з помнікам Булгакаву ў Кіеве стала чарговым напамінам. Культуру можна пашыраць кнігамі і дыялогам, а можна звужаць танкамі і ракетамі. И другий шлях Россия выбрала сама.
1: Комментар рации.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Дзяржпагранкамітэт Беларусі паведаміў пра выяўленне першага сёлета цела мігранта на мяжы. Мігрантскі крызіс працягваецца. Журналісты праваабаронцы з Магілева Александр Буракоў затрыманы ў аэрапорце Берліна. Ціханаўская уручыла медалі парламентарыям з Украіны і Люксембургу. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 2 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Беларускі дзяржпамежкамітэт паведаміў аб выяўленні першага сёлета трупа мігранта на мяжы. Журналіст і праваабаронца з Магілёва Александр Буракоў затрыманы ў аэрапорце Берліна. Святлана Ціхановская ўручыла медалі парламентарыям з Украіны і Люксембургу.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Аб выяўленні цела замежніка арабскай знешнасці ў Браслаўскім раёне Віцебскай вобласці паведаміў учора дзяржаўны памежны камітэт Беларусі. Цела знайшлі памежнікі ўвечары 2 чэрвеня ў лесапаласе за 50 метраў ад латвійскай мяжы. Таксама паведамляецца, што былі выяўленыя сляды валачэння ад плота ў бок месцазнаходжання загінулага. Памежкамітэт заявіў, што падчас агляду цела выяўлены сляды збіцця і прымянення электрашокера. Паводле інфармацыі следчага камітэта, для ўстанаўлення прычыны смерці прызначана судова-медыцынская экспертыза. Да іншых тэм. У аэрапорце Берліна журналіста і праваабаронцу з Магілёва Александра Буракова не пусцілі на тэрыторыю Германіі пасля прылёту з Малдовы. Прычынай назвалі забарону знаходжання ў зоне ЕС, якую наклала Польша ў красавіку 2026 года. У 2021 годзе Польша ўжо накладвала такую ж забарону на Буракова, у выніку чаго ён не меў права ўязджаць у еўразону аж да сёлета. Тады ж журналісту давялося выехаць з Беларусі праз пагрозу рэпрэсій спачатку ў Грузію, а затым у Малдову, дзе ён атрымаў статус уцекача. На працягу ўсіх 5 гадоў Буракоў пры дапамозе адвакатаў і Беларускай асацыяцыі журналістаў спрабаваў высветліць прычыну забароны на ўезд з боку польскіх улад. Аднак у выніку ў тлумачэннях яму было адмоўлена. Падчас чацвёртага пасяджэння Альянсу парламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь 4 чэрвеня ў Лондоне Святлана Ціхановская ўручыла двум парламентарыям медалі за плённую працу на карысць Беларусі, паведамляе позірк са спасылкай на дарадцу кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Анатоля Лябецьку. Паводле палітыка медалёў удастоены са старшыня міжфракцыйнага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь у Верховнай Радзе Украіны Алексей Ганчаренка і парламентары з Люксембургу Пол Галь, які ў прыватнасці ў чэрвені 2023 года стаў ініцыятарам прыняцця рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы аб абароне беларусаў у выгнанні. І аб культурніцкай падзеі. Беларуская лялька-мотанка была адзначана дыпломам другой ступені ў намінацыі «Традыцыйная лялька-мотанка» на вялікім фестывалі «Чароўны свет лялькі-мотанкі» ва Украіне. Кампазіцыю беларускай майстрыцы Вольгі Пашковіч пад назвай «Зямля пад белымі крыламі» удзельнічала ў экспазіцыі на фестывалі ў Крамянцы ў ліку 1275 лялек-мотанак у асноўным з Украіны. Пра падзею распавядае спадарня Пашковіч, якая зараз жыве ў Варшаве.
4: Гэта быў другі ўсеўкраінскі фестываль-конкурс «Чароўны свет лялькі-мотанкі». Ён праводзіўся ў горадзе Крымінцы на Тэрнопальшчыне, і там была выстаўлена адна з найбольшых экспазіцый за ўсю гісторыю выставак мотанак на адной лакацыі. Там удзельнічалі лялькі з усіх рэгіёнаў Украіны, акрамя Крыму і Мікалаеўшчыны, а таксама вось Польшчы і Німеччыны.
3: Паводле Вольгі Пашковіч, сваю пераможную кампазіцыю «Зямля пад белымі крыламі» яна задумала 2 гады таму пад уплывам выставы украінскай майстрыцы Алены Хмельніцкай, а выканала свой праект Волька за 3 дні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны лівень, шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 23-25.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Рэклама на беларускім радыё «Рація». Товариство сябров Беловежи и Беловежский осередок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Разноголосие в Беловежи». 5 червня в 18 годин гминный паркинг по улице Чигунашной. В программе музычное выступление коллективов белорусской национальной меньшинства в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством. Медиональный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, Кабельное телебачение Хайнаука. Запрашаем!
6: Это была реклама.
0: Раніца з рацией.
2: 98.1 FM у Белостоку и Городні, 99.2 FM у Берести де Белой Подляской. Онлайн-трансляция ведется про сайт racia.com. Выбирайте для себе зручный, безопасный вариант. Протягиваем працевать у щільним информационно-музичным режимом.

0: Ось Махачэрвіня у Беласток завітає Фелікс Акерман, нямецкі даследчык гісторыі гародні. Ён прадставіць у межах курсу «Мова на нова» у доме з суседскім кнігу «Гісторыя гародні 1919-91. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места». Пра будучую сустрэчу распавідае адзін з арганізатараў курсу «Мова на нова» Беласток Ігар Палынскі.
1: Шмат пакутны на пяты сезон мы завершаем. Мне здаецца, што той госць, які будзе ў нас на заключных занятках, дастаткова адметны для таго, каб такія вось завершаем шмат пакутны пяты сезон «Мовы на нову» ў Беластоку у бліжэйшы панядзелак. І заняткі, якія адбудуцца ў гэты дзень, нашы заключныя заняткі, на іх прыедзе вельмі цікавы госць. Як бы, калі мне яго прадстаўлялі, мне сказали вельми коротко, белорусскомовный немец.
2: Вот для нас, городенцев, это такой человек, який, ну, больше за 10 годов периодично приезжал в городню, жил, встречался с городенскими ведомыми историками, там, краевознавцами, там, с всеми остальными людьми. Вот это Феликс.
1: Так, Феликс Акерман, але з уліком того, что я ведаю, как бы, много людей, які походят не с Беларуси, але размовляюсь по-белоруску, для меня это, как бы, ну, было такое, ну, цікаво. Потом я паглядзеў, паглядзеў відэа са спадаром Феліксам і быў захоплены, то бок гэта не проста беларускамоўны немец, гэта чалавек, які размаўляе па-беларуску, можа, на жаль, лепш, чым большасць беларусаў. Вось мяне гэта вельмі ўразіла, калі шчыра, а яшчэ больш мяне ўразіла, калі я даведаўся, як бы, ну, я не гарадзенец, для мяне гэта быў чалавек незнаёмы дагэтуль. Але я даведаўся пра тую грунтоўную працу, якую ён рабіў у дачыненні да даследавання гісторыі Беларусі і гісторыі гародні. І акурат тая сустрэча, якая ў нас адбудзецца, яна будзе з нагоды прэзентацыі беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места». Ось гэта кніга, якую спадар Феликс напісаў. Ён гутарыў з дзясяткамі гарадзенцаў, з Андрэем Пачобутам, напрыклад, з Александрам Міленкевічам і іншымі знанымі людьми, якія сапраўды, гутарки з якими сапраўды допомогли як бы створить гэтую атмосферу, якую спадар Феликс у своей книзе передає.
2: Розумію, что у Феликса гэта такий невеличкий тур, бо перший у такие сустрэчі буде у Вільні, потом в Белостоку, потом в Варшаве, може бути ще десь. Белостачанов, і не тільки Белостачанов, ну, запрошаємо на гэту сустрэчу.
1: Мені здається, що то, що така сустрэча відбудеться у Белостоку, вельми значно, з уліком того, що Белосток вельми близькі да гародні, і географічна, і культурна, і вельми шмат градзенцаў живуць у Белостоку пасля 2020 года, ды і да 2020 люди приїжджали сюди. Тому я думаю, що, ну, варто прийти обов'язково.
0: Сустрэча распачнецца ў панядзелак 8 чэрвеня о 19 гадзіне ў Белостоку па адрусе Сянкевіча 82.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 8:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на сёння? Надвор'е будзе ў асноўным вызначаць цёплая паветраная маса. На беларуска-польскім памежжы будзе адчувальны ўплыў атмасфернага фронту, кажуць сіноптыкі, а ціск атмасферны істотна не зменіцца цягам дня. Папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі даюць таксама метэаролагі на дзень. І менавіта па захадзе ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца навальніцы. Пры іх месяцамі моцныя залевы, шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Што тычыцца менавіта памежжа, то тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны лівень сапраўды прагназуецца і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 23-25.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
2: 5 чэрвеня. Пятница. Театр у Стадоле у Тарамисках, что под Беловежей, запрошая на спектакль «Помежная ситуация» у режиссера Михала Задары. Выступять Матеуш Яницкий, Майя Асташевская, Барбара Высоцкая. У 2021 году день польской державы у дочинении до беженца ушаковали многих. Прошло 4 года, чи изменилось что-нибудь. У спектакле «Помежная ситуация» польская держава повстает перед судом, а виновачение тычется уживания гвалт у дзяржаўнымі установамі супраць мігрантаў, якія справуюць перасячы польска-беларускую мяжу ў Еўропу. Ці магчымае асуджэнне? Спектакль мае форму судовай драмы. Пасля спектаклю адбудзецца сесія пытанняў і адказаў з гасцьмі. Пачатак спектаклю о 19 гадзіне. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 7-й фестываль ткацтва «Падляскія спляценні». О 12 гадзіне пачнецца гарадская гульня «Аперацыя Лёны». А 16 гадзіне ў галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, адкрыецца выстава традыцыйных і льняных побытавых тканінаў са збораў Падляскага музею народнай культуры і Сакольскага цэнтра культуры. Час для нас. Беластоцкі неатэатр запрашае на вакальна-гумарыстычную вечарыну. Кабарэ, відовішча і канцэрт у адным з тэкстамі Асецкай, Пшыборы і Андруса, а таксама з музыкай Пучыні, Шапена і Васоўскага. Тры выключныя жанчыны, якія здзяйсняюць свае прафесійныя мары, запрашаюць нас на унікальную музычную кабарэ-праграму, створаную ў кабарэ-музычным сусвіці Філіпам Гаслярам з групай Моцарта. Пачатак о 19 гадзіне. У Беластоку праходзіць 23-й фестываль сучаснага танца «Калейдаскоп». У п'ятніцу 5 чэрвеня чакае нас сярод іншага спектакль «Модны пляж» Стефана Сильвіно, які пачнецца о 19 гадзіне ў Беластоцкім лялічным тэатры. А 20:15 у тэатральнай кавярні «Лялькі» пачнуцца пасля танцавальныя дыскусіі і сустрэча з артыстамі. Драматычны тэатр імя Александра Венгіркі ў Беластоку запрашае на спектакль «Матухна, кураж і яе дзеці». Кранальная хроніка рашучасці і барацьбы сям'і за выжыванне на сцежцы вайны. Спектаклі пакажуць на архітэктурным факультэце Беластоцкага палітэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага. Пачатак о 19 гадзіне. Беластоцкі лялічны тэатр прапануе сваім юным глядачам спектакль «Салавеі» на аснове славутай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 12 гадзіне.
1: Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: По поводу выборочного обследования хатних господарок по уровню життя по выниках первого квартала 3,2% населения Беларуси имеют ресурсы на одного человека меньше за 500 рублей в месяц. Только 14% населения имеют возможность тратить больше 2000 рублей в месяц. Это выникает из данных Белстата. По поводу еще одних лизбов обследования, 2/3 белорусов могут дозволить тратить от 500 до 1500 рублей в месяц. Про что кажут эти лизбы? Перш за все, треба отзначить, что мы все находимся в полоне такой лизбы, как средний заробок, який опошние 2 года неизменно расте и в красовику склав 2952 рубли, то бок свыше 1000 доляров. Але значно больш важная лічба – гэта медыальны заробак, які, паводле апошніх існуючых дадзеных, складае каля 2100 рублёў. Адчуваеце розніцу? Сярэдні заробак атрымліваецца, калі скласці все заробкі і падзяліць на колькасць работнікаў. То бок нехта зарабляе 10 тысяч, нехта 1500, а ў сярэднім тэмпература ў бальніцы паказывае 2900 рублёў. А вось медыальны заробак – гэта заробак чалавека, які знаходзіцца роўна пасередзіне умоўнага размеркавання. 50% атрымліваюць менш, а 50% – больш. То бок доходы большасці людзей менавіта бліжэйшыя да медыальнага заробку. У Беларусі гэта 2100 рублёў на сёння. Менавіта таму эканамісты часта лічаць медыальны заробак лепшым індыкатарам узроўню жыцця, чым сярэдні. У выніку сярэдні заробак выглядае прыкметна вышэйшым, чым даходы пераважнай часткі беларусаў. Паўтаруся, большасць беларусаў, як паказала вышэй узгаданае даследаванне Белстату, могуць дазволіць траціць толькі ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пры гэтым, паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі за рысай беднасці жыве каля 3,5% насельніцтва. Гэта прыблізна 310 тысяч чалавек. Под рысай беднасцю Белстат разумее доходы ніжэйшыя за бюджэт пражытковага мінімума, які складае 509 рублёў. Мяркуйце самі, што гэта за сума і ці магчыма пражыць на такія грошы. Але калі вы маеце трошкі вышэй, вы ўжо выйшлі за так званую рысу беднасці і не трапляеце ў афіцыйную статыстыку. Паводле афіцыйнага паказчыка, крайняя беднасць сапраўды адносна рэдкая, але калі глядзець шырэй на людзей, якія жывуць ад заробку да заробку і не маюць магчымасці для зберажэнняў і буйных пакупак, то іх доля значна большая. У Беларусі значная частка высокіх заробкаў сканцэнтраваная ў Менску, ў IT-сектары, ў фінансах, ў нафтаперапрацоўчай сферы, ў асобных дзяржаўных кампаніях і на кіроўных пасадах. Так што статыстыка кажа пра тое, што сярэдні заробак расце, але даходы амаль 70% беларусаў да яго не дацягваюць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: З гості погутрим на культурницьку тему, на от етнографічною. Закранули уже гэта і у навінах ту самую ляльку мотанку беларускую, якую оцанілі на великім фестывалі лялек мотанок «Чароўный свет» ляльки мотанки в Україні. Композиція под назвою «Земля под белими крилами» гості рації беларускай майстрыцы, якая зараз живе у Варшаве, Вольги Пашкович, атрымала диплом другой ступені у номінації «Традиційная лялька». Про гэтую радосную падзею, ды пра іншую дзейнасць Вольгі Пашковіч у Варшаве размаўляе наша карэспандэнтка Тацяна Смоткіна.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день, Вольга.
3: Добрый день.
2: Вольга, вось ваша лялька удзельнічала ў конкурсе і атрымала ўзнагароду, атрымала другое месца ў номінацыі «Традыцыйная лялька» ў конкурсе «Чароўны свет лялькі-мотанкі ва Ўкраіне». Распавядзіце, калі ласка, што гэта быў за конкурс, на якіх умовах, і вось пра вашу даволі такую цікавую працу, якую вы новую такую стварылі.
3: Гэта быў другі ўсеўкраінскі фестываль-конкурс «Чароўны свет лялькі-мотанкі». Ён пра проводился у городе Кременцы на Тернопольщине, и там была выставлена одна из наибольших экспозиции за всю историю выставок мотанок на одной локации. Там было 1275 лялек. Там удельничали ляльки из всех регионов Украины, кроме Крыму и Миколаевщины, а так само вот с Польши и Немеччины. Але белорусская была только моя лялька, остальные были украинские. И как бы першопочатково мне пропоновали просто выставить белорусскую ляльку, как приклад того, что вось ёсць беларускія лялькі мотанкі, ёсць украінскія лялькі. То бок гэта была як лялька не ўдзельніца конкурсу, але калі яна даехала да месца конкурсу, то вырашылі, што яна таксама будзе ўдзельнічаць у конкурсе. І вось у выніку я заняла другое месца ў намінацыі «Традыцыйная лялька мотанка».
2: Што гэта за лялька была? Вось распавядзіце пра вашу працу больш падрабязна.
3: Сама лялька — гэта кампазіцыя з 8 лялек, у цэнтры вялікая лялька Беларусь у выглядзе жанчыны і 7 анёлаў за гэтай лялькай. Чаму 7? Мінск і 6 абласцей Беларусі. Чаму за лялькай не над, не побач? Таму што анёлы ахоўваюць Беларусь, павінны ахоўваць Беларусь. І стужка з выявай нацыянальнага арнаменту. Гэта такая вось кампазіцыя. Яна называецца «Земля пад белымі крыламі». Адразу скажу, што ідэя і назва не зусім маім, гэта придумал інший человек 2 года тому и поделился со мной вось своим баченем ляльки. Мы были на выставе картины, которые намалявали войсковцы, пораненные войсковцы, и эту выставу 2 года назад привезли в Варшаву. И вось после этой выставы возник такая размова, и возникла вось идея этой композиции. Але 2 года у меня не доходили руки, не было ожидания робить. Не ведаю, чому, но вось только зараз я зробила эту композицию.
2: Як доўга вы рабілі вось гэтую кампазіцыю, увогуле як доўга робяцца лялькі?
3: Я яе зрабіла дня, напэўне, за тры вечара, скажам так, дзесьці 8-9 гадзін. Лялькі часам цяжка, калі цяжка рабіць, калі гэта не мая лялька, я не хачу яе рабіць, то тогда робіцца цяжка. А вось гэтую я адкладвала, цяжка было прыйсці да такой высновы, што я хачу зрабіць ляльку. Але калі мне прапанавалі ў конкурсе выставіць менавіта беларускую ляльку, каб яна паказала Беларусь, я села і за 3 вечары зрабіла. Мне хацелася зрабіць яе, і рабілася яна насамрэч вельмі лёгка.
2: Наколькі я ведаю, у вас адна з найвялікшых такіх калекцыяў лялек-мотанак беларускіх у Европі. Вось увогуле распавядзіце, калі ласка, колькі год вы займаецеся лялькамі, колькі іх ужо ў вашай калекцыі, і можа найбольш такія запамінальныя лялькі для вас саміх і для людзей, якія вось прыходзяць там на конкурсы, на некія выставы і на майстар-класы.
3: У мяне 125 ўжо дакладна розных лялек у маёй калекцыі. У 24-м годзе палякі намінавалі мяне на намінацыю «Чалавек года ў культуры». І вось тады я падлічыла, колькі ў мяне лялек. На той момант было каля 100 дзесьці. Ну, зараз вось 125 лялек. Прычым калекцыі існуюць ўжо ў 2 варыянтах, бо атрымалася так, што у прошлым годзе беларуская частка калекцыі ўдзельнічала ў Кіеве ў выставе, дзе прадстаўлялася беларуская культура. Я адправіла сваю калекцыю у Кіў, і яна, здаецца, 7 разоў спрабавала вярнуцца ў Польшу, но так і не атрымалася. Ну і цяпер я ось разумею, для чаго яна там засталася. Я потым зрабіла, прадублірувала ўсіх лялек, і то бок в Україні асобна, тут асобна ёсць ляльки. А в Україні ось Алена Жаркевич, яна апякуецца аб маєй калекцыі, і зараз прапанавалі зрабіць сумесную выставу «Українські беларускі ляльки». І ось українські локації ми знайшли, де можна виставитися, і зараз ось ідуть перемови, каб зробити ще і на білоруській локації. Магчыма, гэта буде Львов. Мої ляльки ще є у особистих колекціях і у частному музеї у Берліні. Музей у Берліні, там білоруські речі, і ось серед їх є мої ляльки. Здається, каля 10 лялек там. Так что можно наведать музей гэты и поглядеть лялек и все остальные речи. Так само мою ляльку подаровали президенту Польши Карлю Навроцкому на Роство. И ляльки есть звыш за 20 краин свету. У две краины яны съездили без меня. Это бок ляльки были у Великобритании, я там не была, на выставе они были. И в Украину, вот, другий раз поехали так само без меня.
2: А до речи у Беларуси вернулась хоть одна лялька. Зрозумела, что вы не вернетесь, а вось лялька. Ти была там в Беларуси хоть одна после того, как вы съехали.
3: Да, были ляльки, которые навод купили их у Варшаве, передали в Беларусь, и потом ляльки вернулись уже с людьми у Варшаву снова. То бок, яны и туда съездили, и обратно съездили. Так что есть, да, есть. Были пропановы поудельничать там, в выставе, но я отмовилась. По вядомым причинам.
2: І колькі вось ви вже годов займаєтеся лялькамі? І які найбільш запомінальні для вас ляльки були?
3: Я потрапила на майстер-клас ще у Білорусі, але там я не займалася професійно ім'я, просто потрапила під час екскурсії, потрапила на майстер-клас. Це була моя перша лялька. Здається, це був 18-й, 17-й год. І я більше збирала матеріали для своєї диссертації. А вже коли приїхала в Польщу, зробила одну ляльку, другу, майстер-класы, и неяк так пошло, что меня это захопило. Потом подаровали мне одну книжку про белорусские ляльки, еще книжку про украинские ляльки. Польские женщины делились досвидом, бо в Польше так само есть ляльки-мотанки. И вот так у меня собралась коллекция. И в 23-м году я впервые выставилась. Это была моя первая выстава.
2: Я еще ведаю, что вы працуете в белорусской школце в Варшаве и выкладаете по своим распрацованным проекте краязнавство. Ось розповідайте, калі ласка, про гэта і што гэта за праект і чаму вы навучаеце дзетак?
3: Так, я выкладаю краязнаўства, беларусазнаўства ў беларускай школе ў Варшаве. Я скончыла курсы па дыпломавай адукацыі тут ў Варшаве па гісторыі і культуры Беларусі. І пасля пайшла працаваць ось у беларускую школу. Распрацавала сама на падставе таго, што вывучаюць у Беларусі, але без ідэалогіі, без палітыкі, распрацавала свой асабісты курс, і ён был распрацаваны з уліком таго, што многія дзеці, напрыклад, которые прыехалі там 5 гадоў, гэта былі маленькія зусім дзеці, ну вось яны ў міграцыі, але каб яны разумелі пра Беларусь, каб ім было цікава, каб яны не забываліся аб тым, што калісьці жылі ў Беларусі, і калі вернуцца, напрыклад, то для іх, каб не быў чужы край. Вось, і мы разам з імі, з маімі вучнямі, мы дарабатываем падручнікі. Спадзяюся, што на наступны год уже будзем па поўнасці распрацаваць подручнику далей працаваць.
2: Я ведаю, што вы працавалі яшчэ ў прасторы, ў варшаўскай прасторы, якая называлася «Робім разам». Там было шмат розных івентаў, тым ліку і майстар-класы, там розныя выставы праходзілі. Што зараз з гэтай сітуацыі? Далей будзе працаваць гэтая прастора? Ці ўсё ж такі яна ўже закрываецца назаўжды? Вось як справы тут?
3: Памяшкання на дадзены момант няма, але гэта не значыць, што арганізацыя не працуе. Некія мерапрыемствы праводзяцца на лакацыях у арэнду, у палякаў, дзесьці яшчэ, но сваёй лакацыі няма.
2: Сама дзейнасць, яна не згарнулася, то бок вы і далей працягваеце дзейнасць, так, на карысць беларускай
3: культуры. Яна знізілася, бо многа мае значэнне, што ёсць свая пляцоўка ці няма свае пляцоўкі, а спадзяемся, што будзе пашырацца потым больш.
2: Але наконт уже самой пляцоўкі гэта складана, так, таму што канкурэнцыя, фінансы таксама зараз скарачаюцца, наколькі мне вядома.
3: Ну так, фінансавы бок гэта самае такое вось важкае.
2: І пра ўдзел яшчэ ў розных конкурсах і планы на будучае. Такое стандартнае пытанне.
3: Ну вось, удала так выставіўшыся, пайшлі зараз перамовы з украінскім бокам, што будзе выстаўляцца, ну як дазволіць там ваеннае становішча, але хочуць паказаць маю калекцыю па розным гарадам ва Украіне. Таму тая частка, якая там засталася ва Украіне, яна паедзе па украінскім гарадам. Здесь пакуль у бліжэйшых планах Літва, но там паглядзім, што будзе.
2: Дарэчы, а ў Літве, праўда, калі будзе выстава? Неяк вы збіраліся раней у Вільні выставляцца, ўсё ж такі не атрымалася. З бліжэйшым часам чакаць вас тут у нас у Вільні.
3: Я спадзяюся, што 30-х атрымоўваю дакументы і магу прыехаць у Літву. Тут затрымалася з дакументамі троху.
2: Дзякуй вялікі, Вольга, за размову.
3: І вам дзякуй.
1: Гость рации.
0: Гостей рацыі была майстрыца Лялек Мотанак, выкладчыца беларускай школы ў Варшаве Вольга Пашковіч. Размаўляла з ёй Таццяна Смоткіна. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і першыя навіны спорту за сёння.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Бостоне прэзентацыя кнігі Таціяны Заміроўскай «Свечкі апакаліпсісу». Пісьменніца з Беларусі жыве ў Нью-Йорку і прадае самыя дарагія свечкі ў свеце ў раскошным буціку. Гэта тэкст пра тое, як яна нікому не можа дапамагчы і ніхто нікому не можа дапамагчы. У суботу пісьменніцкі клуб літаральна ладзіць у Кракаве гучнае чытанне. Амаль паўгады клуб збіраў пад сваім дахам людзей, неабыякавых да пісьменніцтва. Паўгады пісалі, шукалі патрэбныя словы, вучыліся, сумняваліся і натхняліся. І вось надышаў час дастаць свае тэксты з шуфлядаў і даць ім быць пачутымі. Запрашаюць разам падвесці вынікі сезона, пагутараць, павесяліцца, а таксама стаць першымі слухачамі тэкстаў, якія дагэтуль жылі толькі ў нататніках ды гугл-доках. Будуць чытаць прозу і вершы на самыя розныя тэмы па-беларуску, па-украінску і па-руску. Пачастуць не толькі добрымі тэкстамі, але і пацешаць не толькі цікавымі размовамі. У суботу і нядзелю Баэтэатр прэзентуе ў Варшаве спектакль «Галасы Адысеі». Пастаноўка паглыбляе гледачоў у паэму Гамера «Адысея». Падзеі тысячагадовай даўніны адлюстроўваюцца ў сучаснасці і будучыні, у свеце поўным трывогі, міграцыі і пошуку свайго месца. Гэта арыгінальны фізічны тэатральны спектакль, натхнёны досведам бежанцаў і мігрантаў. Стваральнікі задаюць пытанне, што такое вяртанне дадому, калі дом перастае існаваць? І што такое дом? У акцёрскім складзе выпускнікі тэатральнай студыі «Баэтэатр», прафесіяналы з Беларусі і Украіны, чый асабісты досвід надае спектаклю сапраўднасць. Праз рух, бодзі-арт, арыгінальную музыку і сучасны дызайн асвятлення спектакль распавядае гісторыю вайны, выгнання, памяці і чалавечыя патрэбы ў прыналежнасці. У нядзелю ў Варшаве паэтычныя майстар-класы «Чытка вершаў». З дапамогай сучасных аўтараў вы ўбачыце сябе і сваю творчасць з новага боку ў бяспечнай, падтрымліваючай атмасферы. Папярэдні досвід не мае значэння. Запрашаюць як паэтаў і паэтак, так і тых, хто ніколі не пісаў вершаў. На майстар-класе паспрабуюць розныя тэхнікі, каб кожны і кожная напісалі ўласны верш. Будуць працаваць пераважна па-беларуску, але вы можаце таксама пісаць свае творы на іншых мовах. Пасля майстар-класу пройдзе адкрытая сумесная чытка, дзе вы зможаце прачытаць свой верш у бяспечнай і утульнай атмасферы аднадумцаў. Майстар-клас правядуць Валерія Ваўкагонава і Артур Камароўскі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: А зараз у нас на чарзе агляд Нівы, свята беларускай культуры Беластоку, веру, што Беларусь адродзіцца праз хрысціянскую веру, беларускую мову, сустрэча з Павлом Северынцам, матуральнае выпрабаванне па беларускай мове. Гэта толькі некаторыя з тэмаў, пра якія можна прачытаць у свежым нумары тыднёвіка беларусу ў Польшчы Ніва. Агляд прадставіць Анна Шайкоўская.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?
2: Наше свята заўсёды збірала тысячы аматараў беларускай песні, прыгадаў перад канцэртам старшыня беларускага таварыства Васілій Сігіні. Нас яднае слова і месца. Памятаюцца святы беларускай культуры, якія праводзіліся ў амфітэатры каля царквы Святой Марыі Магдаліны ў Беластоку. Цяпер на гэтым узгорку вырас гмах падляскай оперы і філармоніі Еўрапейскага цэнтру культуры, а прыбудавалі да яго летнюю сцэну мураваны амфітэатр. Тут правялі аднойчы беларускі фэст, але ў апошні час такія святы праходзілі ў гарадскім парку Плянты.

0: Вядучы палітык беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі і аўтар 14 кнігаў быў вызвалены з турмы летась у снежні і разам з іншымі палітычнымі зняволенымі вывезены ва ўкраіну. Пазней адправіўся ў Вільню, дзе пачаў новы раздзел свайго жыцця, але не без галоўнай мэты – аднавіць Беларусь у адпаведнасці з хрысціянскімі каштоўнасцямі. І гады зняволення ў самых цяжкіх умовах не зламалі яго і не пазбавілі радасці жыцця, пра што неаднаразова выказваўся на сустрэчы 30 траўня ў хабе «Новая зямля» ў Беластоку. Як ён падкрэсліў, кожны чарговы прысуд быў для яго выпрабаваннем, падрыхтаваным яму Богам, каб праверыць яго духоўную веру і маральнасць. Бог і сям'я – яго найвялікшыя каштоўнасці разам з Беларусю, якую мы павінны аднаўляць разам. Пра беластоцкую сустрэчу з былым палітвязнем, адным з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка.
1: Агляд прэсы.
0: У сваю чаргу Алексей Мароз адведаў гайнаўскі ліцэй з дадатковай беларускай мовай навучання. Натуральныя экзамены па беларускай мове адбываюцца ў нашых ліцэях па такіх самых правілах, як па польскай мове, паколькі навучанне беларускай мове на Беластоцчыне адбываецца па прынцыпах роднай мовы. Аднак цяпер натуральныя экзамены на атэстат сталасці не толькі падводзяць вынікі вучобы ў сярэдніх школах, але вучні ўспрымаюць іх першы за ўсё як пропуск у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Там наогул не праводзіцца ўжо дадатковыя экзамены, а на падставе вынікаў пісьмовых экзаменаў на атэстаты сталасці вышэйшыя ўстановы самі вырашаюць, хто будзе прыняты на паасобныя спецыяльнасці. На канчатковыя вынікі матуральных экзаменаў маюць уздзеянне не толькі здольнасці за ангажаванне і праца вучняў, але таксама ўзровень навучання у ліцэях ці тэхнікумах. Калі ў гайнаўскім біл-ліцэі маецца высокі ўзровень навучання, біл-ліцэістам лягчэй паспяхова справіцца з матуральнымі выпрабаваннямі. Больш пра сёлетнія матуральныя экзамены прачытаем у найнавейшым нумары тыднёвіка «Ніва». Падлашша – гэта краіна пад лясамі ці пад ляхамі. Пад такім загалоўкам прайшла сустрэча ў Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку. Гостем быў Яраслаў Ягайла, незалежны даследчык і гісторык, які займаецца ранняй гісторыяй Польшчы. Яго даклад быў кароткім уступам да кнігі, прысвечанай тэме лехі і лехітаў. У найнавейшым нумары «Нівы» Уршуля Шубзда паразмаўляла з гісторыкам пра ягоную дарогу да гісторыі. Як аказваецца, яна не зусім простая. У найнавейшым нумары «Нівы» Андрэй Сцепанюк запрашае ў сваю верша ў чытальню. Уладзімір Арлоў прапануе чарговыя урыўкі са сваёй кнігі «Айчына трэ». У гэты раз даведаемся пра слуцкі збройны чын. Ян Кацілушэцкі узгадвае ранейшую гайнаўку, а Ганна Кандрасюк прапануе працяг свайго рэпартажу «Шпацыр па здзічэлым лесе». Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай «Ніве»?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
3: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў праз 5 хвілінаў роўна. Малочны напой мог стаць прычынай масавага атручвання дзяцей у горадзе Барысаве ў Беларусі. Візавыя цэнтры Польшчы ў Беларусі ўводзяць верыфікаваны спіс чакання. Ці пойдзе гэта на карысць? На Гарадзеншчыне намеснік дырэктара прадпрыемства абвінавачаны ў хабары і даволі буйным па беларускіх мерках. Пра гэта дазнаемся неўзабаве.
4: Уцякаю паэзію. Ни скальпелем, ни образу, и там тебе не достанут. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразою. Ты не рука души, не ровность у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, а бы як вы успрымаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные, и шукаем бесконцего выйти у слова просторные.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконца жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Молочны напой мог стаць прычынай масавага атручвання дзяцей у Барысаве. Візавыя цэнтры Польшы ўводзяць верыфікаваны спіс чакання. На Гарадзеншчыне намеснік дырэктара прадпрыемства абвінавачаны ў хабары на 100 тысяч долараў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Масавае атручванне дзяцей у Барысаве Менскай вобласці адбылося ўвечары 2 чэрвеня. Потым сталі паступаць паведамленні ў соцсетках, што дзеці атруціліся не толькі ў гэтым горадзе, піша выданне онлайнер. Бацькі расказваюць пра аналагічныя выпадкі ў сваіх дзяцей у Любані і Салігорску. Пры гэтым у бацькоўскіх чатах паведамляецца, што атручванне магло быць выклікана малочным напоем біфідзін беларускага вытворцы. Тым часам у следчым камітэце пацвердзілі, на гэты момант размова ідзе толькі аб выпадках у Менскай вобласці. Па факце масавага атручвання дзяцей узбуджана крымінальная справа. О політичних репресіях. Після признання Європейського гуманітарного університету екстремістської організації у Білорусі почалася нова хваля репресій, яка навпрост закранула сім'ї студентів, у тим ліку їх батьків і навіть родні. А своякам, яким по 75 і більше років, така операція силовиків дорого коштує, говорить свояк тепер уже былого студента ЄГУ.
4: У Білорусі ходять з обшуками до сім'ї і навіть до родні студентів, які навчалися у ЄГУ. Навіть ходять до тих, хто покинув ЄГУ одразу, як лукашенківський режим присвоїв йому статус екстремістської установи. Усі обшуки були для застрашення молодих білорусів і їх сім'ї, які захотіли отримати європейську адукацію.
3: Дзеянні сілавікоў ужо прынеслі вынікі. Рэктар ЕГУ паведаміў, што пасля прызнання ўніверсітэта экстрэмісцкім яго пакінула каля сотні студэнтаў. Да іншых тэм. З 8 червеня у польскіх візавых цэнтрах змяняецца парадак запісу на падачу дакументаў. Для ўсіх катэгорый заяўнікаў і ўсіх тыпаў віз будзе ўведзены верыфікаваны ліст чакання, паведамляе кампанія VFS Global. Пасля праходжання ўсіх неабходных этапаў рэгістрацыі заяўнік больш не будзе адразу выбіраць дату падачы дакументаў. Замест гэтага яго ўключаць у спіс чакання для атрымання свабоднага слота. Калі з'явіцца свабоднае месца для подачи документов, на электронную пошту прийде повідомлення з магчимостю зарезервувати дату і час візиту. На процес резервації буде відведено 48 годин. Коли за гэты час слот не буде вибраны, заявку видалять со спису чакання. Так само повідомляється, що при зникненні необхідності у подачі документов заявник може самостійно адмяніць свою регістрацію у списі чакання праз особистий кабінет. На кримінальну тематику. У Гарадзенскай вобласці один з керівників буйного підприємства цілий год отримлював хабар від топ-менеджера комерційної фірми. Агулом прикладно 100 тисяч доларів. Подозрюваний затриманий і його справа уже передадена у суд, повідомили у обласної прокуратури. По даних слідства, намісник директора отримлював хабар за стабільні відгрузки продукції і повеличення об'ємів поставок. Усе гэта відбувалося со студзеня 2025 по студзень 2026 года. Обвинуваченому погрожає от 8 до 15 годов позбавления воли со штрафом и позбавлением права займать кіраўнічыя посады. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў пятніцу 5 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны ліўень і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 5 червеня. У такі ж дзень 1783-го у французскім горадзе Анноне браты Мангальф'є упершыню ў гісторыі запусцілі ў паветра цеплавы аэрастат, над канструкцыяй якога яны даўно працавалі. Паветраны шар братоў Мангальф'є быў выраблены з паперы з пракладкай з ільнянога палатна. Абалонка аэрастата была прамочана галыном, а да яе ніжняй часткі мацаваўся плецяны кошык. Вышыня шара дасягала 15 метраў, аб'ём 2200 кубаметраў, а важыў ён больш за 200 кілаграмаў. У цэнтры кошыка была размешчана жароўня, ад якой гарачае паветра ўздымалася ўверх і запаўняла абалонку шара. Першы палёт быў без пасажыраў, але ўжо 21 лістапада таго самага 1783-га знайшліся смельчакі. Пілатр де Разье і Франсуа Дарланд ляцелі на шары братоў Мангальф'є амаль паўгадзіны.
2: Нагоднік!
4: 5 чэрвеня 1977-га у продажы з'явіўся першы персанальны кампутар Apple II. Па сутнасці, гэта першы кампутар, які серыйна выпускаўся кампаніяй Apple Computer і прамы спадчыннік кампутара для энтузіястаў Apple One. Кампутар быў упершыню прадстаўлены на выставе West Coast Computer Fair і стаў адным з самых першых і найбольш паспяховых персанальных кампутараў таго часу. Вырабляліся некалькі мадэляў Apple II, і найбольш папулярная з іх з адносна невялікімі зменамі прадавалася да 90-х гадоў. Apple II пазначыў пачатак рэвалюцыі ў галіне персанальных кампутараў. Гэта была машына для звычайных людзей, а не толькі для аматараў, навукоўцаў альбо інжынераў.
2: Нагоднік!
4: 5 чэрвеня 1981-га амерыканскі цэнтр кантролю над захворваннямі зарэгістраваў новую хваробу, якая крыху пазней стала называцца СНІД. У той дзень амерыканскі навуковец Майкл Готліб упершыню апісаў яе. У 1983 годзе французскія навукоўцы пад кіраўніцтвам прафесара Монтанье ў парыжскім інстытуце Пастэра упершыню вылучылі з лімфатычнага вузла хворага вірус, які выклікае гэту хваробу. У наступным годзе такі ж вірус атрымалася вылучыць навукоўцам Інстытута вірусалогіі чалавека Мэрылендскага універсітэта ў США. У 1987 годзе Сусветная арганізацыя аховы здароўя прыняла ягоную адзіную назву – вірус імунадэфіцыту чалавека – ВІЧ. Менавіта ён і выклікае СНІД – сіндром набытага імунадэфіцыту, хваробу, якую назвалі чумой 20-го стагоддзя. Медыкі і навукоўцы дагэтуль шукаюць спосаб цалкам вылічыць хваробу.
2: Нагоднік!

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинський, природа вокруг нас. У кожном сучасном месте нашей краины со шматликой семьи горных породов, напевно, частей за все можно сустрэть гранит. Гэты камень складаецца з найбольш распаўсюджаных на земле минералов кварцу, полевого шпату и слюды. Знаёмы амаль кожному. Але мало хто ведае, што дагэтуль не сціхлі вострыя дыскусіі і гарачыя спрэчкі пра тое, як і дзе нарадзіліся граніты. А таксама гранадыярыты, граніты гнейсы, ды да іншыя іх сваякі. Праблема паходжання пакуль не вырашаная да канца. І, магчымая часова, прызналі, што граніты ды да іншыя чыста магматычныя пароды могуць узнікаць самымі рознымі спосабамі. Але найчастей шляхом метаматозу, у выніку замяшчэння одного мінералу іншым. Пройдіцеся по Градзенскіх ці Менскіх вуліцах, паўзірайцеся у аблямоўку будынкаў і пастаменты помнікаў. Шэрые граніта гнейсы можна ўбачыць у розных месцах. Вось манументальны будынак Нацыянальнага банку, яго цокальная частка аблямаваная гэтай пародай. Прыгожыя шаляваныя пліты з цёмна-светла-шэрага граніту гнейсу і буйнымі украпінамі светлых палявых шпатаў і цёмныя месцамі амаль чорнай слюдзіста-кварцавай асноўнай масы. У скверы на пляцу Якуба Коласа можна ўбачыць цэлую кампазіцыю з граніту. Характэрная асаблівасць камяню – яго незвычайнае адценне. Граніта гнейсы з рожавым палявым шпатам можна сустрэць таксама ў менскай дзіцячай чыгунцы і аблямоўка падземнага пераходу цераз праспект Незалежнасці ў раёне парка Чалюскінцаў. Светлы цёмна-шэрымі граніта гнейсамі аблямаваная цокальная частка цэнтральнага універмагу. З іх жа зроблены і чатырохгранныя калёны, якія падтрымліваюць 9-паверховы будынак з камяню, бетону, празрыстага і чорнага шкла ў раёне метэаралагічнай абсерваторыі. Іншымі словамі, паўзірайцеся. Граніт – самы распаўсюджаны натуральны камень у кожным месці. І гэта не выпадкова. Ва ўсіх краінах амаль заўжды людзі аддавалі яму перавагу. Да ліку найболей вядомых радовішчаў граніту можна аднесці Емельянаўскае ў Жытомірскай вобласці з яго чырванавата-аранжавым, буйназярністым каменнем. Лізнікоўскае там жа, якое славіцца чырвоным, дробназярністым гранітам з тонкім малюнкам у выглядзе прожылкаў. Курыбскае ў Грузіі з багатымі запасамі зеленавата-шэрых, сярэднязярністых гранітаў з буйнымі ўкрапленнямі мінералу рагавой падманкі. А рожавыя граніты з пратожылкамі зялёнага апідоту радовішча Карачунскага, гэта ў Днепрапятроўскай вобласці Украіны. Шэрыя з белымі палосамі каменя Янцаўскага, гэта Запорожская вобласць Украіны радовішча. І шмат якія іншыя. У Менску для аблямоўкі будынкаў метро, пастаментаў помнікаў і гэтак далей найчасцей выкарыстоўваюцца граніты, прывезены раней з радовішча Украіны, а цяпер з Індыі ды іншых краінаў. У Беларусі граніты здаўна былі вядомыя каля вёскі Глушкавічы ў Лельчыцкім раёне Гомельшчыны. Тут яны выходзяць на паверхню ў даліне ракі Убарці. Аднак з-за бездарожжа радовішча не распрацоўваецца, але ў нас ёсць яшчэ выдатны аблямоўны камень гранітнага складу ў пародах крышталічнага падмурку мікашэвіцка-жыткавіцкага горшту. Асноўныя запасы каменю сканцэнтраваны на радовішчах Сялянская Ніва і Мікашэвічы. Апошняя з'яўляецца найбуйнейшым у краіне. Там ёсць 370 мільёнаў кубаметраў выведаных запасаў. На яго базе працуе драбільна-сартавальнае прадпрыемства. На жаль, вялікая частка беларускіх гранітаў выкарыстоўваецца ўсё ж для вырабу пяску, друзу і вельмі мала для аблямавальных плітаў. Зрэшты, і для вырабу помнікаў на магілы. А між тым сярод усіх разнавіднасцяў граніту, мігматытаў ды іншых пародаў у краіне сустракаюцца шыкоўныя па сваіх дэкаратыўных якасцях камяні. Некаторыя з іх былі выкарыстаны пры аблямаванні будынкаў і станцыю метрапалітэна. Беларускі аблямоўны граніт – гэта прыгожая цёмная і светла-шэрая горная парода з рознай зярністасцю. Асаблівую чароўнасць надае ёй незвычайнае спалучэнне колераў – рожавага у палявых шпатаў і блакітнага у кварцу. Ну і вядома, распавядаючы пра каляровыя камяні, нельга не згадаць пра ірызуючыя граніты і мігматыты. Паводле звестак навукоўца Матранчука, у шырокай паласе ад вёскі Аколава на поўначы Беларусі да вёскі Жухавічы на поўдні, у гранітах і мігматытах, якія залягаюць на глыбіні ад 150 до 200 метраў, назіраюцца ірызацыі мінералаў. Павернеш такі камень, і раптам ён успыхне делікатна блакітным адлівам. Як у знакамітых лабрадорытах. У ім свецяцца асобныя крышталі у выглядзе вочак памерам ад міліметра да 3 сантыметраў. Акрамя ірызацыі камень упрыгожваюць і шматлікія дзівосна разгалінаваныя і выгнутыя пратожылкі, якія складаюцца з цёмна-колерных мінералаў і літаральна працінаюць пароду ў розных кірунках. Ірызуючыя граніты залягаюць даволі глыбака, на глыбіні 150 і больш метраў. Але цалкам магчыма, што іх здабыча будзе прыбытковай, бо ў Беларусь такія віды каляровага каменю прывозяць здалёк, з Цэнтральнай Азіі, напрыклад. У Беларусі ірызуючых гранітаў больш за ўсё ў Жухавіцкім масіве, у раёне аднайменнага пасёлку. Плошча масыву каля 35 квадратных кіламетраў. А запасы камяню яшчэ не падлічвалі. Мяжа праведзеная пакуль умоўна, аднак ёсць падставы спадзявацца на арганізацыю здабычы прыгожых і рызуючых гранітаў у недалёкай будучыні. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для пресы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто згубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, рукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Будем разом на хвале радио рация и запрошаю вас на программу. Розные такие новины сегодня напереди у нас. Обовязково про военные перепалки, да ядерное обвинувачивание по утрам, да разом напереди. Повитаем гостя. Тут в студии Влад Гриневский. Передаю вам привитание и запрошаю вас на программу.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Ядерная российская риторика, откуль яна? Сегодня разбираемся в этом пытании, отказ на поверхне. Нема чем похвалиться на фронте, и тому давайте черговый раз усіх полохать. Были ядерные вучения в Беларуси, ролики в интернете, да выказывания на форумах, да на телебачине. Сбираем их разом. Спочатку пригадаем совместное с Россией ядерное вучение у Беларуси. Эксперты кажут и про Беларусь, яку наумысно утягнули, и про то, что до конца неведомо, ці сапраўды. Тая зброя есть на территории Беларуси. Белорусские, украинские, да русские голосы на гэты конт прогучать. Россия особливо в устами пропаганды ядерной зброи усіх страшить. Найперш Европу.
6: Сейчас более агрессивной в отношении России выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя.
5: Так кажет по телебачению Россия заполохать першим. Это нагадывает белорусский политик Павел Латушко.
7: Яны хочуть поднести эскалацию, эмоциональную напруженность у грамадстве для того, как уплывать передусім на Европейский Союз, как Европейский Союз в свою чергу примушал Украину сесть за стол перамовов и подписать погоднения, которые не отповедают национальным интересам Украины. Это ясно и зрозумелое, бо на линии фронта у них не отрымливается досягнуть тех выников, которые плановал Кремль и его хаврусник Лукашенко. Тому яны переходят до шантажу за выкарыстанням ядерной зброи. Лукашенко перетворился у ядерного шантажиста. Не он завсёды мару уметь ядерную зброю, але мы повинны тут сказать белорусам и белорускам, зразумейте одно, что коли Лукашенко хвастается, хвалится тем, что у него ядерная зброя, это означает, что все ядерные державы нацелили на сегодняшний день свою зброю на Беларусь.
5: Про это я мару, рассказал Александр Лукашенко в эфире телебачения «Правда», сапраўднага Искандера не показал. Показал малюнок, ему с России подрывали намалеванный Искандер, и он кажет, теперь их будет два в Беларуси.
8: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна, хорошая. Оружие.
5: Основным местом разгортывания стал Осиповецкий район Могилевской области. Там были зафиксованы подрыхтовчие працы. Это тактичная ядерная зброя, якой по-ранейшему керуют с Россией, что не робит Беларусь ядерной державой. Нагадал у ютуб-эфира белорусского радиорация Виктор Ягун, генерал-майор запасу, был наместник керовника СБУ.
9: Є риторика, яка ну в нас смішна там про ті самі орешники. Росія має їх обмежену кількість, по-моєму, одну чи дві установки, а ракет взагалі там поштучно. І вони не стоять на озброєнні в російській армії, тому що там поставити їх на озброєння білоруське. Це насамперед політичний сигнал і фактичний ядерний шантаж був. Росія заявляє, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі, але контроль над нею ми розуміємо, що залишається російським. І білоруси навіть військові не мають і близько там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що в черговий раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
5: Зброю ніхто не показує. Відомо, коли таємниця, але і не здимається питання, чи на увокулі зараз є усю Білорусі, нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвіч.
10: Гэтыя вучэнні ж не раз падкрэслілі вялізную залежнасць Беларусі ад Расіі, не самастойнасць Беларусі ў ваенным пытанні, фактично Беларусь сюда до этих учений протягнули штучно. Было объявлено, что учения стратегических сил российских, в Беларуси нема российских стратегических сил. Навод формально было объявлено, что только тактичная ядерная зброя, хотя, глядячи по всем, и то и нема. Снова уже было подкреслено, что завезено было с России ядерная зброя, боеголовка на Искандер, ракете, тубок на самом речи и не было. Беларусь сюда привязали штучно, как напужать Захад. Беларусь опынулась тут не в якости суб'екта некага, у якасці аб'екта, яку выкарыстоўвае Крэмль у сваёй барацьбе, у канфронтацыі з Захадам. Вось такое вонкавае ўражанне засталося ад гэтых вучэнняў.
7: Менавіта Лукашэнка прывёў да таго стану, што Беларусь будзе знаходзіцца пад пагрозай. Пагрозай адказу, калі з тэрыторыі Беларусі будзе ўжыта, напрыклад, тактычная ядерная зброя. Не хацеў бы ніколі, каб гэта адбылося, павінен зразумець, што адказ будзе на Беларусь. А вінаваты ў гэтым Лукашэнка. Таму мы павінны голасна казаць, ну, наколькі гэта магчыма, я не ведаю. Просто ў грамадстве бяспечна дыскутаваць, каб гэты галасы даходзілі да дыктатара, што мы супраць вайны, мы супраць выкарыстання ядернай зброі з нашай тэрыторыі. Бо Лукашэнка намаляваў мішэй на нашых галовах. Рабіце гэта, канешне, толькі бяспечна. Настолькі, наколькі вы можаце.
5: І здаецца, гаварыць пра ядерную зброю пачалі яшчэ тыдзень таму, але працягвалася гэта гісторыя далей. Москва готова применить ядерную сброю при погрозе своей целостности, сказал наместник керуника МЗС России Сергей Рабко у Санкт-Петербургу на экономичном форуме. Такая риторика з Москвы гучить давно, я ще тут варто пригадать, як був президент Дмитрий Медведєв. У интернет выклал ролик, зробленный при допомозе штучного интеллекту.
1: За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погани. Это пока цветочки.
5: Тут ён на Европу запускае бомбы. Здавалася, відео фейк і не можа такое выкладаць чыноўнік, але гэта такая расійская зараз рэчаіснасць. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заклікаў, цытата, усіх у НАТО нарэшце пачаць успрымаць гэтыя факты і словы сур'ёзна, нарошваць уласную абараназдольнасць. Іншыя кажуць, што Медведзеў толькі збіты лётчык у Расіі. Розныя падыходы ацэньвае палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман.
11: З аднаго боку, ты ведаеш, кім маеш справу і ведаеш, якую функцыю адыгрываю ў сённяшняй сістэме расійскай улады Дмітрий Медведзеў, якія абавязкі яму даручаюць і як ён гэта робіць, тому што ўплывам, сур'ёзным уплывам ён не карыстаецца. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, калі ўсё ж такі такія рэчы агучваюцца, калі чалавек, які ўсё ж такі пэўную функцыю мае і займае хотя бы формально, але досить отказную посаду, коли он выступает с такими промовами и погрозами, но это не той выпадок, что можешь просто отвернуться и сказать, ну это ж Медведев, это ж ось, ну что тут, про что тут казать, это не треба всерьез воспринимать, для того еще, треба доучить еще один третий фактор. Коли, например, бы, там, не ведаю, с такими промовами бы выходил человек, який не представляє країну, якої є ядерна зброя і інше, коли б це був, ну, саправди, у них можна було сказати, ну, хай розважає і каже, що захоче, у них усе равно цих можливостей нема. У випадку Росії такі можливості є, такі можливості саправди присутнічують. Так що хочеш, не хочеш, будеш такі заяви зауважати, ну і Росія цим користується, і вони роблять навіть на це ставку.
5: Ну і так само, перед цим же ще були ось гэтыя вучэнні з Беларусі, і так само там ядерная зброя, яны казалі про яе вельмі шмат багата. Зараз аналітыкі з большага гавораць, што гэта просто такі психологічны ціск, такое психологічнае запалохванне ўжо не першы раз. Ну і што, атрымліваецца, што нічога з гэтага не вынікае?
11: Я бачу ў гэтым сапраўды перш за ўсё псіхалагічны ціск, інфармацыйную, прапагандыцкую вайну, калі яны гэта запускаюць і глядзяць, якія ўплывы, як гэта ўплывае на грамадства, як гэта ўплывае на палітыкаў. Канешне, калі гэта выходзіць такое першы раз, тут можна проста прыгадаць 22 год, пачатак 23 году, калі гэта было яшчэ не так сістэматычна, то, канешне, гэта вельмі палохала. І кожная такая заява там Медведзя, там была зусім іншая рэакцыя. Ну, прайшло ўжо багата часу. Мы назапашылі канкрэтны эмпірычны вопыт, звязаны з тым, што робяцца такія заявы, у якіх кантэкстах яны заявы робяцца. Звычайна яны выходзяць менавіта ў той момант, калі сітуацыя на на фронте. І ввогуле політична і економічна ситуація для російського керівництва складається не найліпшим чином. Коли все ж таки ти починаєш там трошки у таким контексті розважати, ну, становиться більш-менш спокійно. Не така емоціональна реакція. Але все ж таки, коли такі погрози огучуються, страшенні речі огучуються, хочеш, не хочеш, звертаєш усе рівно увагу. У Медведєва отримлюється, і у інших кожен раз з такими новинами трапляють у інформаційну простору.
12: Господар Олександр, ви таку важну речі закранули, ви говорите про громадство, так? Бо, справді, коли казати про той ролик, то там були європейські лідери, так, які нібито боялися гэтага, але ж гэта так само і на громадство впливає, якою, умовно кажучи, може тиснути на європейських лідерів. Як ось гэта тут працює, як вам здається?
11: Перш за все йде говорка про громадство, бо все ж таки, коли брати там державних лідерів, політиків, у них є доступ на зусім іншій по якості інформацію, у них є аналітика, спецслужба, у них є обмін комунікації поміж різними країнами. Вони вельми інформовані люди, вони якраз такі ті, хто можуть гэтыя заяви найлепшим чином оцінити. Так само гэта тычыцца і большасці сур'ёзных експертаў, якія сапраўды могуць разважаць і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць. Калі мы кажам пра звычайную аўдыторыю, яна такіх ведаў, зразумела, не мае. Не заўсёды прыслухоўваецца да ўласных палітыкаў альбо экспертаў. Калі людзі такія рэчы чуюць, такія жахлівыя рэчы, і ў іх адразу у голове узникает малюнок про то, что вот, ну, саправды, вот они там такое кажут, коли они это зробят, знищать, мы зникнем. И чему мы зникнем? Мы зникнем тому, что наши улады в этой ситуации, заместо хока, просто покинуть эту Россию и не связываться с ей, и ничего не робить ее насупрать, яны потымливают Украину. Ну і узнікають такі питання вже у звичайних людей. Ці настільки важна для нас Україна, каб ми діля України, діля підтримки України, ризикували ось такою війною. І російський бок, він зацікавлений у тим, каб такі відчування, такі емоції, такі погляди тільки поширати. І вони це роблять, вони на це роблять ставку. Некі там моральні червоні риси, такого нічого нема. І вони кожен раз відсочують, як це повпливало, не повпливало. Зайшли ці тезиси, не зайшли. Тільки вони повторяють це, ну, видать, вони лічать свою тактику поспяховою. З одного боку, вона і справді у певному сенсі поспяховою.
13: А що ще може Росію пропагандистським ключі пропонувати?
12: Тільки риторику війни може пропонувати зараз Росія. На завершенні, як підсумування. Тут перепалка виказуванняў не завершилася. У Астане быў Александр Лукашенко, яго там расійскія журналісты спыталі і пра ядзернае вучэнне ў Беларусі, і пра адносіны з Украінай. Ён паўтараў, маўляў, няма і не было беларускіх салдат на тэрыторыі Украіны.
14: Кто-то там молчит, многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает и военный язык.
12: Як зауважає Александр Фрідман, наш суразмовця, слово Александра Лукашенки завсюди треба верифікувати і провірати.
11: Я би просто в випадку Александра Лукашенки поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. У мене конкретних даних нема. Але калі просто прасачыць ягоную палітычную біяграфію, яшчэ да такого моманту, як ён быў абраны на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 94 годзе і потым, ну колькі гэтых было розных заяў Лукашэнкі, якія блізка не адпавядалі рэчаіснасці. Што-што, а пра Лукашэнку нельга сказаць, што гэта чалавек, які ніколі не хлусіць, які кажа толькі праўду і заўсёды адказна ставіцца да ўсяго таго, што прамаўляе. Ну вось у гэтым рэчышчы, у гэтым кантэксце я ўспрымаў бы і гэтыя заявы. Чаму трэба чалавеку, які пабудаваў сваю палітычную кар'еру, у тым ліку і на распаўсюджванні відавочна недакладнай інфармацыі.
12: А Расія ўсё глыбей уцягвае Беларусь сваю вайсковую канфрантацыю з Захадам, пра гэта сведчыць як і праграмы ядзернае вучэнне, так і заявы з Кіева і Еўропы, якія перасцерагаюць аб эскалацыі сітуацыі ў рэгіёне.
15: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры. Hi,
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
12: Наперадзе змяняем тэму ды павітаем нашу госцю. Сёння гэта Кацярына Андрэева, журналістка Белсату. Яе ў 2020 годзе пасля стрыму з беларускіх пратэстаў затрымалі разам з калегай Дар'ї Чульцовай. Потым суд Кацярыне прасудзілі 8 гадоў і 3 месяцы за калонія. Гэта гісторыя, таксама яе стасункі з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ілляшом, ляглі ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Пра кіно ды пра дзейнасць пасля вызвалення з Кацярынай Андрэевай гутарыць Марына Савіцкая.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
16: Пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
17: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка, гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну, вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну, а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы. Літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
16: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналістам ізноў за гэты час?
17: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт. Мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткі, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
16: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
17: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
16: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
17: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі, але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як наша супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць. І стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
16: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
17: Я комунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавы ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як это было недаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
16: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
17: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
16: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі, на што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
17: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі, выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы.

Гэта і надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на надвор'е, якое крышачку псапсавалася. Але ўсё роўна плённай працы, выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі сёння з вамі ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у такую пару за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца пункту прызначэння лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, далучайцеся да нас, заставайцеся з намі. Тягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўсёды на вольных хвалях, а таксама выключна карысную цікавую інфармацыю. Зайграюць, заспяваюць для нас Дзіцюкі, Зміцер Вайцюшкевіч, Нагуаль, Акута ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо праз 5 хвілін пачуем з вамі Яна Мордане ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: У адкрытым лісце да Пуціна з прапановай скончыць вайну прэзідэнт Зеленскі ўзгадвае Беларусь. Палата прадстаўнікоў Злучаных Штатаў ухваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі дапамозе Украіне. Арменія не вернецца ў АДКБ, заявіў армянскі прэм'ер-міністр. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: разведки, что вы зараз разглядаете планы войны еще и на 2027 и на 2028 годы. Так само мы ведаем, что вы спадзяетеся, что балістика зробить для вас тое, чего не зробила все остатнее. Вы хочете утягнуть еще больше у войну Беларусь. И зараз мы вымушены рыхтаваться еще и до этого. Мы бачили, что вы разыгрываете некую партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты погрожают так ці інакш усім суседям Росії. Ці сапраўды ви хочете пройти шлях про все гэта. Зеленский пропонував спынить огонь по лінії фронту і тады уже пачаць перамовы. Лінія фронту цяпер – гэта лінія, з якой павінна пачацца дыпламатыя, адзначыў украінскі президент. Палата прадстаўнікоў США ухвалила законапраект об вайсковай дапамозе Украіне і дадатковых санкцыях супраць Росії, піша The Hill. За выказаліся 226 конгрессменов, супраць 195. Документ прадугледжвае выдачу Киеву вайсковых кредитов на 8 мільярдаў долараў, падаўжэнне программы абароннай дапамогі Украіне до 2027 года, якая дазваляе перадаваць зброю наўпрост са складоў Пентагона, а таксама дадатковыя санкцыі ў дачыненні да Росіі. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его краина не вернется до працы у АДКБ. «Примем решение и выйдем. Треба будет – выйдем. Я казал, что мы не вернемся назад», – сказал Пашинян на передвыборчих теледебатах у эфиры громадского телебачения Армении, отказываючи на отповедное питание представника оппозиционной партии. Ранее Пашинян заявлял, что Армения не будет предпринимать меры для активизации працы у АДКБ. Сябровство Республики Армения у АДКБ замороженное, и никаких кроков по обновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксовано у нашей передвыборчей программе, сказал армянский премьер. Парламентские выборы у Армении намечены на 7 червня. І аб рэпрэсіях у Беларусі. Пасля прызнання Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта экстрэмісцкай арганізацыі у Беларусі пачалася новая хваля рэпрэсій, якая наўпрост закранула сем'і студэнтаў, у тым ліку іх бацькоў і нават радні. А сваякам, якім па 75 і болей, такая аперацыя сілавікоў дорага каштуе, гаворыць сваяк цяпер ужо былога студэнта ЕГУ.
1: У Беларусі ходзяць з вопшыкамі да сем'яў і нават да радні студэнтаў, якія навучаліся ў ЕГУ. Нават ходзяць да тых, хто пакінуў ЕГУ адразу, як лукашэнкаўскі рэжым прысвоіў яму статус экстрэмісцкай установы. Усе вопшыкі былі для застрашэння маладых беларусаў і іх сем'яў, якія захацелі атрымаць еўрапейскую адукацыю.
0: Дзеянні сілавікоў ужо прынеслі вынікі. Рэктар ЕГУ паведаміў, што пасля прызнання універсітэта экстрэмісцкім яго пакінула каля сотні студэнтаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановны, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 5 чэрвеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб гэты дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыёрацыі. Сёння з вамі я, Кірыл Малаховскі, у студыі. Вы слухаеце «Дзень з рацыі». Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаны, нягледзячы на надвор'е. Будзьце, калі ласка, асцярожнымі ды уважлівымі на дарогах. Лявон Вольскі ўжо спявае для нас разам з Ганнай Хітрай. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас у радыёкулісах чакаюць Александра Константін, Бумбокс, Пауліна, Білі Айдол, Лепшы Квас ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін раскажу вам даражэнькія празвычкі, якія выдаюць фінансава недалёкага чалавека. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.кроп.ком.
2: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: пражывання для замежнікаў у перыяд ваеннага становішча, а таксама урэгуляванню працэдур атрымання украінскага грамадзянства ва умовах адсутнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў шэрагу дзяржаў. Асаблівая ўвага была нададзеная праблемам легалізацыі грамадзян Беларусі. Беларускую супольнасць прадстаўляў кіраўнік грамадскага саюза беларуска спільнота Украіны Алексей Францкевіч, арганізацыя якога ўваходзіць у савет грамадскіх аб'яднанняў нацыянальных меншасцяў Украіны.
1: Пазіціў сваё мерапрыемства гэта тое, што на вышэйшым узроўні ёсць у нас камунікацыя, ёсць жаданне нам дапамагаць, слухаць, а размаўляць, ёсць уже камунікацыя з кіраўніком міграцыйнай службы, з МЗС, з іншымі прадстаўнікамі влады, да, таму, то есть сказаць, што всё вырашылася не, але патрэбна працаваць, напрацавана два праекта по рішэнню гэтых пытанняў. І яны ў бліжэйшым часам пойдуць у Верховную Раду.
0: У нарадзе ўдзельнічалі прадстаўнікі украінскіх дзяржаўных органаў, у тым ліку амбасадар МЗС па асаблівых даручэннях па пытаннях дэмакратычных трансфармацый і ўзаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі несяброўскіх краін Яраслаў Чарнагор. Украіна просіць Еўразвяз выключыць мужчын прызыўнога ўзросту з праграмы абароны. Пра гэта паведаміў еўракамісар па пытаннях унутраных спраў і міграцыі Магнус Брунер, піша Уніан. Паводле яго, ідэя вывесці мужчын 23-60 гадоў з падзеяння часовай абароны ў краінах ЕС абмяркоўваецца на просьбу украінскага боку. Пры гэтым краіны Еўразвязу ў цэлым падтрымліваюць падаўжэнне часовай абароны для грамадзян Украіны да сакавіка 2028 года. Аднак частка з іх выступае за тое, каб дзеянне гэтай меры не распаўсюджвалася на ўкраінскіх мужчын мабілізацыйнага ўзросту. Да культурніцкіх падзей. 20 чэрвеня на радзіме Кузьмы Чорнага у Капыльскім раёне Менскай вобласці пройдзе 5-й літаратурна-музычны фестываль «Цімкавіцкія вытокі». Сёлета музычная праграма абяцае быць насычанай. На галоўнай сцэне выступяць народны сямейны ансамбль «Жывіца», артыстка эстрады Святлана Шыманская, а таксама творчыя калектывы Капыльшчыны, паведамляе суполка беларускіх пісьменнікаў. Гасцей чакаюць сустрэчы з пісьменнікамі, музейныя квесты і квізы, майстар-класы, інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 5 чэрвеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб дзень надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, што працаваць засталася толькі другая палова дня, але ўсё роўна па плённай працы, выдатнага настрою, прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Сёння я, Кірыл Малаховскі, з вамі ў студыі, і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху. А мы разам з вамі, паважаныя, шмат якаснай, цікавай, прыемнай музыкі паслухаем на вольных хвалях цягам бліжэйшай гадзіны і выключна карысную, цікавую інфармацыю таксама. Хто чакае нас у радыё кулісах, заспяваюць, зайграюць для нас Конгас, Робі Вільямс, Ляпіс Трубіцкой, Арахіс, Хубастанк ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 5 хвілін Алесь Дубавец будзе лістаць свой нагоднік. Крышачку пазней, праз 15 хвілін, нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах». Вольга Сямашка і Юрка Ляшчынскі распавядуць нам нешта вельмі цікавае. Дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 5 червеня. У такі ж дзень 1783-го у французскім горадзе Анноне браты Мангальфье упершыню ў гісторыі запусцілі ў паветра цеплавы аэрастат, над канструкцыяй якога яны даўно працавалі. Паветраны шар братоў Мангальфье быў выраблены з паперы з пракладкай з ільнянога палатна. Абалонка аэрастата была прамочана галыном, а да яе ніжняй часткі мацаваўся плецяны кошык. Вышыня шара дасягала 15 метраў, аб'ём 2200 кубаметраў, а важыў ён больш за 200 кілаграмаў. У цэнтры кошыка была размешчана жароўня, ад якой гарачае паветра ўздымалася ўверх і запаўняла абалонку шара. Першы палёт быў без пасажыраў, але ўжо 21 лістапада таго самага 1783-га знайшліся смельчакі. Пілатр де Разье і Франсуа Дарланд ляцелі на шары братоў Мангальфье амаль паўгадзіны.
1: Нагоднік!
3: 5 чэрвеня 1977-га у продажы з'явіўся першы персанальны кампутар Apple II. Па сутнасці, гэта першы кампутар, які серыйна выпускаўся кампаніяй Apple Computer і прамы спадчыннік кампутара для энтузіястаў Apple One. Кампутар быў упершыню прадстаўлены на выставе West Coast Computer Fair і стаў адным з самых першых і найбольш паспяховых персанальных кампутараў таго часу. Вырабляліся некалькі мадэляў Apple II, і найбольш папулярная з іх з адносна невялікімі зменамі прадавалася да 90-х гадоў. Apple II пазначыў пачатак рэвалюцыі ў галіне персанальных кампутараў. Гэта была машына для звычайных людзей, а не толькі для аматараў, навукоўцаў альбо інжынераў.
1: Нагоднік!
3: 5 чэрвеня 1981-га амерыканскі цэнтр кантролю над захворваннямі зарэгістраваў новую хваробу, якая крыху пазней стала называцца СНІД. У той дзень амерыканскі навуковец Майкл Готліб упершыню апісаў яе. У 1983 годзе французскія навукоўцы пад кіраўніцтвам прафесара Монтанье ў парыжскім інстытуце Пастэра упершыню вылучылі з лімфатычнага вузла хворага вірус, які выклікае гэта хваробу. У наступным годзе такі ж вірус атрымалася вылучыць навукоўцам Інстытута вірусалогіі чалавека Мэрылендскага універсітэта ў США. У 1987 годзе Сусветная арганізацыя аховы здароўя прыняла ягоную адзіную назву – вірус імунадэфіцыту чалавека – ВІЧ. Менавіта ён і выклікае СНІД – сіндром набытага імунадэфіцыту, хваробу, якую назвалі чумой 20-го стагоддзя. Медыкі і навукоўцы дагэтуль шукаюць спосаб цалкам вылечыць хваробу.
1: Нагоднік!

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У нашай перадачы «Рація ў падарожжах» мы гаворым, вядома, пра падарожжы, а калі падарожжы – гэта і межы, а калі гэтыя межы, дык магчымасць іх перашакання. У перадачы «Рація ў падарожжах» вітаюць вас Вольга Шамашка
3: і Юры Ляшчынскі.
2: Менавіта цяпер падамося з Польшчы ў Беларусь, або з Беларусі ў Польшчу, або нават і не падамося. Толькі што мы былі на межы ў Баброўніках, дзе глядзелі на нейкі там пратэст, але гэта не толькі пратэст межа, гэта тое, што яе трэба перасячы. Наземны транспарт амаль што і адсутнічае.
3: Так, гэта тая сітуацыя, калі ты разумееш, што сапраўды мяжа адыгрывае такую больш раздзяляльную, адмоўную ролю, бо з аднаго боку была Польша і літаральна праз лясок ўжо была Беларусь, і многія ўдзельнікі таго ж пратэсту адзначалі, што вельмі цяжка знаходзіцца ў гэтым месцы, бо ўсё сэрца рвецца ў Беларусь, а перайці немажліва, таму што там ужо будуць чакаць людзі ў цывільным.
2: Дарэчы, варта сказаць, што цяпер перасячы мяжу не так і ўжо і проста. Ну, наземны транспарт, зараз пра яго скажам. Латунскі транспарт таксама адменены, не можна паляцець ці ў Мінск, ці ў іншыя гарады.
3: А рачнога транспарту, напэўна, такога і не было, каб праз мяжу Беларусь.
2: Быў, ёсць на байдарках праз Аўгустоўскі канал. Ён з 1 траўня кожнага году, прынамсі апошнія гады, можна было перачакаць гэта. Але цяпер не.
3: Як гэта выглядае? Ты плывеш на байдарцы з пашпартам, потым спыняеш цячэнне ракі, каму там што паказваць, адпаведна, ці як?
2: Трэба спытаць Валодзю Хірмановіча, але халера ён сёння не хоча нічога сказаць, як ён перачакаў гэтую межу. Дык што ж, скажам, што была такая магчымасць, цяпер яе няма.
3: Ну так. І ранейшы быў такі спосаб, як пешае перасячэнне мяжы, калі можна было нават без машыны проста прайсці праз сам пункт, напрыклад, на ровары. Але зараз, напэўна, таксама гэта ўжо немажліва.
2: Была такая магчымасць, яна была існавала ў свой час у кузніцы Беластоцкай Брузгах. Можна было на веласіпедзе, ці, скажам, хутчэй за ўсё пешу перайсці гэтыя 800 метраў, ну і тут з аднаго боку і з другога боку падацца адразу ў Бедронку або ў іншую краму з прадуктамі або чым іншым. Але тоже ў Беларусі другі такі пагрампункт існаваў у Белавежы, ці дакладна гаворачы Грудкі. Такая мясцовасць ёсць пад Белавежай. Там ён быў толькі дзённы пераход, але можна было на ровер і пешшу перайсці. Мы перачакалі тую мяжу пешшу, перайшлі адну кантролю, другую кантролю, там ужо аўтокар чакаў на нас і павезлі нас да Дзеда Мароза.
3: Калі я была ў Ялоўцы, непадалёк ад мяжы таксама, я там крыху заблукала і выехала ля старога касцёла да шлагбаума ў лесе, пасля якой там былі забаранальныя знакі, потым што на дзяржаўная мяжа, але так зразумела, што гэты пункт ужо закрыт. Колькі шмат такіх пунктаў ужо закрытых, але праз якія таксама можна было выехаць, бо ў Беларусь.
2: У часах народнай Польшчы і Савецкага Саюза існавала нешта такое, як перачаканне мяжы групавое. Цэлыя групы ішлі людзей, і гэта не на пашпарт, не па вызаву, не на візы, толькі на спісак ішлі на магілы. У Польшчу ішлі на свята ўсіх святых, ці там задушны дзень, а ў Беларусь ішлі на радаўніцу, бо так сталася, што гэта мяжа падзяліла прыходы, церквы, вёскі, так далей, што касцёл з аднаго боку, могілкі з другога боку, царква з яшчэ іншага боку і могілкі з іншага боку. Цяпер пачалі ўжо свае могілкі рабіць, так што ўжо менш перачакалі, але потым гэта адмянілі. Два разы ў год можна было перачакаць гэтую мяжу. Гэта было Катэрка, то ёсць гміна па польскім баку Мельнік, мясцовасць Катэрка, дакладней Такары можна было там перачакаць, бо царква з аднаго боку была, могілкі з другога боку. Іншая, гэта тая успомнена Ялоўка, дзе два разы ў год можна было перачакаць мяжу. Яшчэ іншы пункт, гэта тыя Славаты чы Дамачава, было таксама на Бугу, можна было перачакаць, бо мост існаваў. А яшчэ іншы пункт, гэта былі Баброўнікі, а потым Баброўнікі зрабілі кругласутачны нармальны пераход на машынах, на аўтобусах. І яшчэ было тое на поўначы Беластоцчыны, такая мясцовасць Ліпшчаны або Хварашчаны. От тут така, бачыш, такая дарожка, яна ідзе, не тут така, о, гэта было за Аўгустоў у Гародню. Тут менавіта Ліпск і ад Ліпску Ліпшчаны. Такая вёсачка была. А тут Хварашчаны. Так што можна было тут таксама два разы ў год перачакаць. Здаецца, тут і нават палякі пабудавалі дарогу, такой добры асфальт. І беларусы пабудавалі добры асфальт. але яшчэ не адчынілі. Ага, і ў крынках можна было двойчы перачакаць у год гэтую межу. І гэтыя ўсе пункты не існуюць, як такія для перачакання межы. Засталіся, пабудавалі новыя пункты, якія можна, скажам, выкарыстоўваць. Гэта Славатычы, Дамачава, ну, Тэрэспаль, вядома, Берашчы, Кукурыкі, наступны. Тут пабудавалі ў Чаромсе, дзе можна было так толькі на тыя, на святы перачакаць, значыць, у Полаўцах можна было перачакаць, цяпер толькі на легкавых машынах часам прапушчаць аўтобус. Але толькі для грамадзян Польшчы і Беларусі было. У Белавежы, вядома, можна перачакаць, але толькі ў дзень. І толькі на роварах або пешшу. Можна было ў свой час перачакаць тутай у Чысоўцы, але таксама адмянілі, ёсць тут пераход толькі таварны. Калі ты з'яўляеш чыгуначнікам, то можаш пераехаць. Але, здаецца, ты не маеш мундзіру і формы чыгуначніка, Оля.
3: Да і цягніка ў мяне няма. Але я была ў крынках і таксама ездзіла па гэтай дарозе да старога перахода. Там, в прынцыпе, можна яго чыніць. Любы момант дарога маецца.
2: За аднаго і другога боку?
3: Ну, вось, тэрыторыі Польшчы быў, ну, там яшчэ былі забараняльныя знакі, я так паглядзела, паглядзела і пайшла. Але, в прынцыпе, адкрыць яго можна ў любы момант. Адпаведна, ты зараз мне паказваеш мапу Беларусі і Польшчы, дзе праходзіць мяжа, і вось бачна, як вось прыродныя рэсурсы праходзяць праз межы, так? То бок, мяжа-то праведзена, а лясы-то падзяліць, напрыклад, нельга, тую ж Белавежу, напрыклад.
2: Не, нельга, бо то яшчэ Кнішынская пушча, Густоўская пушча, ну, яны таксама акурат апынуліся па абапол межы. Можа, не роўна, зрэшты, напэўна, не роўна, а Густоўская то больш-менш роўна. Хаця па беларускім баку менш, Кнішынская амаль поўнасцю па польскім баку, а Белавежская пушча 55% па беларускім баку. Больш яшчэ не успомніў пра тое, што Баброўнікі, Бераставіца, ёсць пераход ужо нармальны, функцыяніруе, апрача апошніх дзён. У Кузніцы таксама функцыяніруе, адмянілі гэта для ровераў. Ну і то ўсё, дзе можна перачакаць гэтую межу. Дамачава, гэта ля Владавы, Славатычы, Дамачава. Тут я быў, як адкрывалі гэты пераход, гэта 90-е гады быў. Тады прэм'ер-міністрам Польшчы быў Вальдемар Павляк, мы з ім паехалі ў дэлегацыі, а з беларускага боку прымаў Міхаіл Чыгір нас. О.
3: Ну, гэта цікава.
2: Першым чалавекам быў я, які перайшоў гэтую межу. Значы, адным з першых.
3: Так, першы ці адзін?
2: Ну, адзін з першых, бо прэм'ер паехаў першы, а я за прэм'ерам. Ну.
3: Ну, хай будзе так. Калі я аднойчы спрабавала патрапіць у Беларусь з Польшы, то, напрыклад, Баброўнікі былі занятыя цалкам забітыя. Інфармацыя прыйшла з кузніцы, што там таксама няма пераходу. Заставалася такі Берасця, гэта адзіны напэўны пераход, які можна больш-менш прайсці без перашкод, каб трапіць у Беларусь.
2: Тут трэба было. Праз гэта. Пяшчатка Полаўцы. Тут трэба было. Бо ты паехала ў Берасці через Паль, здаецца.
3: Я памятаю, што ехала па статыстыцы памяжоўнага камітэта, там, дзе было менш чэргаў. Таму што нейкі дзень такі быў, што просто перад калядамі было, але была такая зіма бясснежная, памятаю.
2: Гэтыя чэргі на мяжы, ну, гэта пачатак 90-х гадоў ці канец 80-х мінулага стагоддзя, то былі такія. З тыдзень часу можна было стаяць у чэрзе і ніяк не пераехаць гэтыя межы. Нашыя сябры гарадзенскія, калі ехалі ў Беласток, ну што гэта тутэй? 90 кілометраў не цэлых, можа на адмеж. То яны ехалі праз Літву і потым наўкола праз Сувалкі, тут перачакалі межу, каб даехаць у Беласток, 200 кілометраў рабілі з нечым замест 90. Ну, бо тутэй не было чэргі, а тут ужо між еўразвязаўскімі краінамі няма, як бы межы такой. Толькі беларуска-літоўскую трэба было перачачы межу, але яна была без чэргі. Тады, цяпер то ўжо інакш.
3: Ну так, яны перасякалі, то напэўна не эканомілі час, а нават паліва, таму што нават пры стаянні там паліва можна згубіць.
2: Але так праўду гаворачы, каб гэтая польска-беларуская мяжа, як лісці прэзідэнт Польшчы казаў Лех Валенса, каб дачакацца таго часу, каб мог нарачоны паехаць да сваёй нарачонай праз мяжу на ровер і баяцца, каб толькі яго камары не пакусалі ў вядомую частку цела, аль трэба засланяць яе, тады было бы вельмі добра на ровер і дзе хочаш паехаць, так як было, скажам, між Польшчай і Літвой, ці, скажам, між Польшчай ёсць, а Чэхіяй чи Славакіяй. Проста дарога ішла праз лес, то перайшоў туды і ўсё, ну, нават не заўважыў, што гэтая мяжа той не гальт, мяжа, карточка важная, не то, што пашпарт, але картачка, колькі асобаў на машыне, колькі асобаў на ровары, можа, двох быць нават. І паехалі.
3: Так, я спамінаю, як я першы раз перасякала былую мяжу паміж Польшай і Літвой, і гэта было такое ўражанне, калі ты прыязджаеш, і бачна, што тут калісьці віравала жыццё, зараз пакінуты пропускны пункт, пустыя будынкі, знакі вось знятыя. Ёсць такое адчуванне, але гэта так прыемна, калі ты адчуваеш, што мяжа знятая. То можа калі-небудзь паміж Беларусію і Польшу таксама будзе такая тэрыторыя, калі мы будзем проста ехаць міма Баброўнікаў ты жа, і гэта будзе проста як помнік вось гэтаму доўгаму чаканню, цярпенню, свабоды для Беларусі.
2: У 90-м годзе мы паехалі поехали на такую экскурсию, пилигримка у ТЗ, это у Франции было. Так здарилось, что ехали уже на Заходе, это треба было проехать через Голландию, Люксембург, Бельгию, чи, может, без Голландии, и Францию. Казали, там проезжаешь межу, навіть не зауважишь этой межи, але приснули, и кто еще говорит, переехали мы межу уже у Франции заходимся. А в Бельгии были? Были. А в Люксембургу были? Так само переехали. Не зауважили. Ну, не зауважили.
3: Это, напевно, есть свобода життя и восприятие часу.
2: Так что теперь как поедем? У Беларусь, с Польши.
3: Ну, пока что шлях веде, напевно, на Кузницу, как будучи такой протестный, так само центр, который сейчас развивается, альбо про Зберище.
2: Так само и шкода, что нема этого тягника, как я у свой час то ехал тягником. С Белостока у Городню, докладнее у Минск, ехал тогда еще про Звильна. Ехал еще тягником. Ну, был тягник, який ехал это. Потом был тягник только, скажем, Белосток Городня, потом был только Соколка Городня, потом Кузница Городня. Так что непосредных тягников нема. Здається, опошним часом, опошними годами был тягник с Кракова у Городню. О, то такий тягник міжнародний був, скажем, ну, з сходом зв'язаний. А у свою чергу, я пам'ятаю, мені треба було поїхати до моєго бачки, якогось там шабри з гетих робота у Німеччині примусових, гастарбайтерів, бо вони там пішла війни вже переписувалися, і він жив у вісці Криуляни, ну, такий назов, як у Білостоку Льотніща. Це ось Кам'янецький район, а може докладні Висока Речиця, тут така. І це було від м'яжи, тобі скажу, може 9-8 кілометрів. І з Орлі було кілометрів 15-16, значить 20-30 кілометрів було між Орлей і Кривлянами, але нам треба було їхати на початок у Гайновку, з Гайновки податися у Щельцево, бачиш, що на карті нема Щельцево, ні? І там ще ще у тягнік, який їхав з Варшави у Бєраще переїхати, і потім ще тут вже на автобусі, чи на чим це Кривляни, 280 кілометрів треба було їхати, щоб побачитися, а можна було цю м'яжу прес 30 кілометрів. Хоча один шабра розказував, що його вьоска і його на шабри по білоруським боку були 2 кілометри від себе, але було це переїхати 200 кілометрів.
3: Ціла кругосвітна вандровка може триматися з нашими межами, щоб добратися у потрібний пункт.
2: Ну, але для цього і називається це подорожжа.
3: Ну так, довжиною життя.
2: Як ти думаєш, Оля, чи будучиня у тим, що ті межі знесуть, чи та железна занавесь, вона буде існувати?
3: Я думаю, що так, тому що опит Єврозв'язи показує, що все ж таки от ця свобода ринка, свобода межів, свобода руху, свобода праці, вона приносить свій плен, і Європа все ж таки розвивається і дає нам, Білорусі, зараз ніяку надію на свободу. Тому я думаю, що будучиня за свободи, руху менавіта і усприймання себе в просторі часу.
2: Тому, а що та... далейша будучиня?
3: Да. Ну, тому що планета наша так само не така вже і велика. Тому що нового ж та межі, коли і так вже все
2: поскарається,
3: так.
2: Коли і за їх режуть. Воля, а скажи, наприклад, Білорусь з сусідами, то як то перешакається між з Литвою, з Латвією, з Україною? Так само є такі складанощі, як з Польщею, чи легче?
3: Ну, Україна показала, що всі наші ось мігранти політичні трапили у Польщу праз Україну, бо там проходження саме, напевно, просте. У Вільні так само, наскільки я пам'ятаю, там тільки черги впливають, а проходження так само було вельми просте, ось ка потрапити у той же самий Вільню, тому що це вже наїжджена дорога. Тому, напевно, тільки Польща, це справді як такі, як ворота, брама Європи.
2: Ага. Тут наша шабровка, кореспондентка Таня Смоткіна, яка живе у глибокій, де це глибока є? Глибока є. Так чи інакше, вона з Глибокаха їде у Білосток праз Вільню. Mm-hmm. Раз тільки їхала праз Городню. Але праз Вільню то дві межі, але все ж таки для їх хучей це було. Не важно, як довго, важно, як хутко перешакаєш.
3: Ну так, і місцина там, звісно, живописна. Тут край озер, ось Вілінська дорога. Там от можна і проїхати, і покупатися, і відпочити, поки до того Білостока доберешся.
2: Добре, коли будемо добиратися, скажімо, у Білорусь з Польщі, то які місця по дорозі можна, не чекаючи у чергі, завітати? Я думаю, Мостовляни.
3: Безумовно, безумовно, тому що я ось була минулим разом. Там були засохші квітки. Там важливо, що ніхто давно вже не бував. Але стоять знічі, можна запалити там свічечку, покупатися у раце, наскільки можна, там на межі протікає.
2: Свіслач?
3: Так. Але там, я так розумію, що межа, по моїй не відаю. Ну, можна поспробувати.
2: Ні, межа проходить посередині речки. Тільки по білоруським боку є та нейтральна полоса, яка все ж таки, ну, як там не переходили звірики, олені і дики.
3: Тоді можна покупатися, не доходячи до середини ріки.
2: Вовки.
3: І вовки так само.
2: А не тільки те, бо, скажімо, коли з Білорусі будемо вертатися, я акурат праз Біловєську пущу, тут висока є, і є тут містечко, яке називається Волчин, воно для поляків повинно бути значне, хоча б, бо ми говорили про Мостовляни і Костуча Калиновська, це якби для нас, білорусів, більш така істотна постать, а для поляків, бо там опошній король був, принаймні довгі гади знаходився, його перештки знаходилися. Вовчині у кастёле Станіслав Панятовскі.
3: Так, і беларускі архітектори до апошняга вельмі баяліся гэты аб'ект браць на рэстаўрацыю, таму што я памятаю, што я за свой беларускі вопыт бачыла некалькі праектаў, як трэба яго правільна аднавіць. І, канешне, шакалі падтрымкі фінансавай і экспертнага пункту гледжання з польскага боку, таму што месца сапраўды знакавае, і беларуская рэстаўрацыйная школа на той момант нават баялася брацца. Но зараз я ведаю, што яе аднавілі пахавальню.
2: А ты ведаеш, Валя, што гэтая чыгунка з Саколкі, скажам, яна у Сувалкі ідзе, о, то гэты адрэзак Саколка, Дуброва, Беластоцка, і крышку далей яны пасля вайны зрабілі, бо раней чыгунка з Беластока ў Сувалкі ехала у Гародні, ту-ту-ту-ту-ту, і праз Гародні ў Сувалкі. Можна было дабрацца, бо то была адна дзяржава. Ці гэта была польская дзяржава, ці расійская дзяржава, ці нямецкая, але гэта адна была. А потым зрабілі тое, і не, каб выехалі інакш, то едзьце толькі па сваёй тэрыторыі. Хаця, ці ёсць у Беларусі так, што, скажам, трэба праязджаць праз іншую краіну, каб з Беларусі Беларусь патрапіць?
3: Можа, дзесь на памежжы, можа быць.
2: Але ты не ведала такое?
3: Не, я такога не ведала. Я ведаю, што можна сесць на той цягнік, ён пойдзе ў іншы бок, чым табе трэба. Гэта такое ў Беларусі бывае. Але каб так кружыць?
2: А, бачыш, а на поўдні Польшчы было такое штось, што сапраўды чыгунка ішла праз тэрыторыю Ўкраіны. Здаецца, з Пярэмішля ў Шчыкі там такія мясцовасці ёсць. Так ці інакш на поўдні. І гэтых кіламетраў было, можа, 20-20 з нечым, не? І мы ехалі. Мяжу праязджаеш, ну, але тады адразу стаяць з сабакамі жаўнеры савецкія, пагранічныя, і не толькі пагранічныя, і глядзяць, каб ніхто не выйшаў на Ўкраіну там савецкую і чагосьці там не тое дыверсію не зрабіў, або не ўзарваў чагосьці, або што лістоўкі не параскідаў на ўкраінскай мове. Слава Ўкраіне.
3: Альбо кантрабанду не правёз. Ну, я так разумею.
2: А якой там кантрабанду?
3: Што цягнікі зараз такія невыгодныя, гэта за кантрабанды, таму што вось гэты перавоз цыгарэт ты ж беларускіх, гэта я не ведаю, это просто паток вялізны.
2: Але не можна тых цыгарэт правозіць. Цяпер толькі дзве пачкі можна было, значыць 40 штук.
3: Пішуць, што нельга, але можна.
2: Ага, нельга, можна. Калісьці можна было борщ правозіць, то людзі абвешваліся гэтымі пачкамі цыгарэт і нават па 10, па 15, па 20, па 100 нават і 300 правозілі. А памятаю, як дзяўчына везла на сабе гэтыя вопратку, дрэсы так званыя. Ну то на дзелах 5 пар нагавіц, маяк хіба з 10 мела і яшчэ гэтых блюзаў з 10, так што выглядала тавшчэзная больш, чым ты і я разам. Так, але пагранічнік паглядзеў, усміхнуўся, ну так, так, так, холадна, холадна, хаця сонца свечыць. Так правожыць, на сабе нават.
3: І так беларусы выжываюць.
2: Так выжываюць людзі на памежжы, а маглі жыць інакш.
3: Ну, так. Можливості ёсць, асабліва природні ресурси. То бок тут агротуристика просто напрошується, каб не обкрадаць, а просто ось працювати, як
2: ну, коли ми уявимо собі, що знову на байдарках можемо попливти Нарвою, скажем, з білоруського боку, або Наравкою з білоруського боку у польський бок, у гэтую Біловежу, чи, скажем, Сєм'яновку, чи далі навіть Нарвой, або на тим Августовським каналі, каб знову знавілі ті шлюзи, не шлюзи, каб можна було переплисти з Августова на Ньоман і податися Ньоманом попливти у Балтийське море. Або навіть пливти по Бугу, бо по Бугу ёсь гэти є такі на байдарках походи. Але я не тільки, скажем, тут починаються, де вже нема мяжи тільки між воєводствами Мельника, бо тут не міров. О. А каб тут, то є, скажем, о, от Владави, або я ще от Курщі там пливти Бугам на речці Буг. І в один бок, і в другий бок.
3: Ну так, варіантів шмат. І всі цікаві.
2: Тоді будемо чекати лепшого часу. І подамося туди, і назад. Назад. І туди.
3: І без межаў.
2: І без межаў. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах».
3: А за мяне былі Юрка Ляшчынскі.
2: І Воля Сямашка.
3: Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: радіорація.
1: Беларуска радіорація пропонує.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радіо Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
2: Сайт беларускага Радіо Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.

0: Станция. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: У адкрытым лісце да Путіна з прапановай скончыць вайну прэзідэнт Зеленскі ўзгадвае Беларусь. Палата прадстаўнікоў Злучаных Штатаў ухваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і дапамозе Украіне. Арменія не вернецца ў АДКБ, заявіў армянскі прэм'ер-міністр. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 5 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Джон Дзю Кен, па пашпарце Джон Уільям Кен, брытанскі музыка, спявак і гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Atomic Rooster, куды патрапіў у 70-м годзе. Сама ж каманда ўтварылася ў 69-м у Лондоне і выконвала прагрэсіўны рок. Тры першыя альбома Atomic Rooster уваходзілі ў брытанскія альбомныя чарты. Два сінгла гурта станавіліся хітамі ў 71-м годзе. Вось і слухаем адзін з іх.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 червня 1947-га нарадзіўся Том Эванс, ангельскі музыка, удзельнік гурта «Бэтфінгер». Гэтая каманда, якая ўтварылася ў 69-м годзе, выконвала пауэр-поп. Многія крытыкі адносяць яе да ліку піянераў гэтага жанру ў Вялікабрытаніі. У пачатку 70-х «Бэтфінгер» лічыліся прамымі паслядоўнікамі «Бітлз», як у стылістычным плане, так і ў сілу таго, што менавіта Пол Маккартні выратаваў іх ад ранняга краху і дапамог запісаць асноўныя рэлізы. «Бэтфінгер» атрымалі контракт з Apple Records, стаўшы адзіным гуртом экстра-класы, які апынуўся на гэтым лейбле, выпусцілі серыю запамінальных і паспяховых сінглаў, але апынуліся ахвярай неахайнасці прадстаўнікоў музычнага бізнесу і ўвайшлі ў гісторыю як самы няўдачлівы калектыў усіх часоў.

футбольная хваля беларускага радио рация тут Алесь Дубавец программы Коладзён з барадой працягваем вывучаць музычны календар закладкай на 5 чэрвеня. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Рычард Батлер, ангельскі спявак, адзін з заснавальнікаў ды удзельнік калектыву The Psychedelic Furs. Можна сказаць, што гэта дзецішча лондонскай панк-сцэны, чыя гісторыя сыходзіць каранямі ў сярэдзіну канец 70-х. Шмат хто з музычных крытыкаў называе The Psychedelic Furs выпаўшай вяхой паміж эпохамі Sex Pistols і Nirvana. Каманда апярэдзіла свой час, але, як кажуць, волю лёсаў знайшла сваю аўдыторыю і ўлілася ў мейнстрым, паклаўшы пачатак альтэрнатыўным музычным плыням.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Рычард Батлер, 5 чэрвеня 56-га нарадзіўся Кенні Джы, сапраўднае імя Кеннет Брус Гарэлік, амерыканскі джазавы саксафаніст, які ўваходзіць у спіс 25 самых прадаваных амерыканскіх музыкаў усіх часоў. Лаўрэат прэміі Грэмі, прэміі Soul Train, сусветнай музычнай прэміі, усеамерыканскай музычнай прэміі ды шэрагу іншых узнагарод. Сёння Кенні Джы ўваходзіць у дзясятку артыстаў, чые альбомы з'яўляюцца самымі прадаванымі ва ўсім свете. Некоторые музычные критики отзначают, что на сегодняшний день Кенни Джи является самым джазовым с поп-выканавцев и самым популярным с джазовых.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 червеня 1964-го нарадзіўся Карл Сандерс, гітарыст і вакаліст, а таксама бацька заснавальнік каманды «Найл». Гэтая каманда была заснаваная ў 93-м годзе і прынесла Сандерсу шырокую вядомасць у свеце цяжкай музыкі. Будучы знаўцам і гарачым прыхільнікам егіпецкай міфалогіі, Карл зрабіў яе асновай тэкстаў і важкім элементам музыкі. Занадта цяжкая, вядома ж, слухаць не будзем, каб не распужаць апошніх слухачоў, але кампазіцыю, у якой былі задзейнічаныя, апроч усяго іншага, яшчэ і барабаны з чалавечых чэрапаў, паслухаць было б варта.

прычыны таго, што сёння нам не пашанцавала з больш-менш цікавымі музычнымі ці каля музычнымі падзеямі, прыпаўшымі на 5 чэрвеня, будзем развітвацца іншымі нагодамі. 5 чэрвеня 1973-га нарадзіўся Даніэль Гільденлёф, шведскі музыка і аўтар песень, а таксама мультыінструменталіст, вакаліст і бацька-заснавальнік гурта Pain of Salvation. Гісторыя гэтага гурта бярэ свой пачатак у 84-м годзе, калі 11-гадовы вакаліст і гітарыст Даніэль Гільденлёф сабраў сваю першую каманду Reality. У 87-м годзе гурт прыняў удзел у музычным конкурсе Rock SM, у тым самым перамога ў якім прынесла славу гурту Юроп у 82-м годзе. Reality апынуліся самай маладой камандай, а Гільденлёф быў прызнаны лепшым вакалістам. У 91-м годзе гурт быў перайменаваны ў Pain of Salvation. 5 чэрвеня 1979-га нарадзіўся Пітер Льюіс Кінгстан Вэнс III, ці проста Піт Вэнс, бэк-вакаліст, басіст і аўтар песень. Найбольш вядомы як басіст амерыканскай рок-каманды Fall Out Boy. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць і Pain of Salvation, і Fall Out Boy. Трымайцеся!

0: Ярослав Чорногор. Україна просить Євразв'яз виключити мужчин призовного узросту з програми оборони. Про гэта повідомив єврокомісар по питаннях внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер, пише Уніан. Поводле яго, ідея вивести мужчин 23-60 годов з падіння часової оборони у країнах ЄС обмірковується на просьбу українського боку. При гэтым країни Євразв'язу у цілому підтримують подовження часової оборони для громадян України до сакавіка 2028 года. Однак частка з їх выступает за тое, каб дзеянне гэтай меры не распаўсюджвалася на украінскіх мужчын мабілізацыйнага ўзросту. Да культурніцкіх падзей. 20 чэрвеня на радзіме Кузьмы Чорнага у Капыльскім раёне Менскай вобласці пройдзе 5-й літаратурна-музычны фестываль «Цімкавіцкія вытокі». Сёлета музычная праграма абяцае быць насычанай. На галоўнай сцэне выступяць народны сямейны ансамбль «Жывіца», артыстка эстрады Святлана Шыманская, а таксама творчыя калектывы Капыльшчыны, паведамляе суполка беларускіх пісьменнікаў. Гасцей чакаюць сустрэчы з пісьменнікамі, музейныя квесты і квізы, майстар-класы, інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна, дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 21. Вецер паўднёва-ўсходні да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

температуры напоткала не только калікінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Одну за одной. Нехай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі, і людзі

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польщі, 16 у Білорусі.
3: У Европейском гуманитарном университете отреагировали на массовые пиратрусы у связанных с университетом людей у Беларуси. У Оксфорде завершился форум по правах белорусов. Дания протягивает натхнять белорусов на борьбу за свободу, кажа Светлана Тихановская.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Адміністрацыя Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту паведаміла, што цяпер універсітэт не абмяжоўваецца толькі маніторынгам сітуацыі, якая развіваецца, а робіць актыўныя захады рэагавання у сувязі з канкрэтнымі інцыдэнтамі як у публічнай сферы, так і ў рамках унутранай працы. Дзяржаўныя органы Літоўскай Рэспублікі, заснавальнікі і донары універсітэту рэгулярна атрымліваюць інфармацыю аб апошніх падзеях, паведамілі ва ўніверсітэце. На сёння праваабаронцам вядома пра больш як 30 пиратрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, якія прайшлі з 2 па 4 чэрвеня. Падставай стала заведзеная ўладамі крымінальная справа за гэтак званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і гэтак званае фінансаванне яе. Бацькоў вымушаюць звязвацца з дзяцьмі, якія вучацца ва ўніверсітэце і жывуць у Літве, каб тыя падалі заявы на адлічэнне і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць до 10 дзён на выключэнне з універсітэту, паведамляе Вясна. Сілавікі наўпрост кажуць, калі дзеці не пакінуць Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, то затрымаюць бацькоў. У парламенте Великобритании 4 червня прошло черговое поседжание Межпарламентского альянса за демократичную Беларусь. Подчас встречи представники европейских парламентов, Европарламента и белорусских демократичных сил отмерковали проблемы громадян Беларуси у выгнании. Особная увага была нададена ситуации вокруг студентов Европейского гуманитарного университета, кажа правовыдарацца Светлана. Светланы Тихановской, а Леонид Морозов.
4: Инициирование публикации нашей справки.

0: Форде. Я там два года тому назад отрымалося учиться на правдовой программе. Я запланували зробить Беларусь Оксфорд форум. В этом вводим уже на проконцы, может быть, в чатку наступно про человека Беларуси как раз таки. И собрать всех самых активных правоборонцев и активистов, да, так само.
1: Паводле Леоніда Морозова асаблівую каштоўнасць такія сустрэчы маюць не толькі праз палітычныя заявы, але і абмен практычным досведам паміж парламентарыямі ды актывістамі з розных краін. Данія працягвае натхняць беларусаў на барацьбу за свабоду, адзначыла дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, віншуючы 5 чэрвеня гэтую краіну з Днём Канстытуцыі. Паводле слоў палітыка, Данія з'яўляецца сусветным лідарам у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Дзякуй за падтрымку народа Беларусі і за дапамогу ў прыцягненні рэжыму да адказнасці за яго злачынствы, напісала яна на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Апошні раз Ціханоўская была ў Даніі ў кастрычніку мінулага году. Яна ўдзельнічала ў 7-м саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Капенгагене на запрашэнне дацкага прэм'ер-міністра Матэ Фрэдрыксен і прэзідэнта Еўрапейскай рады Антонію Кушты. Данія паслядоўна падтрымлівае беларускія дэмакратычныя сілы і ўдзельнічае ў фармаванні міжнароднага гуманітарнага фонду дапамогі палітвязням. Александр Лукашенко, віншуючы сёння народ Дані з Днём Канстытуцыі, выказаў жаданне аднавіць партнёрства з краінай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
3: Сёння ў нашым памежжы пахмурна з ападкамі дажджу. Вечер слабы 5-6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра 17-21 градусаў.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Dobry dzień, poczynajem dzień z racja i u piatnicu 5 czerwienia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i mają przyjemność być u efiry do 18 godziny po wodre polskiego i 19 po wodre białoruskiego czasu. Przypomnę, że siądnia imianiny odznaczają Aleksandr, Andrzej, Iwan, Konstancin, Michał, Piotro, Fiodor, Jakow, Waleria, Zinaida, Kira i Ihar. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, зрабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. І жадаю усяго найлепшага таксама тым, якія ў такі дзень нарадзіліся. А ў той жа дзень у мінулым нарадзіліся між іншым. У 1898 годзе Федерика Гарсія Лорка, іспанскі паэт, а ў 1942 годзе В'ячаслаў Рагойша, беларускі літаратуразнавец і перакладчык. Сёння адзначаем таксама сусветны дзень навакольнага асяроддзя. І па праўдзе да канца не ведаю, што гэта значыць, як такі дзень адзначаецца. Затым зычу вам свежага паветра і чыстай вады і добрай другой паловы дня. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радіо Рацыя, а ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым госцем.
2: День с рацией.

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Выники навучания на белорусской мове у школьном годе 2025-2026 не радуют. Jak pokazuje statystyka, szkół z białoruskiej mowy nauczania stanowica usiomięż. Najgorsza jest sytuacja u Mińsku, gdzie u szkołach z białoruskiej mowy nauczania nauczała się usiecho 3912 uczniów. Nakolki składana jest sytuacja u sfery edukacji z białoruskiej mowy, rozpowiadaje Igor Słuczak u hutarcy z Julii Siwiec.
2: Гость рации.
3: Добрый день, уважаемые слухачи. В гостях у нас сегодня правооборонца Игорь Случак. Добрый день.
4: Витаю.
3: Аккурат у Беларуси уже распочались каникулы, и самый участок подвести выники, и мается на вазе молные выники. Министерство эдукации любит поутарать, что в Беларуси 50% школ с белорусской мовой научанием. А вы сяк выглядая на практике? То бок есть зараз даденные Белстата?
4: Так, есть даденные Белстата, что ситуация выглядает зусім дрянно. И с каждым годом ситуация становится все горш и горш. Можно навод у лишь бы сказать, что, например, за последние 20 годов колькость людей, школьников, которые учатся по-белоруску, зменшилась на 200 тысяч человек, альбо у больше, чем у 3 раза. То бок мы еще в 2005 году имели лишьбу 280 тысяч белорусов учились по-белоруску, и отсоток был 23 отсотки был, это от огульной колькости. То уже вот в этом научальном годе, который скончился, 2025 год, мы имеем такие личбы, что в этом годе по белоруску училось только 85 тысяч человек. И это только 8%. То бок мы за 20 годов загубили 200 тысяч белорусскомовных наученцев, и у процентах на 15% лишь снизилась.
3: А давай поглядим, так есть данные не только агулам по республике, але и по областях, и поглядим в столице, как ситуация выглядит.
4: Ситуация в столице выглядит самая горшая. В Минске учатся агулам 224 тысячи детей. Из них только 4 тысячи учатся по-белоруску.
3: Самое интересное, когда ты поведомил эту информацию себе в социальных сетках, то кто-то навод не поверил и сказал, что шмат лицеев, шмат там школ с белорусской мовой навучания. Навод, когда школа с белорусской мовой навучания, те будут там все вучни учиться по-белоруску. Как это выглядит в Минске? Отсочивал?
4: То, что я ведаю с практики, не завжди вытримливается мовное вот это правило, навод у тих школах, гімназіях, каледжах чи навчальних установах, які декларують себе як беларускамовне. Нельга казати так само про те, що в цих ось школах панує цілком беларускамовна атмосфера. І ситуація вельми складана з беларуським мовним навчанням. Катастрофічна, я б сказав.
3: А по областях тоді які дадені?
4: Коли не лічить Мінськ, то вот самая горшая ситуация по областях, это, например, у Витебской области, у которой со 110 тысяч школьников учатся только 4812 человек по-белорусски, то бок. Со 110 тысяч только 5 тысяч по-белорусски учатся. Ситуация наступная. После этого рейтингу белорусской мовности наступным низким местом это Могилевская область, у ее учатся по-белорусски только 7 тысяч школьников. После ей идет Гродинская область, у ее учатся по-белоруску только 9,5 тысяч наученцев. После идет уже Гомельская область, у ее учатся 10 тысяч школьников по-белоруску. В этом вот рейтингу среди других областей Берасейская не самая горшая область, у ее учатся 21,5 тысяч наученцев по-белоруску. И самая беларускамоўная область – это Минская область. У ёй вучыцца 27 тысяч человек по-белоруску.
3: Где в основном засяроджаны школы с белорусской мовой навучання?
4: Статистичный факт – то, что абсолютная большинство школ с белорусской мовой навучання находится у вёсках. Это прикладно 92% вучняў, которые учатся по-белоруску, находятся у вёсковых школах. Ну и это прикладно половина всех школ в Беларуси. Ранее это была большая частка школ. Лечилось, что у нас формально, что у нас большая частка школ белорусскомовная. Зараз навод формально уже это меньшая частка школ беларускамоўная, и это школы у вёсках. То бок беларускамоўныя дзеці у 92, ну, 90 нехай адсоткаў вучацца ў вясковых школах. І гэтых школаў не становіцца болей, вясковыя школы скарачаюцца, нават у тых мясцінах, дзе яшчэ ёсць дзеці, і дзеці пачынаюць хадзіць у рускамоўныя школы. То бок у нас ідзе зменшэнне статыстыкі праз тое, што калі, напрыклад, у нас павялічваецца агульная колькасць дзяцей у Беларусі, то агульная колькасць беларускамоўных дзяцей у беларускамоўных школах не павялічваецца, то павялічваецца толькі колькасць рускамоўных дзяцей у рускамоўных школах. Бо гэта таму, што ў асноўным дзеці нараджаюцца ў гарадах, ідуць у рускамоўныя школы. Беларускамоўныя школы не адкрываюцца. У вёсках беларускамоўныя школы скарачаюцца, праз тое, што дзяцей не нараджаецца, і дзеці, каторых школы скараціліся, нават калі, ну, у вёсцы яшчэ ёсць дзеці, яны ідуць ужо тыя школы, якія рускамоўныя. Ну, той жа прыклад, нават з маёй школы, дзе я атрымоўваў адукацыю, гэта была школа у вёсцы Дарасіно, Любанскага раёна, вялікая школа на 150, там, амаль 200 чалавек у ёй вучылася. Двухпавярховая школа, вялікая па вясковых мерках. Зараз яна ўжо колькі гадоў, 10, а можа болей, яна была закрытая. І пры тым, што гэта саме Дарасіно, там вельмі шмат дзяцей яшчэ вучыцца, але школу закрылі, і зараз дзяцей возяць ўжо ў рэчча, у школу, которая рускамоўная. Сітуацыя такая, што школы дзяржава беларускія не адкрывае, толькі закрывае. То бок у нас цалкам у Беларусі такая акупацыйная палітыка, калі новая школа не адкрываецца, вось толькі застаюцца толькі старыя, старыя закрываюцца. І за кошт гэтага штучнага вось регулявання дзеці беларускія не могуць атрымоўваць беларускамоўную адукацыю, таму што ў гарадах школаў беларускамоўных нема, у вёскі ехаць, ну, з горада таксама не самы лепшы варыянт для бацькоў. Таму сітуацыя такая, што гэта лічыць не проста дзяржаўная моўная палітыка, а свядомае знішчэнне проста беларускамоўных людзей. Дзяржаўная палітыка агрэсіўная.
3: На будучы, калі далей будзе такая тэндэнцыя працягвацца, якая будзе сітуацыя праз 10 год?
4: Праз 10 год сітуацыя будзе прыкладна такая, што калі мы будзем проста глядзець па дынаміку, якая сёння ў нас адбываецца, якая ёсць. А дынаміка на сённяшні дзень такая, што прыкладна па 5 тысяч мінімум знікае беларускамоўных дзяцей. То, ну, вось праз 10 год па 5 тысяч, 50 тысяч аднімаем ад гэтых 85 і застае 35 тысяч беларускамоўных школьнікаў праз 10 год такой дзяржаўнай моўнай палітыцы, якая зараз. І яно па-другому быць і не можа, бо ўсё развіццё і ўсе людзі знаходзяцца ў гарадах, і дзеці нараджаюцца ў асноўным у гарадах. Вёскі ў нас знікаюць, дэградуюць увесь час. Дзяцей там нараджаецца мала, і калі новая школа не будзе адкрывацца, а заставацца толькі беларускамоўныя ў вёсках, то праз 10 год у нас застанецца 30-35 тысяч школьнікаў, а праз 20 гадоў такіх наогул не застанецца.
3: Гэта такая мэтаскіраваная зараз палітыка наконт школаў?
4: Відавочна, статыстыка паказвае, што гэта мэтаскіраваная палітыка дзяржаўная, што не адкрываць новыя школы беларускамоўныя, пакідаць беларускамоўную толькі ў тых школах вясковых, якіх яна яшчэ зараз ёсць. І разумеючы тое, што яны будуць скарачацца.
3: Па абласных цэнтрах ці адсочваў ты, ці ёсць там хаця б па адной беларускамоўнай школе?
4: Дакладна не магу сказаць. Падаецца, што, в прынцыпе, можа быць па адной і будзе ў кожным абласным цэнтры, але не факт, што у кожным больш-менш вялікім горадзе такая школа будзе. Абсалютна не факт. Бо статыстыка паказвае, што вось 90-92% дзяцей, каторыя вучацца ў Беларуску, знаходзяцца ў вёсках. То бок на гарады застаецца 8%, 8-10%. Это вельмі маленькая лічба. 8-8,5 тысяч на сённяшні дзень вучацца па беларуску ў гарадах альбо ў пасёлках гарадскога тыпу, альбо ў аграгарадках.
3: Наколькі пад пагрозай знікнення беларуская моваць?
4: Пагроза з кожным годам павялічваецца, такая пагроза. На сённяшні дзень яшчэ, ну, калі 80, ну, груба кажучы, давай скажам, 100 тысяч чалавек яшчэ вучацца па-беларуску, то як бы яны пераймаюць некія вось моўныя паводзіны, мову неяк засвойваюць. Калі так будзе працягвацца і далей, то, ну, гэта будзе ўжо большай праблемай. Канешне, заўжды можна людзей пры спрыяльных умовах перавучыць з рускай на беларускую. Гэта ўсё ж такі славянскія мовы, не іншай моўнай групы. Тут не так ўжо складана будзе перавучыцца, але ўсё роўна гэта будзе балючы працэс. Але так, сапраўды, сітуацыя складаная. І што дзіўна, сітуацыя такая, што зараз колькасць беларускамоўных садкоў у працэнтным ліку большая, чым колькасць беларускамоўных школ. То бок раней дзіцячых садкоў заўжды было ў два разы меней беларускамоўных, чым беларускамоўных школ. Зараз яны зраўняліся, то бок гэта паказвае, што пераемнасць адукацыі, то бок адсутнасць беларускамоўных садкоў паступова як бы таксама і вяло да таго, што знікалі беларускамоўныя школы. Зараз мы прыйшлі да такога вось працэнта, што 8% на сённяшні дзень прыкладна беларускамоўных садкоў і 8% беларускамоўных школ. Увесь час гэта сітуацыя, колькасць беларускамоўных носьбітаў змяншаецца. У садках на кожнай там статыстыка прыкладна 3 тысячы ў год, у школах 5 тысяч ў год.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў праваабаронца Ігар Сучак. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Ви слухаєте «Дня з рацією» 5 червня у п'ятницю. Хочеться ще на хвилину вернутися до розмови з Ігорем Случаком, яку провела Юлія Шівець, і до теж сумного стану білоруської мови. Такі ж самі проблеми мають білоруси у Польщі. Може, не такі ж самі, бо у нас проблема крихи інша. Неохвота вивчати білоруську мову і завжди гэты адказ, які я, як шматгадовы настаўнік, таксама чуў з вуснаў многіх сваіх вучняў, ну навошта нам вывучаць беларускую мову, калі яе не хочуць вывучаць нават у Рэспубліцы Беларусь. Цяпер сітуацыя яшчэ горшая, там татальная барацьба з беларускай мовай, ну але калі падумаць, што ў Мінську беларускую мову у беларускіх школах вучыцца 3,5 тысячі дзяцей, то менш больш яшчэ нядаўна толькі вучняў, якія вывучалі беларускую мову, было сярод беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Даволі сумна гумна. Гэта ўсё выглядае. Прадаўжаем наш эфір. А дзесьці пасля чарговай песні распавяду вам яшчэ раз пра надвор'е.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Наближаємося до половини на 16-ту годину у Польщі і на 17-ту у Білорусі. Я гляджу за окно і, саправди, у Білостоку перед хвилиною перестав йти дощ, а нават крышку появилася сонце. Але все ж таки сьогодні у нашим помежжі похмурно, і треба того ж дощу у кожним місці того ж помежжа сподіватися. Вечер має слабий, 5-6 метрів за секунду, тиск нижчий за норму. Температура повітря 17-21 градуса, вечором буде вона не намного менша, 10-20 градусів. Ночу температура 14-17 градусів і далі буде іще дощ. Вечер буде умеренный, тиск ниже за норму. Завтра так само облачно, с короткочасовыми дождями, температура 19-22 градусы. Зразумело, на плюс. А теперь в нашей программе Яна Запольская и бизнес и финансы.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. З правами працоўных у Беларусі надалей кепска. Беларусь застаецца ў ліку 10 найгоршых краін па сітуацыі з захаваннем правоў працоўных. Пра гэта паведамляецца ў адпаведнай справаздачы Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў. Акрамя Беларусі, у згаданую дзясятку ўвайшлі Аргенціна, Егіпет, М'янма, Нігерыя, Панама, Туніс, Турцыя, Эквадор і Эсватіні. Адзначаецца, што Аргенціна і Панама ўвайшлі ў яе ўпершыню, астатнія краіны захавалі свае месцы. Усяго ў справаздачы аналізуецца сітуацыя ў 151 краіне свету. У прысвечаным Беларусі раздзеле адзначаецца, што летась у краіне працягнуўся сістэматычны пераслед незалежных прафсаюзаў да іх членаў. Асобная ўвага ў справаздачы надаецца фактам пераследу ўладамі Беларусі, прафсаюзных лідараў і актывістаў, іх гвалтоўнаму вывазу з краіны пасля вызвалення, прымусоваму выкананню небяспечных работ у зняволенні, вядзенню паказальных судоў і так далей. БелАЗ прадставіў першы ў свеце кар'ерны самазвал грузападымальнасцю 220 тонн, які працуе на звадкаваным прыродным газе. Прэзентацыя новай мадэлі БелАЗ-7530Р адбылася на міжнароднай выставе ў расійскім Новакузнецку. На прадпрыемстве адзначаюць, што выкарыстанне звадкаванага прыроднага газу дазваляе істотна знізіць выдаткі на паліва ў параўнанні з дызелем. Акрамя таго, зніжаецца колькасць шкодных выкідаў у атмасферу. Кіраўніцтва БелАЗа лічыць, што ў будучыні каля траціна новых кар'ерных машын можа атрымаць газапоршневыя рухавікі. Насельніцтва Беларусі працягвае скідваць валюту. У траўні фізічныя асобы зноў сталі чыстымі прадаўцамі валюты, сведчаць звесткі Нацыянальнага банка Беларусі. Чысты продаж за апошні месяц вясны склаў 310,5 мільёнаў даляраў. У прыватнасці беларусы купілі валюты на 1 мільярд 144 мільёны, а прадалі на 1 мільярд 454 мільёны даляраў. За 5 месяцаў насельніцтва краіны ў цэлым прадало валюту больш, чым купіла на суму 953 мільёны даляраў. Польская эканоміка аказалася адной з самых устойлівых у еўразвязі, калі гаворка ідзе пра наступствы крызісу на Блізкім Усходзе, паведамляе польскі эканамічны інстытут, спасылаючыся на апошні эканамічны прагноз Еўракамісіі. Польшча стала адной з усяго трох краін еўразвязу, для якіх Брусэль не пагоршыў прагноз эканамічнага росту на бягучы год. Еўракамісія захавала ацэнку росту ВУП Польшчы на ўзроўні 3,5%. У першым квартале эканоміка краіны выросла на 3,4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Эксперты адзначаюць, што рост падтрымліваюць прыватнае спажыванне і маштабныя інвестыцыі, якія фінансуюцца з еўрапейскіх фондаў, у тым ліку ў рамках нацыянальнага плана аднаўлення. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 82 капейкі, еўра 3 рублі 28 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: операция охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю господарства. У эфиры Марина Савинская и у ближайшие хвилины на радио Россия про цікавые белорусские подеи гэтага тыдня. У суботу у Бостоне презентация книги Татьяны Замировской «Свечки апокалипсису». Письменница с Беларуси живет в Нью-Йорку и продает самые дорогие свечки у свете у роскошном бутику. Гэты текст про то, как яна никому не может допомогчи и никто никому не может допомогчи. У суботу письменницкий клуб литерально ладит у Кракове гучное читание. Амаль полгоды клуб сбирал под своим дахом людей, необъяковых до письменництва. Полгоды писали, шукали потребные слова, вучились, сумевались и натхнялись. И вось надышел час достать свои тексты из шуфлядов и дать им быть почутыми. Запрашают разом подвести выники сезона, погутарать, повеселиться, а так само стать пешими слухачами текстов, якія дагэтуль жылі толькі ў нататніках ды гугл-доках. Будуць чытаць прозу і вершы на самыя розныя тэмы па-беларуску, па-украінску і па-руску. Пачастуць не толькі добрымі тэкстамі, але і пацешаць не толькі цікавымі размовамі. У суботу и неделю Байтеатр презентует в Варшаве спектакль «Голосы Одиссеи». Постановка поглубляя глядашоу у поэму Гомера «Одиссея». Подеи тысячагадовой дауніны адлюстроўваюцца у сучасности и будучыні у свете полным тревоги, миграции и пошуку своего места. Гэта оригинальный физичный театральный спектакль, натхненный досвідам беженцаў и мігрантаў. Стваральнікі задаюць пытанне, што такое вяртанне дадому, калі дом перастае існаваць? І што такое дом? У актёрскім складзе выпускнікі тэатральнай студыі «Байтэатр», прафесіяналы з Беларусі і Украіны, чый асабісты досвід надае спектаклю сапраўднасць. Праз рух, боді-арт, арыгінальную музыку і сучасны дызайн асвятлення спектакль распавядае гісторыю вайны, выгнання, памяці і чалавечыя патрэбы ў прыналежнасці. У неделю в Варшаве поэтичные мастер-классы «Чытка вершаў». С допомогой сучасных аўтараў вы убачите себе и свою творчасць с нового боку у беспечной, падтрымліваючай атмосферы. Папярэдні досвід не мае значэння. Запрашаюць як поэтаў и поэтак, так и тых, кто николі не писал вершаў. На майстер-класі паспрабуюць розныя тэхнікі, каб кожны і кожная напісалі ўласны верш. Будуць працаваць пераважна па-беларуску, але вы можаце таксама пісаць свае творы на іншых мовах. Пасля майстер-класу пройдзе адкрытая сумесная чытка, дзе вы зможаце прачытаць свой верш у бяспечнай і утульнай атмасферы аднадумцаў. Майстер-клас правядуць Валерія Ваўкагонава і Артур Камароўскі. Такие подеи чекают нас ближайшим часом. Долучайтесь!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: МАГАТЭ абвясціла аб лякальным спыненні агню паблізу Запарожскай атамнай станцыі, якую акупавала Расія. Дэмакратычная супольнасць у замежжы ініцыюе спецыяльны еўрапейскі кампенсацыйны фонд. Яшчэ адзін ператрус у актывіста дыяспары.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі 5 чэрвеня заявіла, што яно дасягнула лякальнага спынення агню паблізу акупаванай Расіяй Запарожскай атамнай электрастанцыі. І гэта адкрыла магчымасць адрамантаваць лініі электраперадачы, каб перадухіліць пагрозу ядзернай аварыі. МАГАТЭ адзначыла, што лінія была адключана больш за 2 месяцы таму, у выніку чаго найбуйнейшая ў Еўропе атамная электрастанцыя цалкам залежыць ад рэзервовай лініі для атрымання электраэнергіі, патрэбнай для астуджэння 6 спыненых рэактараў. МАГАТЭ дадало, што гэта 6-е часовае спыненне агню вакол Запарожскай атамнай станцыі з канца мінулага году. 6 рэактараў Запарожскай атамнай станцыі знаходзяцца ў стане халоднага спынення з 2022 году, калі станцыю акупавала Расія. МАГАТЭ пастаянна прысутнічае на аб'екце для кантролю бяспекі падчас абстрэлаў. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці Дмітры Балкунец і Валер Цапкала ініцыююць стварэнне справядлівага міжнароднага механізму, спецыяльны еўрапейскі кампенсацыйны фонд, які зможа кампенсаваць страты рэпрэсаваных у Беларусі, гаворыць Дмітры Балкунец.
4: Крыніцамі яго напаўнення плануецца зрабіць актывы і маёмасць Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца ў еўрапейскай юрысдыкцыі, а таксама даходы і прыбытак дзяржаўных кампаній, што фінансуюць рэпрэсіі. Акрамя таго, фонд прапануецца папаўняць за кошт канфіскацыі камерцыйных грузаў, звязаных з дзяржаўнымі карпарацыямі дзвюх краін, а таксама шляхам увядзення спецыяльнага кампенсацыйнага мыта ў памеры не менш як 10% ад экспартных гандлёвых аперацый.
3: Улады Беларусі за апошнія гады распрацавалі новы інструмент палітычных рэпрэсій – канфіскацію маёмасці. У выніку завочных судоў кватэры і машыны палітычных апанентаў трапляюць на аукцыёны. Праваабаронцам «Весны» стала вядома, што ў канцы траўня супрацоўнікі КДБ прыйшлі з ператрусам у лідскую кватэру актывіста Івана Каспяровіча, які з 2021 году жыве ў вымушанай эміграцыі. Сілавікі апісалі ягоную маёмасць. Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязана з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і Злучаных Штатах, паведамляе «Вясна». У беларускіх дзяржаўных медыя 4 чэрвеня з'явіліся сцверджанні аб магчымым кантакце сябры каардынацыйнай рады Аліны Харысавай з асобай, якая прадстаўлялася супрацоўнікам замежнай спецслужбы і перадачы ёй інфармацыі. Сітуацыю прокаментаваў спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Паводле яго слоў, любая супрацоўніка

0: тут давер да гэтага ўсяго кожны сам будзе лічыць, але ну мы бачым, што как бы падстава-то створана. Калі разглядаць каардынацыйную раду так як протапарламент, то канешне гэта непрымальна.
1: Як азначыў лідар спіса «Еўрапейскі выбар», але Валер Мацкевіч, унутры фракцыі сітуацыя разглядаецца праз прызму бяспекі. Дарэчы, Аліна Харысава прыпыніла свой удзел у фракцыі «Еўрапейскі выбар». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сегодня у нашем помежье дождь и похмурно. Ветер слабый, 5-6 метров за секунду, тиск ниже за норму. Температура поветра 17-21 градусов, а ночью она понизится до 14-17 градусов.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю вас у трэцяй гадзіне дня з раніцай. Вітаю тых, якія толькі што вярнуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. Памятайце, слухайце нас па ўсім свеце, толькі слухайце нас бяспечна, каб для вас было бяспечна. Да гадзіны 6 пасля абеду ў Польшчы, ещё мы ў Беларусі, запросім вас яшчэ між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Заставайте еще разом с белорусским радио «Рация».
2: День с «Рацией».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Вандруем мы по ушим свече, там, где отбывается размова про Беларусь и про белорусские справы. Але головные белорусские справы отбываются у самой Беларуси. И гэты вобраз выглядае даволі сумна. Прачагваюцца вопшукі і затрыманні, адбываюцца суды. Такім чынам рэпрэсіі ў Берасцейскай вобласці падоўжваюцца. І гэта не гледзячы на вызваленне палітвязняў праз памілаванне ці ў сувязі са сканчэннем прызначанага тэрміну, кажа праваабаронца, праваабаронча цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
3: Першая галоўная адметнасць у тым, што нягледзячы на пэўныя групавыя вызваленні, якія адбыліся, рэпрэсіі ўсё яшчэ працягваюцца і працягваюцца ў вялікім маштабе. Асноўная справа групавая, па якой ўсё яшчэ працягваюцца адбывацца вопшукі, новыя затрыманні, людзі садзяць у СІЗА і потым асуджаюць, гэта справа Гаяна. Яна задае, на жаль, тон і ў Берасцейскай вобласці, і ў прынцыпе ў краіне.
4: А справы па экстремізму ці такія цяпер ёсць і чым яны характарызуюцца?
3: Ну, увогуле, справа Гаяна, гэта вялікая, гэта таксама адносіцца да экстрэмісцкіх справ, таму што ў Беларусі вырашылі вельмі шырока трактаваць экстрэмізм, і увогуле гэта стала такім эфемізмам для палітычных справаў, але і іншыя тыпы справ усе яшчэ таксама ёсць. Напрыклад, стало вядома пра тое, што судзілі чалавека па артыкулах, дакладна невядома за што, але выглядае, што ён або хацеў далучыцца да палка Каліноскага ці некім чынам можа яму дапамагаў. Ну вось такія справы ёсць, плюс ўсё яшчэ вядома пра новыя справы за каментары, крымінальныя справы.
4: Ці можам мы таксама падагульніць дынаміку колькасці палітвязняў, на колькі шмат зараз выходзіць на волю і колькі з'яўляецца?
3: З большага такі парытэт адбываецца, што колькасць палітвязняў у вобласці больш-менш трымаецца на адным узроўні. З аднаго боку, досыць шмат людзей праходзіць праз зняволення, вялікая частка праходзіць праз СІЗА, а потым ім прызначаюць хатнюю хімію. Па крытэрыях беларускіх праваабаронцаў гэта не лічыцца зняволеннем, але звычайна да суду гэтыя людзі знаходзяцца ў СІЗА, і ў такі перыяд зняволення ў СІЗА яны дакладна меліся бы быць прызнанымі палітвязнямі. Так што і зняволенні працягваюцца, і вопшукі, і розныя віды ціска, звязаныя з палітычнымі справамі, і якія склаліся за апошнія гады, на жаль, усё яшчэ прысутнічаюць. Масово.
4: А чи трапляється вам, може бути, інформація про те, як там за кратами, які умови, чи доходить яна?
3: Потиху так. Збільшого поліпшення у ніяких значних нема. Хтось це означає, як повне поліпшення у тим, що поки люди сидять у СІЗА, то їм дозволяють споткання со сваяками, тому що, ну, увогуле за гэты амаль 6 гадоў, што тягнуцца рэпрэсіі, було так, що тільки на самым початку яшчэ їх можна було атрымоўваць гэтыя спатканні да судовага паседжання, так, але вельмі хутка гэта спынілася, і амаль увесь час, пакуль чалавек сядзеў у СІЗА, ніякіх спатканняў яму не давалі. З тых паведамленняў, што праваабаронцы атрымоўваюць, ну вось нейкі час ўсё-такі пачалі дазваляць спатканні. Яны не то, як гарантуюцца заканадаўствам, але гэта на прапісна, што у залежнасці ад таго, як кіраўніцтва СІЗА вырашыць. І, ну вось, практика така, що люди звертаються з заявами на спотканні, їм гэтые спотканні дозволяють. Але одночасово з'являються інші перешкоди. Наприклад, з тим, що каб чалавеку СІЗА мог атрымаць перадачу, у яго абавязкова пытаюцца, ад каго гэтая перадача, і калі чалавек не здольны назваць, што, ну, вось гэта там ад маці, ад жонкі, там яшчэ ад кагосьці, то яму гэтую перадачу могуць не аддаць. Асобна адзначым, канешне, што гэта цалкам незаконная практыка, няма ніякіх законных падстаў, каб пазбаўляць чалавека перадачы і не аддаваць яму. Вось, але вось з'явілася такая новая практыка. То бок у адным месцы крышачку стала лепей, адначасова прыдумваюцца чамусьці новыя, канешне, не прадугледжаныя заканадаўствам перашкоды для палітвязня.
2: З апошняга вядома, што ў Берасцейскай вобласці налічваецца 188 палітвязняў. Гэта фактычна чацвёртая частка ад агульнай колькасці закладнікаў беларускага рэжыму.

0: На конец наших сегодняшних вандровок по местам, где живут белорусы, заглянем у Францию. Літаратурныя сустрэчы, нефармальныя пікнікі, выбары ў каардынацыйную раду і дыскусія вакол такой падзеі, вырашэнне бягучых, побытавых і легалізацыйных пытанняў. Такімі накірункамі дзейнасці занятыя на бягучы момант прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Францыі, кажа беларускі грамадскі дзяяч Дзяніс Кандакоў.
1: Ёсць розныя праекты і розныя актыўнасці па ўсёй Францыі. Ўсё залежыць ад рэгіёна. Я магу казаць так найбольш упэўнена пра парыжскі рэгіён, дзе, але мы трымаем кантакты з іншымі рэгіёнамі. Вось напрыклад такога кантакту, такіх сувязяў, гэта такая акцыя, якую мы рыхтуем. Гэта размова вялікая пра апошнюю кнігу Яны Гульцявы. Гэта такая беларуская перакладчыца і вось ўжо пісьменніца, якая выдала раман «Лінія латэраліс». Ён выйшаў у Бластоку ў гэтым годзе і Яна жыве сама недалёка ад Тулузы, у Мантабане, здаецца так. Вось, і там мы замовілі яе кнігі, вось, і чытаем, абмяркоўваем і цешымся тым, што вось у нас ёсць свая пісьменніца і моцная перакладчыца, дарэчы, яна перакладала на беларускую мову, на французскую мову таксама, вершы Сабіны было. Вось, таму гэта такая для нас важная падзея. Вы пыталіся ў мінулым разам, ці беларусы ў Францыі ёсць там свае рэсурсы, культурныя, творчыя для самастойнага жыцця. Вось, яны ёсць, мы не толькі запрашаем да сябе гасцей, мы вось яшчэ і сярод сябе таленты адкрываем.
2: А як часта ўвогуле вы праводзіце такія нефармальныя сустрэчы? Што зараз найбольш абмяркоўваецца ўнутры самой суполкі?
1: Ну, вось, насамрэч, гэта некае такое сваё ўнутранае жыццё, якія тут пытанні менавіта французскага жыцця, вось, там, культурныя імпрэзы свае, так, і шчыра кажучы, сказаць, каб вось, напрыклад, палітычнае агульнае такое жыццё, яно менавіта, я маю на ўвазі беларускае жыццё, яно цікавіць, але не ўсіх, і гэта бачна было і па агульных, напэўна, лічбах галасавання ў каардынацыйную раду, і мы вось сярод сябе пра гэта размаўлялі. Ну, зразумела, што яны былі сустрэчы кандыдатаў у КР па відэасувязі з беларусамі на поўдні, так, здаецца, у Ліёне былі і там іншых гарадах. Вось, таму што і нашы людзі туды балатаваліся, якія жывуць беларусы Францыі, балатаваліся ў КР. Але, ну, гэта не тая тэма, якая сапраўды ўжо там так вельмі прыцягнула ўвагу ўсіх беларусаў Францыі. Вось, таму гэта зараз гэта хутчэй такое, культурніцкія падзеі. Я пра гэта ўжо казаў, некі час прайшоў, калі палітычнае жыццё, палітычныя праблемы саступілі там побытавым праблемам месца і нейкай іншай, больш такой дзейнасці, якая менш раз'ядноўвае, больш аб'ядноўвае.
2: А наколькі складана сёння ўтрымліваць беларускую тэму ў фокусе ўвагі французскіх палітыкаў і звычайных грамадзянаў? Ці цікава гэта ім?
1: Ну, бачыце, час ад часу бываюць і без нашых намаганняў, альбо таксама мы можам сказаць, што крышачку і нашымі намаганнямі вяртаецца беларуская тэма ў поле зроку французскіх медыя. Ну, вось там гэты тэлефонны званок прэзідэнта Макрона. Ён таксама, я думаю, быў магчымы таму, што то акрамя ўсяго іншага, зразумела, акрамя таго, што ідзем дэмакратычныя сілы, пра гэта шмат кажуць, але і беларусы Францыі таксама нагадваюць крышачку пра сябе. Вось, ўсё гэта. Але насамрэч гэта цяжка вымераць, ці сапраўды нашыя дзейнасці, сапраўды нашыя высілкі, ну, самага рознага кшталту, яны вось так праяўляюцца. Гэта цяжка памераць. Шчыра кажучы, французскае грамадства, яно жыве, ну, некімі зусім іншымі праблемамі, нават калі мы кажам пра нейкую знешнюю палітыку, то Беларусі, і нават Расія, і нават вайна в Украіне, гэта, ну, на жаль, не самыя галоўныя прыярытэты. Гэта сапраўды цяжка.
2: Набліжаецца лета, час, калі Францыя якраз традыцыйна запавольвае свой тэмп. Для вашай дыяспары гэта таксама момант на той, каб зрабіць перапынак, ці наадварот, гэта сезон для таго, каб спланаваць новыя актыўнасці, вось, сустрэцца разам нефармальна?
1: Гэта, ведаеце, гэта ўсё разам, гэта сапраўды час запланаваць новыя актыўнасці, гэта сапраўды час у Францыі ўвогуле ўсё так плануецца шмат-шмат загадзя. Ось, таму сапраўды гэта час ўжо зараз нават планаваць нешта на восень, на зиму, на другую палову гэтага года, але гэта сапраўды так сама і час, калі ну, нічога, альбо мало што будзе працаваць, і таму сапраўды тэмп жыцця запаволіцца, і сустрэчы нашы будуць ўсё радзейшымі, радзейшымі, але потым з верасня, сапраўды, мы ось з новымі планамі, з новымі сіламі вернемся, ось адзін да аднаго.
0: Дзяніс Кандаков дадаў, што хутчэй за ўсё на лета ў Беларусі ў Францыі будзе перапынак з правядзеннем мерапрыемстваў, але ўсё адновіцца ўжо ў верасні.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05 паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

нашем спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі, будзем там.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Пропаганда випустила сюжет про політологиню Аліну Харисову. У кастрычніку минулого года яна записала кружочок, поверивши фейковому агенту Службы безпеки Украины. Сказала, что готовая супрацовничать. А ён опынулся супрацовником белорусского КДБ.
2: У отказ Харисова припинила супрацовництво с усими организациями и инициюя проверки у свой бок. А соцсетки узорвалися комментарами и постами, як подтримки, так и осуджения экспертки.
1: То, что КДБ пишет эмигрантам, не новина. И то, что КДБ примушает белорусов супрацовничать, погрожаючи проблемами у свояков, так само справа звычайная.
2: Однако свядома погодиться на супрацовництво со спецслужбами иншей краины – история про иншая.
1: Про что и какие высновы можно из ее вынести? У эфира Еврорадио про это поговорили главный редактор стриминговой платформы «Беларусь Туморов» Павел Свердлоу и блогер Александр Пнерович.
3: Новый шпионский скандал. Я не побоюсь этого слова. Шпионский. Слово «скандал» я не боюсь, это нормально. Вот скандал в Демсилах. Политологиня Алина Харисова, как выявилось. Слушайте, ну я навод не веду, как это назвать. Да, вот давайте поглядим. Я вот прямо сразу попрошу вас поглядеть, и вас, Александр, так само, что там отбылось, да, далее дадим некую оценку разом с нашими глядачами.
4: Сегодня, 9 жовтня 25-го року, я, Харисова Аліна Александровна, даю добровільну згоду на співпрацю з СБУ України. А не хабираю псевдонім Алекса.
3: Ось коротенький фрагмент з фільма, який вчора вийшов по білоруським телебаченні, по нейким каналі. Тобто там було шмат ще всього, але я думаю, що треба концентруватися не на тим, що пропаганда нам розказує про цей випадок, а ну на тим, що підтвердила, власне, Аліна. Ну, що ми побачили, яна погодилася супрацовничать з СБУ. Тепер ми ведаємо, що, звісно, ніяке гэта було не СБУ, сябры. Гэта былі звычайныя беларускія супрацоўнікі КДБ, так званыя чекісты, ім гэта падабаецца азначэнне. Вось, я ўж не ведаю, там вадзіла іх Аліна за нос, ці яны вадзілі Аліну за нос з 9-го кастрычніка 2025 года. І яна, канешне, кажа, што нічога яна ім як это, сенситивного, да, не злила ніяких фактов, ніякой информации. Але у вас хочу, вот, Александр, запытаться, вот, як вы оцените это, и як вы ставитесь до этого? Перед тем, як мы, ну, треба ж обмерковать значение этой подеи увогуле для Демсилу, mm-hmm. да? Ну, але вось, калі человек зразумела, что там у стрессовой ситуации, под тиском, але, ну, вот, погаджается.
5: Ну, ведаце, я бы разобрал эту ситуацию на три разных частки. Mm-hmm. Первая частка. Что сапраўды отбылось? И я поглядел кино. Вось мы повинны себе отказать на пытание. Так, я надала згоду на супрацу с СБУ. Это основное пытание, якое треба обмерковывать. Это оказался КДБ, зразумела. Але у самим видосе нема не... Ну, есть такая информация, якая, конечно, робить с Алиной человека, який стучит из некого закрытого чата у СБУ. Зразумела, и она есть. Але те речи, якія там были написаны на этих скринах, це правда не з'являються ніякої сенситивной информации.
3: Ну, то бок, сапраўды.
5: То бок, з пункту гледжання менавіта самой падзеї, вось ці яна нясе нейкую угрозу кому-небудь, погрозу? Не, не несе. То бок, мы повинны это оценивать только некий морально-этичный компонент этой истории.
3: Ну, бок, не другая Мельникова.
5: Не другая Мельникова, так.
3: Не такие.
5: И нават не Ковалькова, якая была дорослая женщина, якая погоджалась сопрацовничать с российскими олигархами за гроши. В данном выпадку это все-таки СБУ, а не российские олигархи. Все ж таки есть некая розница.
3: Ну, шильда СБУ.
5: Ну, так, зрозуміло. Да. Угу. Але, ведаете, это первый пласт. Есть другий пласт, и для меня он основный. Чому? Потому что мы бачим кейсы, которые повторяются. Это ж кейсы, кейс за кейсом, кейс за кейсом. А когда они отбываются вот так, кейс за кейсом, то, напевно, проблема не в Алине. А проблема именно у тех, кто организовывает эту працу. В ВПК, в Концинараде, в офисе, так? Проблема у тих самих дорослих людях, які 10 годами у політиці, які відбудовують процес внутрі так, і процеси притягування до себе людей, і процеси супраці з ними, і процеси того, як вони ставятся до безопасности, проводят тренинги, робят так, как бы их супрацовники працавали, разумеючи, что и как отбывается. Так? Это другие пласт. Но есть третий пласт, который, вы видите, в этом выпадку для меня самый главный. Самый главный пласт – это «А что ж здарылося с самой Алиной?» Чому я на так себе повела? Чому я этим питанием задаюся? Потому что так отбылося, что я опошний там прикладно тызень с усім іншої нагоды пытался зразуметь, а что отбывается в угле с людьми вось таким взросте. Я ведаете, натолкнулся на вельми-вельми дивную для себе речь. Вось яны выглядают, есть такие, як такие уже дорослые люди, засвечены, якія удзельнічаюць в конференциях, якія тягнуть шмат працы и так далее. Але, зараз будет некая крыўда, что такое для когось-то, але вот эта лобная доля мозга, якая отказывая за адекватность, за контроль, якая отказывая за переход стану подлетка, вельми эмоционального, человека, який может сегодня зарабить, завтра как бы забыться, человека, який может как бы робить нечто, не думаючи об тым, як это отбивается на інших людях, и не вельми себе сам усведомляя, и я, мы ведаем, накольки в уголе подлеткам тяжко живиться. Это ад. Подлетковый ад. Дорослым живется легче. Так вот это взрост 25-26 годов, это опошний взрост, коли в уголе формируется психика до конца. И коли, як лічуть, ну, ты, кто является специалистами, и коли человек вот на этом уровне уже становится, ну, адекватным. И, видите, вот есть такое понятие клуб 27, клуб самозабойства, 27, 26, 27 годов, и он же связан, напевно, миновито с этим. С тем, что, ну, человек доводит себе. И тому мне в этом выпадку не так цікаво, так я повела себе тренд, но не так цікаво, что миновито отбылося, як, что ж я наотшивала, и як ей самой как бы тяжко. Я написала об тем, что ей как бы суицидальные мысли были и так далее. И як ей, видаете, ну, я бы жадал бы человеком, який в этот момент был бы, мог бы ей допомогши, потому что, видаете, размовы на тему, а что ж ты натворила, а что у тебя было в голове, як ты пришла до этой цікавой думки, что можно отказать на это поведомление СБУ и почать с ними супрацовничать, яны магчымы только, видаете, у таким становище, коли есть максимальный довер. Максимальный довер існуе, ну, видаете, у лепшем выпадку помеж батькой и детьми, коли есть таки довер. И он может быть помеж супругами, коли есть нехто побач, так? Але гэта размова один на один в зачыненном помешканні, и гэта не размова, якая может быть вот так, такая публичная. Тому мне, як гэта не дзівна, у меня пытанне до тых людзей, якія арганізоўваюць бяспеку на 70%, а на 30% пытанне да Аліны ўвогуле вось. Что ж с тобой отбылось?
2: Это программа «Евразум» и размова Павла Свердлова с Александром Кныровичем. Яны обмярковывают шпионский кейс Алины Харисовой. Молодая политологиня погодилась на супрацу с СБУ, однако у вынику СБУ оказалась белорусским КДБ. И фильм про это показали на белорусском телебачанні.
3: Я с вами, Александр, абсолютно згодны. Здаецца, что человеку, який... Я не ведаю ее позицию докладную, ці там яна працавала, ці была з внешнім экспертом офіса Светланы Тихановской, але, ну, мы ведаем по эфирах Еврорадио, что Алина шмат ездила, сапраўды прымала удзел у нейкіх конференциях, включно с Мюнхенским форумом по безпеці. Да, что этому человеку мусили, ну, 150 раз прикладно так сказать, як поводзіць себе у ситуации, калі тебе спрабуюць вербаваць. Тренинги по безпеці – это абсолютно нередкая речь, да, и, ну, вот, неяк можна ж проконтролювати, я думаю, что человек не проигнорував. Ну, калі ты сапраўды тренер по безпеці, а не на отбись, як бы, да, приходишь и там нечому навучаешь, не навучаешь, там тебе все равно, да. Ну, то бок, да, и то, что такие кейсы повторяются, свечить, что чамусти, эта праца, у, ну, вот, вот и она у наших демсилах неяк...
5: Не вельми эффективно.
3: Да, не, хотя это, сдается, вельми зразумелая и простая речь.
5: Так,
3: да?
5: Так, так.
3: Вось. Что еще? Ну, разважание про этот узрост, коли человек робится дорослым, это, конечно, добро. Алина там пишет про тиску Беларуси. Алина пишет, что тиснули на ее, тиснули дужа. Яе сваякоў забирали из лекарни на размову там у автомобиль нельзя. Звонили при их ёй, да, Вось, и, конечно, ну, параллель, да, вот, конечно, на таким фоне человек может зарабить глупство, а Лизин Шабоку мне вельми симпатичная позиция головной, нет, это я на не головная редакторка, директорка, сдается, наша Нива Насты Роуды, якая в Фейсбуку написала, что сливать информацию, кому б там ни было, это не окей. Калі казаць вельмі мягка, то бок неважна, якая інфармацыя, бо Аліна сцвярджае, што яна не зліла важнай сенсіцыўнай інфармацыі. Неважна, якая спецслужба. Гэта не окей. І Роуда піша, што яна ў шоку ад нармалізацыі супрацы са спецслужбамі. Ну, то бок, калі выйшаў фільм пра Тасевіча учора, у прынцыпе, Аліна выйшла са сваімі тлумачэннямі, і шмат хто, ну, падтрымаў яе як бы ў гэтай сітуацыі. Карыснасць інфармацыі, піша Роуда, тут не мае значэння, не адмяняе факта супрацы са спецслужбамі ці жадання і гатовасці пайсці на такую супрацу. Не ведаеце, пагодзіцеся вы, шаноныя гледачы, з тым, што вот я зараз працытаваў, але мне здаецца, што это даволі здаровы падыход, як бы у любой сітуацыі, калі вербуюць, трэба адразу ісці да калег, апублічваць, не маўчаць. Вось мы на Еўрарадыё запыталіся ў польскай спецслужбы АБВ, што рабіць, як бы, калі вот вербуе КДБ. І АБВ, канешне, сказала, ну, ідзіце в АБВ.
5: Ну, канешне.
3: Як бы, першым. Нават калі вы не хочаце казаць сябрам і публічыць, то нам вы абязаны паведаміць, да, ну, ці калі вы жывеце не ў Польшы, ідзіце ў спецслужбу той краіны, у якой вы жывеце ў гэты момант, там, якая вас легалізуе і гэтак далі. А калі вы маўчыце і ўступаеце ў перамовы, піша Роуда, вы супрацоўнічаеце, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Ці пагодзіцеся вы з такой? Вот,
5: вот ведаць, калі мы сапраўды...
3: І зноў жа, вот з вашым досведам, Александр Жыццёвым, да?
5: Так. Калі мы сапраўды, ведаеце, прыбіраем вось тое, што я казаў да таго, таму што да таго мы каб казалі пра асабістыя абставіны, пра некую каб нашу сітуацыю. І калі мы аставім вось просты чысты факт, так, то, канешне, ведаеце, весь гэта паведамленне з СБУ прыходзілі і мне асабіста. Яны прыходзілі шмат каму, то, да. То гэта не арыгінальная гісторыя. Яны прыходзілі, мы ў сябе блокі абмяркоўвалі і казалі, што сама гэта мэсэдж вельмі дзіўна скампанаваны, так, як быццам піша не украінец, а тот, хто намагаецца паказаць, што ён украінец. І, канешне, не прадавалі гэтаму сур'ёзнага некага, ну, весу, некага знавагі, некае значэння. Не прадавалі гэтаму. І чаму? Таму што, канешне, гэта грань, калі ты пачынаеш супрацу з любой спецслужбай. Што гэта было бы мішэй, што гэта было бы ЦРУ, гэта некая вось такая межа. Таму што, ну, апять же, ведаце, ну, апять я зноў раблю скідку на тое, што яна вельмі, вельмі маладая, гэта трэба ведаць, што ты не можаш зрабіць крок, а потом сказаць, ай, не, далі я не пайду. Гэта як з наркотікамі. Ты проробіш адзін крок, ну, на цябе з'яўляецца нейкі кампрамат, і далі ты павінен працаваць далі. І гэта вельмі небяспечна, таму што дна, калі ты сапраўды палез вось такую пастку, дна нема. То бок нельга, ведаеце, так вось, ой, я тут трошечкі нешта напішу, а потым забудуся. І зноў, ведаеце, ну, зноў я хачу запытацца, а дзе дарослыя? Таму што... Таму што ёсць розніца в тым, як ты сябе ўяўляеш свет в розным узросце. І таму, канешне, супраца з любой спецслужбы, любой краіны, нават самай сяброўскай для Польшы ці для незалежнай Беларусі.
3: Не, так, ну вот Украіна, яна... да? Як бы мы разумеем, на чым баку сімпатыі большасці насельніцтва гэтай планеты. Я б нават так сказаў, да? І калі табе кажуць, ну, дапамажы, як бы, да, мы з Расіяй ваюем.
5: Но ты не украінец.
3: Дапамажы, ты не украінец, але, ну, ты можаш дапамагчы, там, наблізіць нашу перамогу.
5: Чым?
3: Да? Ну, вот...
5: Распаведам пра беларускія дэмакратычныя сілы?
3: Ну, нам трэба разумець, што там у дэмакратычных сілах беларускіх.
5: Запытайся...
3: Тут я гуляю ролю гіпатэтычнага СБУшніка, да?
5: Добра вот. Размова. Запытайцеся афіцыйна.
3: Ну, так афіцыйна нам такое не раскажуць. Нам бы как-нибудь бы вот...
5: Слухайте, а калі вось мне запытаюць спецслужбы вось украінскія, скажуць, слухай, нам для таго, для бяспекі трэба, каб ты распавёў, не ведаю, якое порно ты глядзіш. Для бяспекі, для незалежнасці, для вайны з Расіяй.
3: Ну, у мяне пытанне з'явіліся тут. Да? То бок, там... пытанні мусяць з'явіцца і ў іншых сітуацыях.
5: Так, конечно. Там я маю на увазе, што гэта, конечно, прынцыпова. І то бок, калі мы адыходзім ад пытанням вось асабіста тое, што адбылося менавіта з Алінай, так, то, конечно, гэта прынцыпова, ці ты даеш згоду на супрацу з любой спецслужбай, нават з АБВ польскай, там, дзе ты знаходзішся, ці не, і гэта інша. І, конечно, найлепшы спосаб пазбегнуць гэтага, гэта распавесці адразу калегам.
1: У эфіры Еўрарадыё былі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Туморау» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кныровіч. Яны паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіла паліталагіня Аліна Харысава. Яна пагадзілася на супрацу з СБУ, а яно апынулася беларускім КДБ.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
6: Лукашенко очень мстительный человек, и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию.
2: Калі Европа пачне працэс перамоваў з Расіяй.
7: Лукашенко гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
8: На Еўрарадыё навіны спорту. Матч зорак кантынентальнай хакейнай лігі ў 2027 годзе пройдзе ў Мінску. Галоўнае мерапрыемства на Мінск-арэне запланаванае на 6 і 7 лютага. Беларуская сталіца ўжо прымала матч зорак КХЛ у 2010 годзе. Акрамя самога турніру, мінскія заўзятары ўпершыню змогуць убачыць ужывую і кубак выкліку маладзёжнай хакейнай лігі. На чэмпіянаце свету па футболі 2026 года ўпершыню выкарыстаюць новую перадматчавую цырымонію. Паводле новага фармату, усе футбалісты, уключаныя ў заяўку на матч, разам з суддзямі будуць выходзіць у цэнтральны круг і размяшчацца вакол спецыяльнага банера падчас выканання нацыянальнага гімна. У ФІФА лічыць, што гэта павінна падкрэсліць адзінства і значнасць турніру. На позніх стадыях чэмпіянату перадматчавае шоу таксама дапоўніць піратэхнікай і іншымі відовішнымі элементамі. Чэмпіянат свету пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Былы форвард зборнай Англіі Гары Лінікер выказаў занепакоенасць напярэдадні чэмпіянату свету па футболі, які стартуе на наступным тыдні. Лінікер адзначыў, што турнір пройдзе ва ўнікальных абставінах, бо адна з краін-гаспадыні, Злучаныя Штаты, знаходзіцца ў стане канфлікту з Іранам, чыя зборная таксама ўдзельнічае ў спаборніцтвах. Акрамя таго, яго непакоіць высокі кошт білетаў і тое, ці змогуць заўзятары з розных краін масава прыехаць на мундыяль. Разам з тым, былы футбаліст падкрэсліў, што падчас самога турніру увага звычайна пераключаецца на футбол, як гэта ўжо адбываецца на папярэдніх чэмпіянатах свету. ФІФА забраніла выкарыстоўваць вувузелы на стадыёнах чэмпіянату свету 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Такое рашэнне замацавана ў кодэксе паводзін для заўзятараў. Вувузелы атрымалі сусветную вядомасць падчас мундыялю 2010 года ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. Аднак іх манатонны гул неаднаразова выклікаў крытыку з боку футбалістаў, трэнераў і балельшчыкаў. Акрамя вувузелаў на ўсіх 16 арэнах турніру будуць забаронены свісткі, раі і іншыя прылады, якія ствараюць празмерна гучны шум. Чэмпіянат свету стартуе ўжо ў чэрвені 2026 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўразум. Верасень – дэдлайн, калі я мушу вярнуцца ў Беларусь. Пра гэта заявіў вызвалены напрыканцы красавіка журналіст і прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут.
1: Акурат тады запланаваны з'езд Саюза палякаў Беларусі. Пачобут кажа, што яны чакаюць яго прыезду і лічаць сваім абавязкам быць побач са сваімі землякамі, якім патрэбна яго адвакацыя і падтрымка.
2: На пытанне журналістаў пра тое, ці не баіцца Пачобут быць затрыманым пасля вяртання, ён адказвае, што будзе, як будзе.
1: Мы Многія чакалі, што пасля вызвалення журналіста, за якога Варшава змагалася 5 гадоў, пайшоўшы на сур'ёзныя саступкі Мінску, адносіны паміж краінамі наладзяцца.
2: Аднак гэтага не адбылося. Варожая рыторыка ў дачыненні да Польшчы пастаянна гучыць з беларускага тэлевізара і з вуснаў чыноўнікаў. Дык у чым жа справа? Няўжо ў тым самым беларускім калі?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і польскі палітолаг Каміль Клысінскі.
9: Узгадалі, што сустракаліся з Анжы, размаўлялі з ім, і тут можа быць чалавечыя адносіны там ці там яшчэ што-небудзь, але экспертнае меркаванне. Анжы казаў адразу і працягвае гэта казаць, што ён плануе вярнуцца ў Беларусь. Калі вось такое стаўленне, такая пазіцыя і палітыка рэжыма Лукашэнкі ў дачыненні да Польшчы, да таго, як налажваць адносіны з суседзямі захоўваецца, вот вы як эксперт бачыце карысць і неабходнасць такога вяртання Анжы ў Беларусь?
6: Ну нет, я лично нет, я не один, я не в меньшинстве. Ну, многие друзья, знакомые не рекомендуют, мягко говоря, Анжею, чтобы он туда возвращался, потому что доверия нет. Официальный Минск режим сделал очень много для того, чтобы им не доверять. Ну, им не доверяем. А то, что Анжей действительно хочет туда поехать, это его личное решение. Свободный человек. Он может в любое время туда поехать, и у нас нет прав, чтобы его задерживать. У нас не такая модель, чтобы его задерживать. Это бы сделали в Беларуси, если было бы им удобно, чтобы не выпустить человека. И так, кстати, делается с некоторыми политзаключенными, которые выходят на свободу. Но Анжей решает сам по себе. Я пытаюсь понять его мотивацию. Он, конечно, хочет там помогать полякам в Нагродняйщине. Он чувствует, что им обязан, что он их как бы своей персоной, находясь в тюрьме, прикрывал, стягивал на себя как бы немилость режима, и он очень мужественно это все делал, это не скромный человек. Но когда он туда поедет, тут разные мнения, насколько он поможет, а насколько этим полякам, которые, конечно, там тоже очень славно, мужественно пытаются работать и заниматься своей работой, а насколько он навредит себе.
9: Усё ж такі, вот я разумею, што неяк, можа быць, нема палітычнага жадання налажваць адносіны там з Польшчай, тым больш, што для Лукашэнкі Польшча это, ну, вораг усё жыццё. Вот калі што, значыцца, вот Польшча вінавата. Але ну, што стаіць за вот гэтым жаданнем нагадзіць суседзям? Гэта і пра Польшчу, і пра Літву, і пра Латвію, якую вы ўзгадалі, то мігранты, то вот гэтыя метэазонды, то падзем, падкопы пад мяжой, то яшчэ што-небудзь, нейкія беспілотнікі. Чаму вот гэта эскалацыя пастаянна ідзе?
6: Это с одной стороны месть. Лукашенко очень мстительный человек и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белорусскую оппозицию, беглых, как он говорится, где живут лохушки и тихушки, как он высказывается, не очень положительно про Светлану Тихановскую и Павла Ватушка. Он все знает, конечно. Но мы даже не скрываем нашу поддержку для вот демократических сил белорусских. Из-за ценностной позиции, тоже из-за прагматизма мы поддерживаем вот белорусскую оппозицию, потому что видим адекватную силу на будущее. Конечно, не идеальную силу, но все-таки адекватную силу, которая может в будущем помочь обустроить Беларусь как адекватного соседа для Польши, для ЕС. Это месть. Кстати, Лукашенко был всегда очень антипольским, и когда велся диалог, даже этот самый интенсивный в годах 16-20 и самый плодотворный, там тоже было видно, что что-то сдерживает в этой дружбе, которая там нам казалась, или в этом сближении. Что-то иррациональное то тоже. Даже не Россия, с которой Лукашенко не так уж считался, особенно в 19-м и до пандемии, до марта 20-го года, но просто тоже его антипольскость. Это одно, как бы один комплекс. Второй, Это статус наших стран. Мы, как Польша, Литва, Латвия, являемся этим восточным рубежом НАТО и ЕС, или западным флангом НАТО и ЕС, смотря со стороны Лукашенко. Поскольку у нас этот пограничный статус, мы всегда будем в случае каких-то гибридных войн, которые, кстати, сейчас и ведется, и будем мишенью из-за положения. И в-третьих, это тоже российская повестка, которой Лукашенко должен подчиняться и подчиняется. Гибридная война против Запада, чтобы разделить Запад, ослабить ЕС, ослабить НАТО, проверять на прочность, оттягивать внимание от Украины и прочее, и прочее.
2: Для Польши можешь паспрабаваць падкупіць Лукашэнку, пусціўшы беларускі калій у гданьскі порт. І ўсё, Лукашэнка кінецца ў абдымкі. Ці магчыма такое? Працягвае Каміль Клысінскі.
6: Но это уж как шутка. У нас приближаются летние каникулы, я воспринимаю это как что-то на грани интеллектуальной провокации и шутки. Лукашенко в никакую обнимку не кинется, он лишь свою обнимку кидается, чтобы еще больше укрепить свою власть в Беларуси. Кидается, если нужно, в обнимку с Путиным. Но это тоже не совсем честно, он его боится, но знает, что выхода нет. Возможно, с Си Цзиньпином, с какими-то экзотичными лидерами отдаленных стран, которые еле себе представляют, где Беларусь находится. Но китайцы, конечно, знают, но есть и другие страны поменьше, в которых Лукашенко побывает впервые, и, возможно, у них представление про Беларусь очень туманное. И в Африке, и в Азии, и в Южной Америке. Да, но чтобы с Западом в обнимку, с коварным, как он считает, Западом, где чужие ценности, где уважаются права геев, ведь не зря они говорят «гей-ропа», и прочее. Там просто нас настолько большие различия по менталитету, по ценностям, что никаких обнимок не будет, даже за большие деньги. Это контрпродуктивно. Давать кислород, в качестве калия, в качестве снятия санкций по калию, это тоже существенный кислород для Лукашенко. Давать такие плюшки человеку, который обижен в отношении к Западу, тоже травматизирован. Он помнит то, что было в 2020 году, и тоже нам совершенно не доверяет, не хочет никакого диалога, послабления. Все эти заявления в сторону Запада, это не только гибридная война, которую он ведет вместе с Россией, я тоже тут должен дополнить, а тоже еще проверка боем. Насколько мы готовы пойти полностью на его условия, одобрить его условия, что он будет продолжать репрессии, от поры до времени отпустит 200-300 политзаключенных, наберет новых, а мы откроем полностью ворота. Но это ничего не решает.
9: Дарэчы, як вы лічыце, вось гэтая прапанова Мадьяра прэм'ер-міністра пра тое, што яны гатовы прадставіць пляцоўку для мірных перамоваў з Зеленскага і Пуціна, на планах Лукашэнкі, які мары ўжо ж правесці, каб ізноўку перамовы ў Мінск вярнуліся, і ён там будзе з вёдрамі кавы бегаць, падносіць то Трампу, то Зеленскаму, то Пуціну, ўсё, крыш можна ўжо не разлічваць?
6: И он никогда не числится в первых рядах, в первых позициях потенциальных площадок для переговоров. Я всегда смотрел на это с большим скепсисом. Были кандидаты посерьезные, как арабские страны, но то, что мы видели в прошлом году, куда ездили посланники от США и из России, возможно, Турция, и от поры до времени тоже осматривается в таком плане. Венгрия на данный момент, она раньше, когда Орбан был при власти, возможно, была бы удобнее Путину, а сейчас, когда там другое руководство ближе к Европе, к европейским ценностям, думаю, что этот вариант не подойдет Путину. Но все равно белорусский вариант самый плохой по одной существенной причине. Лукашенко юридически, с точки зрения международного права, является соагрессором. А как вести переговоры у соагрессора? Даже у такого, который пытается показать себя белым и пушистым. Но это нечестно.
9: На завершение тады, как бы у протяг ваша не вера, а вот анализ як аналітыка. Вы чулі гэтыя словы пра тое, што трэба зараз дамаўляцца з Лукашэнкам любым чынам, прапаноўваць яму ўсё, што заўгодна, галоўнае, каб выцягваць палітвязняў з-за кратаў, а другім наступным крокам ужо пасля будуць размовы і дамоўленасці пра там спынення рэпрэсій. Як вы думаеце, да гэтага другога кроку справа дойдзе?
6: По-моему, нет, это будет удар в существенные как бы столпы, опоры этого режима. Это будет удар в самый центр этой модели. Она держится на штыках, и без репрессий система просто начнет давать сбой, а потом, возможно, и рухнет. Лукашенко обязан силовикам. После 2020 года силовики обязаны Лукашенко, а Лукашенко еще обязан Москве. И это связано друг с другом. Отсутствие репрессии — это отсутствие страха. И ничего больше Лукашенко предложить гражданам не может. Ну, кроме того, что не послал войск в Украину, но этого мало. Там еще должен быть страх, чтобы удержать общество. И поэтому я думаю, что мы все равно останемся в этом первом изменении. Освобождение политзаключенных. А и здесь вижу сильные ограничения, что не все политзаключенные выйдут сразу на свободу, и всегда какие-то будут. И это не единицы, а сотни. И как люди мне говорят, что мы должны восхищаться тем, что вышли люди на свободу, потому что США вошли в переговоры и сняли санкции. Я, конечно, по-человечески восхищаюсь. Но что мы скажем тем, которые остались в этих тюрьмах или которые были посажены несколько дней назад? И что мы им скажем? Что это тоже хорошо? Ситуация очень неоднозначная, неловкая, но доверие к режиму у меня и думаю, что у многих других политиков, аналитиков нет.
9: Дякую вялікі. Вось на такой песімістычнай, але рэалістычнай ноце мы завяршаем нашу размову з старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве Камілем Класінскім. Дякую вялікі, пан Каміль. Да сустрэчы.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй?
7: Лукашэнка – гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
10: Шоу-біз.
1: Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы фільм Крыстафера Нолана «Адысея», зняты паводле знакамітай паэмы Гамера, атрымаў узроставы рэйтынг R у Злучаных Штатах. Гэта азначае, што падлеткі да 17 гадоў змогуць трапіць на сеанс толькі ў суправаджэнні бацькоў або дарослых. Прычына такога рэйтынгу пакуль афіцыйна не раскрываюцца, але мяркуецца, што стужка ўтрымлівае жорсткія сцэны бітваў і гвалту. Для летніх галівудскіх блокбастараў гэта даволі незвычайна, бо большасць студыі імкнецца атрымаць больш мяккія рэйтынгі, каб прыцягнуць шырэйшую аўдыторыю. У Злучаных Штатах адмянілі серыю канцэртаў Freedom 250, якія планаваліся правесці на Нацыянальнай алеі ў Вашынгтоне да 250-годзя краіны. Як паведамляе Варыетэ, пасля таго, як большасць запрошаных артыстаў адмовілася ад удзелу, ініцыятыву вырашылі замяніць вялікім мітынгам з удзелам Дональда Трампа. Сам палітык ужо назваў будучае мерапрыемства найвялікшым мітынгам у гісторыі. Сярод музычных гасцей застаюцца кантры-выканаўца Лі Грынвуд, вядомы песні «God Bless USA», а таксама спявак Крыстафер Макео. Раней ад удзелу ў канцэртах адмовіліся Марціна Макбрайт, Брэд Майклс, Морыс Дэйд і іншыя артысты. Паводле іх слоў, ім абяцалі непартыйны фармат імпрэзы, але пасля стала зразумела, што мерапрыемства будзе мець выразны палітычны характар. Американский Netflix представил новую романтичную комедию «Службовый роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстайном у головных ролях.
8: Лопес сыграла кіраўніцу буйной авіакампаніі, а Голдстайн – новага карпаратыўнага юрыста. Паводле сюжэту, паміж двумя строгімі прафесіяналамі нечакана ўзнікаюць пачуцці, нягледзячы на забарону службовых раманаў у кампаніі. Крытыкі адзначаюць, што фільм не прапануе нічога рэвалюцыйнага, але вылучаецца лёгкай атмасферай і харызмай акцёраў. Асобна хваліць вобраз Дженніфер Лопес, якой, на думку аглядальнікаў, даўно не даставалася настолькі ўдалая рамантычная роля. Асаблівую ўвагу прыцягнула і актрыса Біці Гілпін, якая выканала ролю намесніцы кіраўніцы кампаніі. Крытыкі лічаць, што менавіта яна стала самым яркім адкрыццём стужкі і літаральна скрала многія сцэны ў галоўных герояў. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Былая канцлерка Германіі Ангела Меркель, экс-кіраўнік Еўрапейскага цэнтрабанка Марыё Драгі, прэзідэнт Фінляндыі Александр Стуб, старшыня Еўрасавета Антонія Кошта і іншыя – кандыдаты на перамоўшчыка з Пуціным з боку Еўрасаюза. Прынамсі, гэтыя імёны прапаноўваюць прыхільнікі прамога дыялогу.
2: Што праўда, Еўрасаюз па-ранейшаму не мае кампрамісаў у гэтым пытанні. Заклікі прызначыць еўрапейскага прадстаўніка для кантактаў з Расіяй усё часцей гучаць на фоне зніжэння ролі ЗША як пасярэдніка паміж Украінай і Расіяй. Але ў Еўропі сумняюцца, ці добрая гэта ідэя.
1: Бо прадстаўнікі краін, блізкіх да Украіны, выступаюць супраць прызначэння такога чалавека, паколькі лічаць, што Пуцін несур'ёзна ставіцца да пытання заканчэння вайны. На іх думку, прызначэнне пасланніка можа падарваць намаганні па аказанні ціску на Расію з дапамогай санкцый.
2: Аднак вайну хацелася б скончыць усім, і размовы пра выйсце з сітуацыі вядуцца як на ўзроўні кіраўнікоў МЗС краін ЕС, так і лідараў гэтых краін.
1: Пра тое, калі могуць пачацца такія перамовы і якая можа быць у іх роля Мінска. Наш рэдактор Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
9: Апошнім часам актывізаваліся размовы пра тое, што нібыта Еўропа, як мінімум тры краіны, Брытанія, Нямеччына і Францыя, спрабуюць наладзіць, закінуць, як кажуць, вуды у Маскву, у Крэмль і, там, скажам, распачаць перамовы з Расіяй па спыненні ўкраінскай вайны. Што дае падставы, як вы лічыце, меркаваць палітыкам, лідарам гэтых краінаў, што Масква, магчыма, гатовая пайсці на такую перамову з іх падачы менавіта, калі не атрымалася ў Трампа?
7: Сапраўды, інсайдарская інфармацыя на гэты конт прысутнічае, але вельмі цяжка насамрэч разумець, наколькі яны прасунуліся ў гэтых перамовах. Бо ізноў жа такія ідэі ёсць, відавочна ідзе да меркавання паміж Парыжам, Лондонам і Берлінам. Момант лічыцца, відаць, ну, сыходзячы з тых публікацый, якія мы бачым, адносна спрыяльны, але ў наколькі яны сапраўды ўжо працунуліся, ёсць ці ў іх ўжо узгодненая пазіцыя, ці ведаюць яны, хто будзе з Масквой размаўляць. Пакуль на гэты конт нічога не вядома. Так што я б тут асцярожна паставіўся да гэтай інфармацыі. З чаго сыходзяць у Берліне, у Парыжы і ў Лондоне? Ну, сыходзяць з таго, што зараз Расія знаходзіцца не ў лепшым стане. Не ў лепшым стане эканамічна, не ў лепшым стане ваенна, бо поспехаў на фронте, нягледзячы, якую там, чтобы там Пуцін не распаўсюджваў, і якія байкі і казкі не распавядаў бы, ну, ёсць жа аналітыка, адсочваецца сітуацыя на фронте. І тут тое ж та інфармацыя, якая ідзе ад украінскага боку, яна таксама проверяется. И выглядит так, что у европейских стран пришли до высновы, что у России серьезные проблемы, и ближайшим часом ситуация на фронте на корысть России не изменится. Но я бы тут так само бы поставил себе стримано до этих выказываний, до этих оценок, бо ситуация там вельми имкливо изменяется. Зараз, оправды, она для России выглядит не наилепшей, але максимум у них будут здобытки в технологичном накерунку, и они смогут выйти на больше прыемный вектор развития для себе. Спадзяюся, что не выйдут, але все ж таки гэты фактор уличивать так само необходимо. Так вот, сыходячи с того, что у Россия зараз мае праблемы, і гэта той момант, як лічуць у Европе, калі можна паспрабаваць Росіі прапанаваць рэальныя перамовы. То бок, па прынцыпу, у вас сітуацыя і зараз ўжо дрэнная, а будзе яшчэ горшая. Так што глядзіце, расіяне, глядзі Путін. Зараз ёсць магчымасць дамовіцца, мы можам дамовіцца пры пэўных умовах, можам правесці сур'ёзныя перамовы. Калі не, дык сітуацыя для цябе можа пагоршыцца. Но для Путіна гэта неспрыяльны момант. Зараз не той момант, калі ён хацеў бы весці перамовы. Але тут ёсць іншы чыннік. Калі сапраўды дынаміка і эканамічная, і ваенная для Расіі будзе толькі пагаршацца, ну тады ў пэўны момант зараз, нават зараз, не ў будучым, а зараз ёсць сэнс для Путіна сапраўды перайсці да гэтых перамоў. Ягоная рыторыка, яна больш стрыманая, яна больш адкрытая ў тым ліку і да кансультацыі з еўрапейцамі. Але ізноў жа, рыторыка Путіна – гэта рыторыка Путіна. Словы – гэта словы, справы – справы – гэта справы. Вось. Так што ў якім накірунку гэта ўрэшце рэшт пойдзе, ці будуць нейкія перамовы, гэта залежыць ад таго, ці будзе знойдзены нейкі падмурак для таго, каб іх весці. Таксама пытанне, як будуць весці сябе Злучаныя Штаты. Пакуль Еўропа імкнецца скарыстаць магчымасць, што Злучаныя Штаты фактычна выйшлі з перамоўчага працэса, актыўна ў ім не ўдзельнічаюць і так бы мовіць заскочыць у гэты перамоўны працэс. Но амерыканская знешняя палітыка, яна таксама імкліва змяняецца. Пакуль Трамп не дэманструе жаданне актыўна займацца Украінай, ён расстаўляе прыярытэты інакш. Іран, потым будзе Куба, ну а Украіны там пакуль не бачна. Але ізноў жа і там сітуацыя можа змяніцца. Так што магчыма нейкія кансультацыі ўжо вядуцца, магчыма яны прасунуліся, але перабольшваць іх значэнне я б ўсё ж такі не стаў. Такіх вялікіх падставаў для аптымізму на тое, што вайна хутка скончыцца, на жаль, на дадзены момант няма.
2: Днямі венгерскі прэм'ер Пётр Мадзьяр ужо прапанаваў Будапешт у якасці пляцоўкі для перамоваў па Украіне. Следам адкрыты ліст да Пуціна з прапановай сустрэчы публікуе Уладзімір Зялэнскі. Наколькі звязаныя гэтыя гісторыі?
1: Працягвае Александр Фрыдман.
7: Ну, калі мы паглядзім на гэтую заяву Зялэнскага, і зноў жа, тое, што выносіцца, такія перамовы, яны рыхтуюцца звычайна не публічна. Калі гэта выносіцца ў публічную прастору, то гэта ўжо іншыя мэты. І тут мэты пераважна інфармацыйна-прапагандысцкага характару. І гэта таксама зразумела. Канешне, сёння Пяскоў заявіў, што там няма афіцыйных каналаў камунікацыі паміж Масквой і Кіевам, і вось таму, так бы мовіць, намякнуў, вось чаму гэта перадаецца таким чином. Але ізноў жа, калі нешта конфиденциально трэба давесці с Киева у Москву, альбо з Москвы у Киев, ну, магчымасці знайшліся. Тое, што Зялэнскі абраў вось такую форму камунікацыі, яна паказвае, што ён гуляе перш за ўсё з гэтым адкрытым лістом Путіна на інфармацыйна-прапагандыцкай, ён знаходзіцца ў прапагандыцкай інфармацыйнай прасторы, а не нейкая там камунікацыя, якая вядзе. І, напэўна, я думаю, што такога сур'ёзнага адказу ад Пуціна таксама не будзе. Там можа будзе, можа мы гэты адказ ўжо бачылі. Гэта заява Пяскова наконт таго, ну, патрэбна, хочаш размаўляць з Владзімірам Владзімировичам, ведаеш, як у Маскву даехаць. Можа гэтым усё і абмяжуецца, можа не, паглядзь. Калі гэта ўкраінскі, але адначасова з гэтай заявай ён сапраўды дае падмурак еўрапейскім кіраўнікам заявіць, вось глядзіце Еўропа, вы глядзіце Украіна гатова да перамоваў. Вось Зялэнскі выказаўся і кажа, што ён гатовы зрабіць тое. Усё падмурак для таго, каб весці дыскусію, ёсць. Так што я думаю, што ў гэтым сэнсе гэта было, ну, скаардынавана. Так памовіць, гэты еўрапейскі, можа, праз пэўны час еўрапейцы таксама выйдуць ужо афіцыйна з гэтай ініцыятывы і скажуць, вось у нас ёсць заява прэзідэнта Зялэнскага, мы яе падтрымліваем і давайце разглядаць на аснове гэтай заявы далейшыя крокі. Што тычыцца спадара Мадзьяра, дык у яго ўсё проста, ён ідзе у пэўным сэнсе тым жа самым шляхам, якім ішоў Віктор Орбан, ён выкарыстоўвае магчымасці заявіць пра сябе. То бок усё ж такі пазіцыя Будапешту, сённяшняга Будапешту, яна адрозніваецца ад пазіцыі Орбана, прычым значна, што тычыцца, ён гэтая палітыка куды больш праўкраінская. Але важны момант моманты, важные моманты для Украины, тая ж поставки зброи, гэта там отказ вядомы, не. И так само по-ранейшему Будапешт набывая газ у России. Так что в этом сенсе это относно нейтральное ставленне. Конечно, не як у часы Орбана, а про российский курс не, гэтага больш няма. Але калі разглядаць на тыя магчымасці ў Европе, дзе можна правесці перамовы, ну, бадай, засталіся толькі два варыянты, якія Маскву больш-менш маглі б задаволіць. Гэта альбо Братыслава, альбо Будапешт. Але я ўвогуле не думаю, што нейкі еўрапейскі варыянт Путіна задаволіць. Размаўляць з еўрапейцамі з Украіны ў Европе не. Так што, хутчэй за ўсё, калі размовы пачнуцца ў гэтым еўрапейска-украінска-расійскім фармаце, то сапраўды гэта будзе альбо ў Турцыі, ў Азербайджане, магчыма, ў Казахстане, таксама магчымы варыянт, магчыма, ў Саудаўскай Аравіі, альбо ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, альбо ў Катары. Мне падаецца, што перамовы ў Еўропе на дадзены момант з удзелам Расіі, яны хутчэй малаверагодны.
9: Якое месца і якая магчымая роля ва ўсіх гэтых працэсах і камбінацыях можа быць адведзеная Мінску? Таму што я чуў такія развагі, што вось гэты званок Макрона Лукашэнку, ён быў не толькі пра тое, каб папярэдзіць Лукашэнку не ўвязвацца ў пуцінскую авантуру ва Ўкраіне, не спрычыняцца да вайны, але ў тым ліку, каб па прыкладзе Трампа, так бы выкарыстаць Лукашэнку як такога там альбо пастаўшчыка інсайдаў, альбо пра Пуціна, альбо перадатчыка нейкай інфармацыі Пуціна і гэтак далей. Як вы да гэтай ставіцеся версіі?
7: Мне яна падаецца слушнай, што такая логіка магла быць, але я не бачу тут нейкіх якасных вынікаў. Калі мы пабачым амерыканскі вопыт, а хіба ж вопыт амерыканскі такі ўжо пазітыўны, я не ведаю, шырока кажучы, што там амерыканцы, якую яны карысную інфармацыю атрымалі пра Пуціна ад Лукашэнкі. І пакуль не зразумела, наколькі актыўна яны выкарыстоўвалі яго як канал сувязі. І тое, што мы бачым, якраз такі дынаміку беларуска-амерыканскіх стасункаў пачыналася, відавочна пачыналася, як гісторыя, звязаная з Украінай. Не здарма ж усё ж такі, вось, калі паглядзець на этапы выбудовы гэтых стасункаў, то адзін з галоўных этапаў быў візіт генерала Келлага. А генерал Келлаг, ён тады адказваў якраз менавіта за Украіну. А Джон Кол, сённяшні спецыяльны прадстаўнік Трампа па Беларусі, ён быў намеснікам, Келлага. Дык вось, калі у той момант, калі за гэты напрамак адказваў вось Келлаг, ну, у шырокім сэнсе гэтага слова, не Келлаг так, можа, і актыўна гэтым напрамкам не займаўся, але ён быў тым, хто фармальна курыраваў гэты напрамак, ўсё ж такі. Тады, у гэты момант, у гэтым часам, калоўны накірунак быў менавіта ўкраінскі з пункту гледжання амерыканцаў. Яны разглядалі Лукашэнку сапраўды як канал зувязі з Масквой, як магчымы фактор пры перамовах. Калі мы паглядзім на сённяшні стан беларуска-амерыканскіх стасункаў, асабліва пасля таго, як Келлаг сышоў, а Коул стал спецпрадстаўніком, ну так мы бачым зараз двухбаковыя стасункі, розныя эканамічныя здзелкі, іншыя. Вось гэта цікавіць зараз амерыканцаў на амерыканскі, на беларускім напрамку. У мяне складваецца такое адчуванне, што амерыканцы на сённяшні момант ацэньваюць Лукашэнку ў якасці нейкага канала сувязі з Москвой ўжо не так, як гэта было ў мінулым годзе. Напэўна, такім ужо якасным гэты канал не стаў. Еўрапейцы, канешне, могуць паспрабаваць, каб праз Лукашэнку там нешта перадаць. Ну, чаму не? Усё ж такі Лукашэнка гэта той чалавек, які можа ў любы момант Пуціну патэлефанаваць, і Пуцін з ім будзе размаўляць. Бо гэтая магчымасць прысутнічае. Але гэта хутчэй такая тэхнічная функцыя, і я пытаюся, ціба хіба гэта ж адзіная функцыя, навошта патрэбны Лукашэнка, напрыклад, калі ёсць Герхард Шродер, які вось на мінулым тыдні, на гэтым тыдні быў у Маскве. Няма інфармацыі, што ён прымаў удзел працы ў Пецярбургскага эканамічнага форума, але ў Расіі ён дакладна быў. Відаць, у яго там нейкія сустрэчы былі канфідэнцыйнага характару. Магчыма, ён прывёз нейкую інфармацыю, нейкую информацию и нечто отрымал отказ и будет передавать. Но коли есть Шродер, у якого сапраўды сябровские стосунки с Путиным, ну на во что потребны яше и Лукашенко. Так что теоретично такая магчимость верагодна, але я не думаю, шчыра кажучы, что у дадзенай сённяшняй ситуации Лукашенко это корыстный канал информации и корыстная крыніца инсайду. Хотя ситуация может измениться. Может, праз некалькі месяцев это будет выглядеть усім інакш.
9: Дякую вялікі. Развітываемся на сёння с нашим экспертом, політычным оглядальником, гісторыком Александром Фрідманом. До сустрэчы. Живе Беларусь.
7: Живе. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Кожны з народаў, які хоча ўкараніцца ў сучаснасці як дарослы суб'ект, шукае тых самых каранёў у свядомасным і гістарычным сэнсах. Для нас, беларусаў, вялікалітвінаў, наш літоўскі, крывіцкі, славянскі наратыў вельмі значны і дае за руку на прышласць у развіцці кожнага, хто жыве ў гэтай частцы планеты Зямля Гайя. Аналягам такой же постановки пытання ёсць апошнія заявы у Казахстане, як маніфест нацыі, якая укараняецца з дапамогою мінулага на сваёй тэрыторыі. Якуб Сышынскі ля мікрафонаў, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь Машырэй». Казахстан афіцыйна заявіў пра сваю гістарычную спадчыну «Сувязь з Залатой Ардой». Гэта, прызнаюся, здаецца моцны геапалітычны крок з боку Такаева. Казахстан пачынае фармаваць нацыянальныя наратывы на метагістарычным і метагеаграфічным роўні. А гэта вышэйшы пілатаж геапалітычнай праектнасці. Асабліва ў параўнанні з гэтак званай папярэдняй гісторыясафічнасцю, калі мінулае проста капіявалася, а не трансфармавалася ў метагісторыю прышласці. Цэнтральная Азія фармуе свой абсяг, ці улус, калі хочаце, ў рамках новай еўразійскай рэальнасці, ад якой фармуецца еўразійская сумесная прастора развіцця. Даўней Арда дзялілася на два крылы. Першае крыло альбо Барунгарды, левае крыло Джунгар. Улус Джучы альбо Залатая Арда быў падзелены па прынцыпе дзвюх крылаў між старэйшымі сынамі Джучы, Арду і Чэнам і Бату. Граніцай між крыламі была рака Яйк, сучасная назва Урал. Залатая Арда мела і колеравую дыферэнцыяцыю. Ак-Арда, ці інакш Белая Арда, і Кок-Арда, Сіняя Арда. Белы, значыць, Заходняя Арда, і сіній – Усходняя Арда. Колеры сталі традыцыйнымі цюркскімі маркерамі і сімвалямі. У межах стварэння глобальнай еўразійскай выспы ці сіна-цэнтрычнай мангольскай імперыі 2.0 Белой Ордой – гэта стала Российская Федерация, а Синей Ордой – гэта Центральная Азия. Але мэта гісторыя Казахстана цікавейшая за названыя канструкты. Яна з аднаго боку пазіцыянуе краіну стасоўна асноўных еўразійскіх гульцоў, а з іншага такое пазіцыянаванне не ўваходзіць у супярэчнасць з наратывамі гэных гульцоў і тым больш не прыводзіць да канфлікту паміж імі. Пачынем з таго, што метагістарычны фармат Залатой Арды не пярэчыць Кітаю, які на пэўным этапе быў нават апорным рэгіёнам першай мангольскай імперыі, і тамака была сфармавана мангольская дынастыя Юань, заснаваная яшчэ ўнукам Чэнгісхана Хубілаем і насіўшая назву Юаньшы. Залатая Арда ўвайшла і ў ментальны код расейшчыны. А яшчэ Залатая Арда – гэта тюркізаваная імперія, што робіць гэты метагістарычны наратыў зразумелым як у Цэнтральнай Азіі, гэтак і на Паўднёвым Каўказі і нават Турцыі. З іншага боку, наратыў Залатой Арды фармуе асаблівы статус Казахстана ў агульнай еўразійскай прасторы. Гэта напамін пра сілу тюрак у стасунках з Кітаем – на палітычнае старшыянаванне стасоўна Масквы і на першаснасць стасоўна сельджукаў. Гэта значыць пра турэцкаму геапалітычнаму праекту. Па сутнасці, гэны праект Казахстана накіраваны ў значнай меры менавіта ў бок Турцыі. Турцыя меркавала была, што яна апрыёры ёсць месцам зборкі праекта «Вялікі Туран», зважаючы на колькасць войска, насельніцтва і эканамічную моц. На Паўднёвым Каўказе стасоўна з Азербайджанам так і адбылося. Быў зацверджаны фармат «Дзве дзяржавы – адзін народ». Турцыя меркавала, што таксама будзе і з Цэнтральнай Азіі. Але Казахстан з дапамогай метагістарычнага наратыву вельмі ясна ўказаў Анкары, што Цэнтральная Азія – гэта асобны цюркскі праект са сваімі вядучымі геапалітычнымі актарамі. Казахстан гістарычна цалкам ніколі не ўваходзіў у гаспадарства сельджукаў, і сімвалам сельджукаў гэта сельджукскі сакол, ніколі не быў тотэмам усіх тюркскіх плямёнаў. Такім ёсць стэпавы воўк. Паралельна з сельджукамі на поўначы сучаснага Казахстана ад Сібіры да Урала размяшчаўся камакскі каганат. Пантуранская праектнасць Турцыі скіравана ў асноўным у бок Азербайджана, але ў меншай ступені ў бок Узбекістану, які фармуе свой асаблівы цімурскі метагістарычны наратыў, капнем да гісторыі заваёўніка Цімура Тамерлана, а таксама Туркменістана і Кыргызстана. Такім чынам, праз слушна сфармаваную праектнасць Казахстан паставіў на месца Турцыю, узяў высокую ноту стасоўна Расійскай Федэрацыі і стварыў перадпасылкі для фармавання вызначальнага праекта развіцця з Кітаем. Варта таксама заўважыць, што цімурскі наратыў ва Узбекістане ды ардынскі ў Казахстане праз якіш час могуць стаць моцнымі экспансіянісцкімі наратывамі. Рыхтык – імперія Вітаўта Вялікага ў нашай гісторыі. І гэта ёсць нешта накшталт зыркай афарбоўкі ў насякомым ці жывёльным свеце, дзе дзеля папярэджання драпежнікам. У нашым краі на выпадак даспявання да самадастатковасці нацыі таксама паўстане падобная задача выбару наратыва – крывічыны, Вялікалітвы, з светапагляднай асновай, ці то праз прызму хрысціянства з якім-небудзь культурным кодам, ці без яго, што таксама прымальна, калі справа ідзе да гарманізацыі ў адзіную культурную прастору нацыі. Гаворачы пра сваю мінуўшчыну, не забываймася, што ў адну раку двойчы не ступіш, бо людзі іншыя, як нашчадкі, рэчаіснасць таксама не тая. Пагатоў не маючы матэрыяльных інструментаў празорцы далягляду, агульнай гісторыі аднаго роду ці цэлай цывілізацыі людзей, бо памяць аднаго пакалення ахоплівае вельмі малы часовы абсяг, а таму тэарэтыкам народаў варта задавальняцца меншым і выбіраць тое, што на нашую думку каштоўнае, як скарб, які захоўвае маладзіца ў пасагавым куфры. І гэта таксама змушае нас задумацца над тым, як з любоўю прымаць чужыя, нехай і брацкія, але адметныя ад нас народы, якія нясуць у сусвет не меншую вартасць, рыхтык малой мурошкі у полі засланым разнатраўем. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Русская радио рация. Рация.ком.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Добробыт и демография. Вітаю шановних слухачов. Демографи Європи і розвитих держав Азії, що є моці, б'ють у дзвони. Коренне насельництво фактично всіх країн, які лічаться як демократичні і заможні, неухильно з году в год скорочається. За останні 5 років значно зменшилося насельництво Японії. Поводле виніков Єропісу 2025 году, в Україні тепер живе каля 123 мільйонів чоловік, що прикладно на 3 мільйони менш, чим було в 2020 годі. У процентах гэтае зніжэнне складае каля 2,5%. Адзначаецца, што колькасць насельніцтва ў Японіі скарачаецца ўжо не першы год. Гэты працэс працягваецца з 2015-га, але менавіта за апошнія 5 гадоў скарачэнне стала самым хуткім. У паўднёвай Карэі, у адрозненні ад таталітарнай кімаўскай паўночнай, праблема нараджальнасці стаіць яшчэ вастрэй, чым у краіне ў заходнага сонца. Дайшло до того, что держава распрацавала адмысловые программы финансования молодых людей. Прикладом выдае гроши хлопцам, каб яны запрашали дзяўчыну кавярні и ресторации и могли заплатить за пачастунок, каб хоть неяк стимулировать знаёмствы и спрыяць стасункам утварэння параў. Але что нам далекая Азия, скажете вы, и будете мець рацию. У микрорайоне Беластоку, где я живу, есть аж две ветеринарные лекарни. Что день там тлумятся люди своими гадаванцами, собаками, котами, хомяками, да иншими представниками четырехлапых. Не ведаю, кольки зарабляют ветеринары, але подается, что зараз гэта одна из самых прибытковых и перспективных профессий. Шпацыруючы по парках на 10 человек с собачками, можно сустрэць не больше одного с дитячим воском. И гэта у самой моцной католицкой краине, где большиня надалей дэкларуе себе верниками. Вы калі-небудзь бачылі в европейской краине жанчыну-мусульманку в хиджабе и с собачком на поводку? Напэўна не, бо звычайно гэтыя жанчыны аточаныя тройкой-четверкой малых дзяцей, что чапляюцца за спадніцу. И таму нічога дзіўнага ў тым, что некалі хрысціянская Европа спакваля і паслядоўна пераўтвараецца ў тэрыторыю, дзе праз 10-15 гадоў ўжо будзе пераважаць мусульманскае насельніцтва. Імя Мухамед ўжо зараз ёсць найбольш папулярным ва ўсіх вялікіх гарадах старога свету. З агульнаеўрапейскай палітыкай некантраляванай міграцыі еўразвяз ўжо зайшоў калі не ў суцэльны тупік, то ў цёмныя змрочныя завулкі. Чарговы тэракт днямі, здзейснены ў Швейцарыі ісламскім фундаменталістам, папоўніў сумную статыстыку. Пра гэта лічыцца некарэктна казаць, але фактычна 99% ўсіх тэрактаў здзяйсняюць менавіта ісламскія фанатыкі. Ні індыйцы, ні беларусы, ні кітайцы, ні грузіны, а менавіта прадстаўнікі ісламісцкіх груповак. Яшчэ больш некарэктна казаць, што ў Еўропе паслядоўна адбываецца замяшчэнне карэннага насельніцтва на іншароднае, але ж гэта менавіта так. Днямі канцлер Германіі Мерц зрабіў заяву пра тое, што цягам трох бліжэйшых гадоў дамоў павінны вярнуцца каля 80% з амаль 950 тысяч сірыйцаў, якія за апошнія гады апынуліся на тэрыторыі Нямеччыны. Ён спасылаўся на адначасную адпаведную праграму ўраду і памкненне часовага прэзідэнта Сірыі. Аднак многія палітыкі раскрытыкавалі гэтую ідэю. Маўляў, гэта моцна ударыць па нямецкай медыцыне, дзе так шмат сірыйцаў працуюць дактарамі і ў абслугоўваючым персанале. Цікава, чаму сярод гэтых дактароў так мала беларусаў ці украінцаў. Па праграме добраахвотнага вяртання сірыйцаў на радзіму пакуль выехалі толькі 3678 чалавек запланаваных на першым этапе 10 тысяч. Шматлікія азіяцкія і афрыканскія мігранты звыклі сядзець на сацыялцы і цудоўна адчуваюць сябе менавіта ў еўрапейскіх краінах. Так што нічога з гэтых праграм адсялення не атрымаецца. Яшчэ ў 1970-е гады быў праведзены эксперымент пад назвай «Мышыны рай». Мышэй і пацукоў змяшчалі ў ідэальныя ўмовы ўтрымання і дагляду. На першым этапе яны інтэнсіўна размнажаліся, былі дружалюбнымі і адчувалі сябе выдатна. Спакваля, аднак, пачалася деградацыя. грызуны перасталі пладзіцца, нападалі адзін на аднаго, ну а потым сталі выміраць. Эксперымент скончыўся сумным фіналам. Размерны дабрабыт і забяспечанасць сталіся фатальнымі. Нешта падобнае назіраем сёння мы і з усімі карэннымі еўрапейскімі народамі, дзе траціцца тоеснасць і інстынкт самазахавання. Владимир Хельманович для белорусского «Радио Рация».
1: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика белорусов у Польши Нива».

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the Mix.
2: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 5 червеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Джон Дзю Кен, па пашпарце Джон Уільям Кен, брытанскі музыка, спявак і гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Atomic Rooster, куды патрапіў у 70-м годзе. Сама ж каманда ўтварылася ў 69-м у Лондоне і выконвала прагрэсіўны рок. Тры першыя альбома Atomic Rooster уваходзілі ў брытанскія альбомныя чарты. Два сінгла гурта станавіліся хітамі ў 71-м годзе. Вось слухаем адзін з іх.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 червеня 1947-га нарадзіўся Том Эванс, ангельскі музыка, удзельнік гурта «Бэдфінгер». Гэтая каманда, якая ўтварылася ў 69-м годзе, выконвала пауэр-поп. Многія крытыкі адносяць яе да ліку піянераў гэтага жанру ў Вялікабрытаніі. У пачатку 70-х «Бэдфінгер» лічыліся прамымі паслядоўнікамі «Бітлз», як у стылістычным плане, так і ў сілу таго, што менавіта Пол Маккартні выратаваў іх ад ранняга краху і дапамог запісаць асноўныя рэлізы. «Бэдфінгер» атрымалі контракт з Apple Records, стаўшы адзіным гуртом экстра-класы, які апынуўся на гэтым лейбле, выпусцілі серыю запамінальных і паспяховых сінглаў, але апынуліся ахвярай неахайнасці прадстаўнікоў музычнага бізнесу і ўвайшлі ў гісторыю як самы няўдачлівы калектыў усіх часоў.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 5 червня 1952-го нарадзіўся Ніка Макбрэйн, поўнае імя Майкл Генры Макбрэйн, брытанскі музыка, бубнач і аўтар песень, нязменны ударнік гурта Iron Maiden з 82-го года, бо пералічваць усе гурты, дзе барабаніў Ніка Макбрэйн, да Мэйданаў не мае сэнсу. Iron Maiden у пачатку 80-х гадоў з'яўляліся аднымі з самых вядомых прадстаўнікоў новай хвалі брытанскага хэві-металу, а пазней аказалі значны ўплыў на развіццё металу ў цэлым. Яны прадалі звыш 100 мільёнаў копій альбомаў па ўсім свеце. Чатыры альбомы дасягнулі першага месца па продажах, і 15 з іх патрапілі ў топ-10 хіт-парадаў адной толькі Брытаніі. За міжнародныя дасягненні калектыў у 2002 годзе быў узнагароджаны прэміяй Ivor Novel Awards, а ў 2005 музыкі былі запрошаныя пакінуць адбіткі далоняў у цэменце на Hollywood Rock Walk.

футбольная хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец праграмы Кола Дзён з барадой, працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 5 чэрвеня. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Рычард Батлер, ангельскі спявак, адзін з заснавальнікаў ды удзельнік калектыву The Psychedelic Furs. Можна сказаць, што гэта дзецішча лондонскай панк-сцэны, чыя гісторыя сыходзіць каранямі ў сярэдзіну канец 70-х. Шмат хто з музычных крытыкаў называе The Psychedelic Furs выпаўшай вяхой паміж эпохамі Sex Pistols і Nirvana. Каманда апярэдзіла свой час, але, як кажуць, волю лёсаў знайшла сваю аўдыторыю і ўлілася ў мейнстрым, паклаўшы пачатак альтэрнатыўным музычным плыням.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Рычард Батлер, 5 чэрвеня 56-га нарадзіўся Кенні Джы, сапраўднае імя Кеннет Брус Гарэлік, амерыканскі джазавы саксафаніст, які ўваходзіць у спіс 25 самых прадаваных амерыканскіх музыкаў усіх часоў. Лаўрэат прэміі Грэмі, прэміі Soul Train, сусветнай музычнай прэміі, усеамерыканскай музычнай прэміі ды шэрагу іншых узнагарод. Сёння Кенні Джы ўваходзіць у дзясятку артыстаў, чые альбомы з'яўляюцца самымі прадаванымі ва всім свете. Некоторые музычные критики отзначают, что на сегодняшний день Кенни Джи является самым джазовым с поп-выканавцев и самым популярным с джазовых.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 червеня 1964-го нарадзіўся Карл Сандерс, гітарыст і вакаліст, а таксама бацька заснавальнік каманды «Найл». Гэтая каманда была заснаваная ў 93-м годзе і прынесла Сандерсу шырокую вядомасць у свеце цяжкай музыкі. Будучы знаўцам і гарачым прыхільнікам егіпецкай міфалогіі, Карл зрабіў яе асновай тэкстаў і важкім элементам музыкі. Занадта цяжкая, вядома ж, слухаць не будзем, каб не распужаць апошніх слухачоў, але кампазіцыю, у якой былі задзейнічаныя, апроч усяго іншага, яшчэ і барабаны з чалавечых чэрапаў, паслухаць было б варта.

прычыны таго, што сёння нам не пашанцавала з больш-менш цікавымі музычнымі ці каля музычнымі падзеямі, прыпаўшымі на 5 чэрвеня, будзем развітвацца іншымі нагодамі. 5 чэрвеня 1973-го нарадзіўся Даніэль Гільденлёф, шведскі музыка і аўтар песень, а таксама мультыінструменталіст, вакаліст і бацька-заснавальнік гурта Pain of Salvation. Гісторыя гэтага гурта бярэ свой пачатак у 84-м годзе, калі 11-гадовы вакаліст і гітарыст Даніэль Гільденлёф сабраў сваю першую каманду Reality. У 87-м годзе гурт прыняў удзел у музычным конкурсе Rock SM, у тым самым перамога ў якім прынесла славу гурту Europe у 82-м годзе. Reality апынуліся самай маладой камандай, а Гільденлёф быў прызнаны лепшым вакалістам. У 91-м годзе гурт быў перайменаваны ў Pain of Salvation. 5 чэрвеня 1979-го нарадзіўся Пітер Льюіс Кінгстан Вэнс III, ці проста Піт Вэнс, бэк-вакаліст, басіст і аўтар песень, найбольш вядомы як басіст амерыканскай рок-каманды Fall Out Boy. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць і Pain of Salvation, і Fall Out Boy. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. На Генеральной Ассамблее ООН Беларусь проголосовала супраць грузинской резолюции про утекачоў. Беларуса депортовали из Грузии у Арманию. Демократичная супольность у замежжа инициюе специальный европейский компенсационный фонд. З навінамі Валя Лаёўская. Беларусь у ліку 8 краін прагаласавала супраць прыняцця на Генеральнай Асамблеі ААН рэзалюцыі, ініцыяванай Грузіяй, якая пацвярджае права ўсіх уцекачоў і ўнутрана перамешчаных асоб вярнуцца ў Абхазію і Цхінвальдскі рэгіён. Медыяслужба ААН паведамляе, што апрача Беларусі супраць выступілі таксама Бурундзі, Дэмакратычная Рэпубліка Конга, Куба, Нікарагуа, Расія, Судан, Экватарыяльная Гвінея. Дакумент быў прыняты, яго падтрымала 107 дзяржаў, устрымалася 55. Рэзалюцыя пацвярджае права ўсіх вымушаных перасяленцаў і уцекачоў, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, вернуцца ў свае дамы ў бяспечных і годных умовах, асуджае гвалтоўныя дэмаграфічныя змены на тэрыторыях, якія Тбілісі лічыць акупаванымі Расіяй, а таксама заклікае паважаць маёмасныя правы перамешчаных асоб. Абхазія і Паўднёвая Асетія – самаабвешчаныя дзяржавы на тэрыторыі Грузіі. На сённяшні дзень са 193 дзяржаваў членаў ААН іх незалежнасць прызналі 5 краін. Гэта Расія, Нікарагуа, Венесуэля, Науру і Сырія. Юрыдычна Беларусь не прызнала незалежнасць згаданых суб'ектаў. 1 червня грузинские улады депортовали с Батуми у Яревань былого белорусского политвязня. Правовые аспекты этой справы белорусскому радиорации прокомментовал международный адвокат Олесь Михалевич.
3: Пытание с депортациями в огуле вельми складанное. Они не регулируются настолько моцно, как пытание экстрадиции международным законодавством. Экстрадиция, депортация дрознивается тем, что экстрадиция – это коли есть прямый запит краины, например, Республика Беларусь у Грузии просить выдать злочинцу там того человека, который Республика Беларусь лечит злочинцам. Депортация это когда просто от человека позбавляются миграционно. Когда от него просто хочет позбавиться, и он не потребен на территории краины, лечит, что он не имеет права там находиться, например, занадто долго находился.
2: Адвокат упомянул, что депортация у Армении порушает права человека.
3: И безумовно, депортация у Армению это что-то, что может вельми истотно порушать права человека, этого человека. Потому что у адрозни от Грузии, якая не уваходит у базу СНД, якую ведем Российская Федерация, Министерство внутренних справ Российской Федерации, куды белорусский режим может абсолютно спокойно додавать любую колькость своих переследуемых, Армения в эту базу, отповедно, этой базой корыстается, и при переезде с Грузии в Армению человека могут уже затримать, отповедно початься экстрадицидная процедура.
2: Олесь Михалевич раит белорусам, якія у 2020-м и у пазнейшыя гады былі асуджаныя ў Беларусі не наведваць каўказскія краіны, а выбіраць для прытулку еўрапейскія. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці Дмітры Балкунец і Валер Цапкала ініцыююць стварэнне справядлівага міжнароднага механізму, спецыяльны еўрапейскі кампенсацыйны фонд, які можа кампенсаваць страты рэпрэсаваных у Беларусі, гаворыць Дмітры Балкунец.
4: Крыніцамі яго напаўнення плануецца зрабіць актывы і маёмасць Расійскай Федэрацыі Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца ў еўрапейскай юрысдыкцыі, а таксама даходы і прыбытак дзяржаўных кампаній, што фінансуюць рэпрэсіі. Акрамя таго, фонд прапануецца папаўняць за кошт канфіскацыі камерцыйных грузаў, звязаных з дзяржаўнымі карпарацыямі дзвюх краін, а таксама шляхам увядзення спецыяльнага кампенсацыйнага мыта ў памеры не менш як 10% ад экспартных гандлёвых аперацый.
2: Улады Беларусі за апошнія гады распрацавалі новы інструмент палітычных рэпрэсій – канфіскацыю маёмасці. У выніку завучаных судоў, кватэры і машыны палітычных апанентаў трапляюць на аукцыён. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: пад 15 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Святы Отец сустрэўся з генеральным дырэктарам ЮНЕСКА. Маладых навукоўцаў запрашаюць у Ватыканскую абсерваторыю. У другой частцы праграмы наша рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 5 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Хрысціяне пакліканы накіроўваць грамадства да Бога і абараняць годнасць кожнага чалавека, нагадаў папа падчас аўдыенцыі для каталіцкіх студэнцкіх арганізацый Германіі. Яны сабраліся ў Рыме на пленарную асамблею. Гэта сустрэча упершыню прайшла па-за межамі Германіі. У прамове папа падкрэсліў важнасць такіх трох аспектаў, як каталіцкая вера, хрысціянскае адзінства і культурная місія моладзі ў сучасным грамадстве. Ён адзначыў, што непахісная прыхільнасць веры адлюстроўваецца ў чатырох прынцыпах, на якіх грунтуецца дзейнасць асацыяцыі. Гэта рэлігія, навука, сяброўства і айчына. На яго думку, каталіцкая вера ў гісторыі Германіі ніколі не была знешнім атрыбутам, а хутчэй ладам жыцця і сведчаннем у навуковым, грамадскім і палітычным асяроддзях. Папа нагадаў пра годнасць чалавечай асобы ва ўмовах тэхналагічнай рэвалюцыі. Ён падкрэсліў, што чалавек, як тварэнне Божае, пакліканы да адносін і служэння іншым. Ён заклікаў студэнтаў спрыяць агульнай чалавечнасці і будаваць справядлівае і мірнае грамадства, у якім вера і розум разам дапамагаюць распазнаваць ілюзіі сучаснасці. Сёння раніцай папа прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Халеда Аль-Анані. Пасля размовы з пантыфікам гендырэктар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры сустрэўся з дзяржаўным сакратаром яго святасці кардыналам П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У ходзе цёплых перамоў у дзяржаўным сакратарыяце бакі падкрэслілі добрыя адносіны паміж святым пасадам і ЮНЕСКА, адзначыўшы, што пантыфік плануе наведаць штаб-кватэру гэтай арганізацыі у верасні ў межах свайго апостальскага падарожжа ў Францыю. Асаблівая ўвага была нададзена неабходнасці спрыяць усебаковаму развіццю чалавечай асобы з дапамогай адукацыі. Гаворка таксама ішла пра магчымасці і выклікі, якія ўзнікаюць у сувязі з распаўсюджваннем штучнага інтэлекту. Сёння папа прыняў у Ватыканскім апостальскім палацы новага пасла Францыі пры святым пасадзе Шарля Персана, які ўручыў яму свае даверчыя граматы. Шарль Персана нарадзіўся ў 1977 годзе. Скончыў Парыжскі інстытут палітычных даследаванняў, у Парыжскім універсітэце Сарбона атрымаў дыплом у галіне паглыбленых навуковых даследаванняў па гісторыі, а таксама ступень магістра гісторыі. Навучаўся ў нацыянальнай школе адміністрацыі, якая рыхтуе дзяржаўных дзеячаў, дыпламатаў і кіраўнікоў державних установ. Перед призначенням послом займав шерах адказних посад у державних структурах Франції, у тим ліку у Міністерстві оборони і Міністерстві культури. Пазній працював у Рахунковій палаці, а так само узначалював Національний інститут спадщини.
5: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Префект дикастерії по справах у Сходніх церквах кардинал Клаудіо Гуджеротці розпочав душпастерський візит у Ефіопію. Йон присвячений міжрелігійному діалогу і підтримці потерпілих від війни. Візит почався у Адіс-Абебі з наведування католицької катедри народження Найсвятішої Панни Марії і одразу окреслив важність екумінічного і міжрелігійного супрацовництва. Кардинал Гуджеротці зустрівся з православним патріархом і католікосом Ефіопії Абуном Матієсом. Баки обміркували глибоку тривогу з причини воєнних конфліктів у світі. 3 червня префект накерувався на північ країни у регіон Тиграй. У вісці Нігаш він навідав мечеть Аль-Ніджаші – знакове місце для ісламу, зв'язане з королем Аксума, який колісті дав притулок першим послідовникам Мухаммеда. Зустріча з імамом підтвердила тривалі приязні відносини поміж місцевими католіками і мусульманами. Після цього кардинал Гуджеротці прибув у город Адиград, де долучився до свята у католицької катедри разом з православними вірниками. Ватиканская обсерватория обвестила прием заявок на летнюю астрономичную школу у Кастель-Гандольфа, присвеченную доследованию эволюции зорок и истории галактик. Головной темой будущих занятков станет космичная спадщина эволюционованных зорок. Это международный адукационный проект традиційно збирає самые талановитые молодые розумы з усього світу. Починаючи з 1987 года, академічні курси ладяться регулярно у неодсотні години.

0: бачыць разбураныя каталіцкія храмы. Паслухаем фрагмент з яго нататак. Мы едзем па польскай зямлі. Польскія вёскі, мястэчкі, гарады. Замброў, остраў Мазавецкі. Разбураныя кварталы, узарваныя касцёлы, зрытая акопамі зямля. Змарнелыя, спакутаваныя твары жыхароў. Немец, гэты крыважэрны і ненасытны спрут, высасваў з краіны ўсё да апошняй кроплі малака, да апошняй жмені зерня ў клеці. Міхась Лынькоў разам з іншым пісьменнікам Максімам Танкам назіралі падчас падарожжа па франтавых частках штурм невялікага польскага гарадка Ружан. Лынькоў называе яго Ражан. Тут таксама сярод разбураных будынкаў ён бачыць і зруйнаваныя касцёлы. Праўда, з нататак Лынькова можна зрабіць выснову, што знішчыла іх не нямецкая, а чырвоная армія падчас артпадрыхтоўкі перад боем. Такім убачыў знявечаны вайной Ружан савецкі пісьменнік. На ўзвышшы гарадок, правільней рэшткі яго. Цэлыя вуліцы спалены, зруйнаваныя касцёлы, зрубленыя дрэвы, апустошаныя сады. На вуліцах, на скрыжаваннях параскіданыя падбітыя гарматы, нямецкія танкі, шмат нямецкіх трупаў. У нарысах «Шляхамі вайны» Міхась Лынькоў апісвае адзін з самых жахлівых сваіх досведаў. Наведванне лагера смерці Трасцянец амаль адразу пасля яго вызвалення. Сярод маўклівых сведкаў нацысцкіх злачынстваў, рэчаў людзей, што загінулі ў лагеры, ёсць і рэлігійныя артэфакты. Вось што ўбачыў пісьменнік у Трасцянцы. Але перад намі ляжалі рэчы пакараных смерцю, салдацкія кацялкі з лаканічнымі надпісамі іх уладароў, скрываўленыя і абгарэлыя жаночыя кофтачкі, дзіцячая куртачка з абгарэўшым рукавом, бутэлькі з малаком, лапленая торбачка з бульбаю, некалькі акрываўленых пашпартоў, абгарэлы томік Пушкіна, нечая працоўная кніжка з Прагі чэшскай, польскі малітоўнік. Сярод пакараных смерцю былі рускія, беларусы, палякі, чэхі, яўрэі. Пасля таго, як чырвоная армія ўвайшла на тэрыторыю Польшчы, савецкія жаўнеры сутыкнуліся з праявамі рэлігійнасці палякаў. У адной з хат Міхась Лынькоў і яго таварышы ўбачылі цікавы абраз. На першы погляд гэта звычайная выява сэрца Ісуса, але на ёй змешчана даваенная рэклама малочнай крамы з Варшавы. Лынькоў робіць выснову, што такім чынам сталічны камерсант хацеў прыцягнуць да свайго бізнесу ўвагу практыкуючых вернікаў. Так аўтар твора апісвае гэты незвычайны абраз ды рэакцыю савецкіх салдат на яго. Адзін з абразоў прыцягвае нашу ўвагу. Тут усё на месцы. І яркія фарбы, і цярновы вянец з кроплямі крыві, і гаручае сэрца на хітоне, і выразны надпіс малітвы. «Схавай нас, пан Єзус, ад твайго гневу, ад голаду і мору». І тут жа поруч, але больш буйным шрыфтам на вобразе надрукавана – «Гандлёвы дом Яшэўскі С.Я. Масла, сыр, малако, смятана. Варшава. Телефон 136». Мы пасмяяліся над гэтай своеасаблівай рэкламай прадпрымальнага негацыянта, якая адносілася, праўда, да даваеннага часу. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў падарожных нататках «Шляхамі вайны» ды іншых творах Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.